мысы башқача ойлап қалады. Сыртының температурасы 40 градусқа шығып кетті. Сырқы шыққым кемес қандай қыламын? Пішіруқ үгініш неманча аварчылықты? Мен яна лапек әстайыл боп кетмей, оны қызықш орынды көріп, көңіл ечіп алсамлы боғыдек. Сіз 13-ші елі бір фотосурет қызметханысы ашқыңыз барлықыны етіп, мәқсус камера линзысыдың мұ хейлі көп еліп болдыңыз. Бірақ суретки тартыш техникаңызды ылғырлаш болмады. Хай, қандақ мұ ылғырлаш болсын? Кітапханадан ариетке алған шұнағы мұнасыбатлы кітапланы оқышқа ызжыл вақтыңыз шықмай, мұдыт тошқычы сөреп, ақырда петіні бұзмай тұрып қайтырып әттіңіз. Әр қыл фотосурет мұнберге бір нәчі қетім қатнышыпла, қызмытыңыздың бәк алдырашлықы сәәплік қайты бармыдыңыз. Сетіп алған камера линзыңызды мұ топы бесіп кетті. Сыртқы суретке тартқылы еліп шыққанда тегі егірген камера линзысыны алмаштырыш бәк ауарчылық кен дедіңіз. Әмді, ақыры өзіңіз білен пүтішкен вақыт кәген болсы мұ, әмі еніла әттігіні беріп кәшті қайтып келедіған, ұтшықы мұ, татлықы мұ, ең қызметіне дамынаштырып кетіп атысыз. Герчі, бұл қана вә фотосурет қызмет қанысы еч ғайыңыз болсы мұ, әмі оны бұ өміріңізді әмәлгі ашыралышыңызға таза шын әмідіңіз.

Әмілиетті бұны нәдімі түшкілді шүш дегілі болсын, қызмет қылдыған күлләді башқыладың бәкір әктірішіді. Әпті ақырда оқуғы үшкіп болғалықтың алдыраш боп кетеді. Қызмет қанысы да өткізіға вақты, айлысы да өткізіға вақтыдың көп ешіп кетеді. Алдырмай олтырып тамақ едіға вақты му бірін әчі кетімгі бамайды. Хәтта мұхабәтлішікі му вақты чықмайды. Бұның сәбі, ехтімал қалбіда ғайысы болғалықы үшін өзігі шүнші қатты қол болғыны тұр. 20 yaş vaqtingizda orzuyingiz bor edi, biroq o'rinliqingiz sabablik voz kechdingiz. 30 yoshga kirganingizda boshqalarning o'z g'oyasi uchun kurash qilib, japoliq, ammo jushqin yashayotganligini ko'rdingiz. Ammo sizda havas va afsusliqdan boshqa hech narsa bo'lmadi. Ba'zilar hayot shuncha qisqa tursa, o'ziga buncha qattiq qul bo'lishning nima hojati deb so'rishi mumkin. G'oya tushish va o'ylash orqali amalga oshmaydi. Нұрғын адам ұқылаштын үлгірей көрәңлік білән, әдідің башлап күлірімні әргіз бұндақ өткізмеймән деп ойлығандың кейін әркен тасауыр қайнымыды ұқылап қалуды. Бірақ әдісі орындың тұрғанда яныла оқшаш іш қалуды. Мәлумат жәдівілі түзуді, торбәт, таубау арлайды. Іштін түшкендің кейін еніктін еліп, «Хәй, яны бір күні өткізу алдым» дейді. Өзімге қатты қол болышым, түшлі көрдіған адам болып қалмастық үшіндір. Ғайымыздан тиға айырылып қалмаға вақтымызда, бұ яқшы вақытланы әрігіз бекар өткіз өтмейлі.

0: Ichida bir oylik kishilari sayyohiy tiqiladiganlar, yoshlar o'smirlar tadqiqot o'rganish topi bir qadar ko'p nisbatni keladi. Tushuntirish mulozimatini a'lolashtirib, maydon qitim sonini ko'paytirib, ismini o'rinlashtirib, shahar aholisi sayyohchilarni cho'kma ekskursiya qilish jarayonida inqilobiy ruhni his qilish, qizil tomirga vorislik qilishga yetakladi. Ko'ktoqay nokiyasidagi ko'ktoqay oz uchraydigan metallar davlat kan bog'chisi 3-chi nomorli kan yotmasi ko'ktoqay geologiya ko'rgazma xonasi qatorliq yadroliq sayohat rayonlarida sayohatchilar ko'ktoqay ruhining mo'l ishki mazmunini cho'nqur his qilib cho'kma ekskursiya jarayonida vatanparvarlik tarbiyasini qabul qildi shanghaylik sayohatchi Han Tingyu mundaq dedi 3-chi nomorli kan yotmasiga tunji qitim kelib, bu g'oya zo'r kan yotmasini o'z ko'zim bilan ko'rib, hayajonlandim. Peshqadam bir avlod qurg'uvchilarining jabog'iga chidab, kurash qilish ruhini haqiqiy his qildim.
1: Endi stansimiz muxbirlari Tang Shuechen, Dong Jiyong yozgan "Davlat bayrog'iga salom" degan mavzudagi maqolani anglatamiz. 10-ci ayın 3-cü günü tüştən keyin Yelo oblastlıq muzeyinin ot üstündəki muzey fidailə mülazimət fəaliyyəti Tekes naya Tekes bazarının Aqtaş kəndində ötküzildi. Yaşlar və ösmürlərinin vətənni söyüş hissiyatını çunqur yıldız tartquzuş üçün fəaliyyətdə çarvıçılıq rayonundakı balalarğa çökmə ideyəvi siyasi tərbiyəsi təqdim etildi. Fəaliyyət jarayanında tüşəndirgici köpçülük görgən bu işkitamğa Дәл патша Чэнлун ватан қойны қайтып келген Тұрғыт қабилесіге инам қылған тамға деп şu жайның тарихыға бірлестіріп түшендіргеч балаларға Тұрғыт қабилесінің шарыққа қайтқанлығы деп ватанпарварлық хикаясын жалдық сөзлеп балаларға әр millet оғыл қызларының қалбының ватаныға талпынышынан ибарат әсіл мақсатын чоңқур ес қылдырды. Түшендіргіче, Тұрғыт қабелісінің вәтән қойныңы қайтып келіштін ібарат бұл тарихи хикайда қандық есият намайын қылыныпты, деп сорғанда балылар вәтәнні сөйш есияты деп жауап берді. Түшендіргіче ене, шындақ, оныңды намайын қылынғыны вәтінімізнің құдыратлік ойыш-үш күшідің ібарат интайын мойын бір бөлек тарих. Бұның ғияна 56 милләтнің бір ниетті вәтәнге тәлпініндіғалықыдың ибарат ядролық ішке мәзмұн мүджәсәмленген деді. Айлы білен мәктәпнің дайымлашқан вәтән пәрбәрлік тәрбиясы, балыларының қалбіда вәтәнге меннеттарлық бүлдіріш, юртыны қызғын сөйіш ұрықыны аллы қачан елтіз тартып құзған деді. Нақ мейдандығы чарвычлық райондан келген 9 яштан 12 яшқычы болған 20 бала қызыл тарихи хикаяларды аңлағандан кейін тәшәббүскарлық білән дәулет байрағыға салам бермекші болды. Балалар, мұалім, келіп атқан жолдағы чымлықта дәрежеден ташқыры чоң дәулет байрағы бар екен. Біздің бұл дәрежеден ташқыры чоң дәулет байрағыға салам бергіміз бар дегенде түшендіргіші. Яна қайсыңларның барғысы ба деп сорып еді. Балала, менің барғым ба дейді. Жоңха халық жұмұриеті құрылғанлығының 77 еллігіні тәбрікләш үшін Ақташ қыз чоқысы Мәнзері райондағы яйлақта ғайет зор дәулет байрағы шәкілі шықтырылды. Көк асман, ақ бұлыт астыда балалар бейпаян яйлақта ата аналар білен қол тұтышып рәтлік тізіліп, қиып қызыл дәулет байрағыға қарап тұрып тән-тәнлік өрмет білдірді. Бұл чағда яйлақта дәулет байрағы көз алдымызда, вәтән қалбымызда, партияны қызғын сөйіміз, вәтәнні қызғын сөйіміз, дәулет байрағыға салам беріміз деген жараңлық күшлік қасем садасы яңырды. Kent ağalısı Pəride ilən balılarının vətənni söyüşdək səmimi qiyafətini öz gözü bilən görüb çəksiz təsirləndi və söyüyətdi. O, mındaq dedi. Biz çarvıçlıq rayonda turumuz. Adətdə balılarının sırtqı çıxış pürsüdü bir qədər az. İlgiri daim televizordun Beijing Tiananmen meydanında dövlət bayrağı çıxırılğanlığını görətdik. Hazır gərçə Beijing'a baralmağan bolsaq mı, balılarının yaylaqda təşəbbüskarlıq bilən dövlət bayrağı salam verib, yuqarı avazda vətənni qızğın söydüğən yürək sözlərini etqanlığını görüb, çunqur təsirləndim, intayın söyündüm. Тән-тәнділік салам беріш мұрасымадын кейін, балылар бірлікті «Мән вә вәтінім» деген нақшыны үнілік әйтті. Чарвычылық рай...

0: Yanındaki Ösmerlerin en samimi devlet muhabbeti mücessemlengen süzük sap balılık sadası yaylaktı yanırdı. Okuguçu Mirza Ali Nurza Ahmet kalbideki iftiharlık ve çeksiz hayacının basalmay kalgallıkını bildirip mündak dedi. Yaylaktaki devlet bayrağını görüp in tayin fakirlendim. Çeksiz hayacallandım. Yakşı uygunup yurtum ne, cümledin vatanımını kızgın söyüp, çoğun bolganda vatanımını yakşı koğdayım ben.
1: Әмді станысымыздың өсмірлерінің сәмімі садақатлік дөлет мұхаббеті, вәтенге жауап қайтырыш ирадысы деген маузудығы обзорыны аңлеттіміз. Чигра районығы яйлақта өсмірлерінің өзлікідің дөлет байрықыға салам бәргелігідік сәмімі дәқиқілі кіші қалбіні әң тәсірлендірдіған дөлет мұхаббетіні ұзақлады. Шындақла, аммығы еқін идеябі сиясы тәрбиянан кішілер қалбеге бейбасы тәсір көрістілген күшке еге ішкәлікіні сұпатлады. Вәтенпәрбәрлік есіятін етілдірішті, қатты қалатыке сыңдіріш әмәз, бәлкі өн түнсіз тәсір көрістіп, өн түнсіз таулап, озықландырыш сөрір. Хақиқи болған тарихи хикаяларға тайынып, вәтенні сүйіш бойынша таулашны қанат яйдырып, яшлар бә өсмірлеріне тарихның томырыдан айла, дөлет бір гәвділішіш, мәлләтлер хитбақлықының чонқыр әхмиетіне түшініш имканиетігі егі қылыш керек. Өлік қалды тәлім берішкі селіштұрғанда, ерлік әсілімлерге ұйғын келедіған бұл қыл қызыл тәрбие, қалыпке текімі тәсір көрсетіп, әсілім мәқсәтіні таулайды. Балалар қалби вәтенге тәлпінді. Мәшәл әулат мә әулат ет көзілді. Өсмірлерінің сәмімі көңіл ұзғары, тәнтәндік өрмет салымы, әр мүллет оғыл қызларының қалбінің вәтенге тәлпініш, бір ниетті іштіпақлыш тәк сәмімі есіятіне намайын қалды. Чин қалыптың вәтені сүйіштіке бұл қыл қызғалық, қызыл томырны әулат мә әулат давамлаштырып, әмі бір ниетті болып, мәлләтлер іштіпақлықыны күшейтішінің мәнви асасыны мұстәкемледі.
0: Әнді, Джунгудики мәдәниет сәпірі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хабары. Елімпән саастыкіле Уланбай қадими шәһри, таң сулалыс дәуірдіки Равута бәгілігі шу деп қарап келмекте. Дәмеліш мәзгілді нұрғын саяатчы бұл ерге келіп, мың еллік қадими шәһірнің тарих томыры вә мәдәниет ішкі мәзмуны үстіді ізденді. Дәулет байрамлық дәмелішті Уланбай қадими шәһри саяатчы юқыр долқынын күтіп алды. Бұл ерде өткізілген дәулет байрамыны тәбрикләш баштемілік пәалиеті де көсән ұсулы, қызыл хор қатарлық номырла нөвет білен орылланды. Үрімчі аралысы Юфу мұндақ деді. Нақшы ұсыл номырларыны көрдік, өсін қатылардың ұзырландық, Уланбай қадими шәһри көргезмі қанысы кіріп, көргезмі көрдік, бәк әхмиетлік болды. Уланбай қадими шәһри таң сұлалысының юән сұлалысығыч болған мәзгілдікі мұйым шәһір. Шындақла, үрімчі шәһірді ғазырғыт сақланған дәбірі әң балдыр, әң мүкемел қадими шәһір. Гоуян 2001 yılı 5. Türküm'de memleket boyunca noktalı koğduldığın medeniyet yadikarlık orni deb ilan kılgan. Kadimi şehir 4 çağsa, uzunluğu 550 metr, kenglikki 450 metr. Umumi kölümü tahminen 255 bin kvadrat metr keludu. Джунгу археологиясыдыки зор түр болған Уланбай қадими шәһәріні археологиялық қезіш қызметі 2025 жылы 7 айда башылынып имарат қысымы вә шу жайды ясалған сапал бойым қатарлық 893 мәдәниет ядекарлығы қезі белінді. Шарқы шәһәр шарқы дәрвасы, шарқы шәһәр ғарбы дәрвасы, ғарбы шәһәр шарқы дәрвасыдан ибарат 3 шәһәр дәрвасы. Мүкәммел хәндәк, әмдә 60 нәчі жайда күл азгылы, 2 хумдан харабысы, әмдә 1 чоң түтікі егіз сұпы ұлының харабысы байқалды. Карбон 14 арқылық еліні еніқлаш нәтижісті көрістілішке, қадими шәһәр таң сұлалысты құрылышқы башлыған. Сұң, юән, мин, чин сұлалыларда давамлық ішілтілген. Үрімчі шәрдікі оқуғычы Сөбейі Нұр Мұхаббәт мұндақ деді. Экскурсия қылғандың кейін қадими шәрінің 1300 нәтчі еліліқ тарихи егікерлікені біліп алдым. Бұл Шинжаңның әзелдің вәтініміздің айырылмас бір қысым екенлігіне толық түсіндіруді.

0: Құмылда көп көрілген кеселдік әхвалы қарда дарыл бөз шасылы қылып, техникеді еңліқ ярдып, пәуқұлады еншіке өт елі әйнеке арқылық, өт елінің тәкшіріп, ташыны елбетеш операциясыны Құмылды тоңжық етім оңшылық қылды. Бұныңда зәхмі ізікшек, әсілі келші тез болып, кеселдерінің ағырық азабы бә давалыны шүйге зор дәрежді еніклі дей. Бір кесел мәнді чоңқұр тәсір қалдырды. О, қазақ ачымыз операция қалынып, бір әптеден кен, доктор қандың чықыдыған жағда қолымны тұтып тұрып. Чоңчинлық доктор, сізге рахмет, деді. Шөпәйтті, шүн чирақтың, Шинжанғы ярдамге келгенімнің, әрзігідек ішкелдекіне ес қылғанттым. Йоуюның құтыны Юан Жиншен, Чоңчинға қайтқанын кен, Ирақтың кеңшіп диагноз қойыш, торды ақвал игіләш арқылық, құмылдығы кеселілерге ярдан беріп, Шинжанға ярдан беріп, иліқлық кеткізішін тауымнаштырды. Йоуюй, құмылды операция қылыш тауамында еттәкләш, кеселдік мысалыны муағымы қылыш, техники дәрісі өтіш қатарлық ұсылларда микрос сәқімлік илғар дабалаш идеясыны омымнаштырды. Әр қотын ішкейлен күш олап төйіп қошып, Чоңчинның Шинжанғы дабала жәтті ярдан бершідіке еліліқ күшкі айланды.
1: Әмде қысқы қабарла аңлатымыз. Шинжан ұйғыр аптоным районының юқыр сүрәтлік таш елін незамы мұшайдан башлап рәсімі елгі қойылды. Бұ, аптоным районының юқыр сүрәтлік таш елі саастыке түнчі ерлік незам болып, жәмі 8 бап 66 мадда. Бұл низамда ерік пилан құрылышы, асыраш, башқұрыш, тижарет мұлазымыты, ел мәмуриеті бойынша башқұрыш, қатнаш бейхатарлыкіні башқұрыш қатарлықларының әмісі техму ені қайлыплаштырылды.
0: Бұл ел 9-ші ай, ішкенші қитымлық мәмлекеттік пәнні омымлаштырыш ие. Шинжан пән техники сарайы пәнні омымлаштырыш ие мәзгеліде, Шинжандыки әр дәрежелік пәнні омымлаштырыш мейдан сарайларыны башламчылық білен кетекліп, Шинжан дайырсіде 357 мейдан баштемілік пәнні омымлаштырыш паалиетіні қанат яйдырып, 320 мін адам кетімдің артық аммығы нәпкет көзді.
1: Шкенч нәуәтлі Қашқар лонғысы Якен бекітедеке Шинжан бойынша ұйыштырылған халықара шахмат ашқары мұсабықсы вә шахматчыла дәрежі мұсабықсы еқінді өткізілді. Мұсабықыда жонғушы шахмат халықара шахматтан ібарат ішкі чоң мұсабық түрі тәсіз қылынып, шахмат әвәскарлары үшін өзіні намайын қылыш пікір алмаштырыш өгініш сұпсы азырланды.
0: 15-ші нөвбәтлік Гуланғы пианино сәнетті әптілік еқінді Фуджен өлкісінің Шамын шәрді өткізілді. Шинжан Жимсарна есін келген яшылар өсмірлер бәкелдері ойын қойышқы қатнышып, бүтін мәмлекетнің арқайсы жайлардығы пианино чалыдыған балылар білін сәнет махареті тәсіратлары тоқырсы пікір алмаштырып, Гуланғыының қойық музыки мәдәниет азасыны чөкме ес қылды. Әмді Абдоным райондығы 16 шәһәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба бұлотлық, температура 11-21 Celsius градусықшы. Алтайда азырақ ямур яғылу, температура 9-19 Celsius градусықшы. Чөчекте азырақ ямур яғып кейін хаба бұлотлануды, температура 6-17 Celsius градусықшы. Ғолжыда азырақ ямур яғылу, температура 8-19 Celsius градусықшы. Бортлада азырақ ямур яғылу, температура 8-17 Celsius градусықшы. Қармайда хаба ұчық бәзді бұлотлық, температура 14-21 Celsius градусықшы. Күйтінде хаба ұчық болып кейін азырақ ямур яғылу, температура 9-24 Celsius градусықшы. Шиханзда хаба ұчық болып кейін азырақ ямур яғылу, температура 8-24 Celsius градусықшы. Санжыда хаба ұчық, температура 11-23 Celsius градусықшы. Құмылды хаба ұчық, температура 8-26 Celsius градусықшы. Тұрпанды хаба ұчық, температура 17-30 Celsius градусықшы. Корлыды хаба ұчық, температура 13-27 Celsius градусықшы. Ақсуды хаба ұчық, температура 13-25 Celsius градусықшы. Атышты хаба ұчық, температура 14-26 Celsius градусықшы. Қашқарда хаба ұчық, температура 15-27 Celsius градусықшы. Хотанда хаба ұчық, температура 13-27 Celsius градусықшы. Үрімчіде хаба бұлотлық, температура 11-21 Celsius градусықшы болады.

Партия Мәркізі комитеті тарқатқан ұқтырышта бұ қетімкі үгініш тәрбие қызметіге инық тәләп қойылды. Умумән айтқанда, тарық үгініп қайдыны біліш, тарық үгініп ішенчін ашырыш, тарық үгініп әқлақны ұлығылаш, тарық үгініп әмілет көрсетішіні ішқа ашырып, бүтін партиядекі елдашланы, партия тарықыны үгініш, идеяны өзләштіріш, әмәлі ішқіліш, еңі вәзиет яртыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Бірінші. Идеяның ұлық күчіні еніме ескіліп, партияның ижади нәзіриясы арқылық, бүтін партияны қоралландыру сияси аңлықлықыны күчейтіш керек. Идея күш демектор. Бір мүллет дәвірінің алдыды маңы мәндейдікен, нәзіриеви тәпеккүр вә идеяви етекчіліктің бірдәмі айырылып қалсы болмайды. Yakınki zamanda Jongo en katerlik peyitki duş gelgende Jongo komünistleri Markizm, Leninizmni tapdi. Hem de Markizm, Leninizmni Jongo'nun emliyetigi birleştirişti çıntırıp Jongho milleti neçi min yılla davamıdı yaratkan uluq medenilikni Markizm hakikatinin küçü arkalık callandırıp Jongho medenilikinin kudretlik menevi küçünü kaytı urgutdi. Әмілет шуны ұспатылды ке, марксизм бізнің дүнияны біліш, қануниетні игіләш, әқиқатки интіліш, дүнияны өзгертішті ке құдіретлік идеяви құралымыз. Партиямыз вә дөлетіміз баштың ақыры әмәл қылыш шарт болған етекчі идея. Нәзірияның хаяти күчі яңылық яртышта. Марксизм Джонгоны чоңқыр өзгертті. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyamız ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izləşinin birliki ruhni yetildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıntırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzəriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi, ilmi terakiyat karışını vücut keltürüp, yeni devir Jongoça sosyalizm ideyasını vücut keltürüp, partiya ve halk işlerinin terakiyatını ilmi nezriye yetekçilik iyi kıldı. Partiyamızın tarihi, Markizmni Jongoçılaştırışını üzlüksüz algı sılcıtkan tarih. Nezriyede yenilik yaratışını üzlüksüz algı sılcıtkan, üzlüksüz nezriye yaratkan tarih. Bütün partiyadikilerini partiyanın acayip musabısıdın Markizm'nin kanda kılıp Jongo'nu çonkoru özgertkenlik ki. Dünyanı çonkoru özgertkenlikini bilip Markizm'nin hakikat küçü ve emniyet küçünü his kılıp Jongo çılaşkan Markizm'nin hem tomurdaş hem devir bilen ten ilgirleydiğen nezriyevi hısıltıgı bolgan tonuşunu çonkurlaştırıp bolup mu Партия 18-ci құрылтыйдың бұянғы партия вә дөләт ішілірді тарихи муапықиятләні қолғы кәлтіріш, тарихи өзгүрішләні асыл қылыш мұсапысығы бірләштіріп, партияның еңі дәвірдікі ижади нәзіриясіні чонқыр үгініп вә өзләштіріп, қәтті бошашмай, партияның нәзіриядән еңілік яртыштікі әң еңі нәтижілер арқылық меңіні қоралландыруш, Әмілет етекчілік қылыш вә қызметләгі түріткі болыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Шкінчі, тарихи тәрәқиятның қануниті вә ұмуми үзілінішіні еніме игіліп, партия вә дөләт ішілерінің тәрәқияты да тарихи тәшәбүскарлықны баштың ақыры игіліш керек. Тарихи тәрәқиятның өзіге қас қануниті ба. Лекен, Адам оның да пүтілләй пасып орынды тұрмайды. Тарихи тәрәқиятның қануниті вә ұмуми үзілінішіні игіліп, тарихи өзгүріш пәйтіні чың тұтып, вәзиет қарап іш көріп, жасарат білән ішлейді ғалы болсақ, теғімі яқшы алғы баса алаймыз. Маркіз, Енгіліз, социализмнің мұқарар халда, капитализмнің орныны басыды ғалықыдың ибарет тарихи қануниетіні 170 нәтчіл бұрылла ілмі юсынды ешіп бәрген.
Bu, insaniyet cemiyeti terakkiyatının arkayı yandırgılı olmaydıgan umumi yüzünüşü. Lekin onun üçün uzak tarihi ceryanını başını keçirişki doğru geliyordu. Bu ceryanda mevkani emniyetki koyup, her bir baskıştaki umumi yüzünüşünü yakşı ilgilep, köz aldığımızdaki işlerini yakşı kılışımız gerek. Yüzyıllık küreş ceryanı da partimiz baştan ahır Markizmning asosiy qoidalari orqali umumiy yuzilishni tahlil qilib va ilgilab, Jongo bilan dunyoning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, turli tarixiy fursatlarni mohirlik bilan ching tutib va uningdan yaxshi foydalanib keldi. Partiyamizning dunyoga kelishi dunyoning taraqqiyot yuzilishiga loyiqlashganligining natijasi. Oktyabr inqilobining g'alaba qilishi, sotsializmning gullanishi Дәл әйні чағдекі дүнияның өмімі үзінліші еді. Партиямыз мо, шу дүнияви үзінліштің барлық келіп, дәвірнің алдыды маңды. Япон тажауызчыларығы қаршы ұрыш мәзгілі де, партиямыз дүния фашизмға қаршы ұрыш өмімі үзінліші вән жонғы қалқының япон тажауызчыларығы қаршы тұрып, вәтәнні мұнқарызліктің құтылдырышны Күшлік арзу қылыш өмімі үзілінішіні шықш қылып, Япон тажауызчыларғы қаршы милли бірлік сәпнің құрылышын үлігірі сүрді. Әмді ақырқы хисапта қалықны іштіпақлаштырып вә етекләп, Япон тажауызчыларғы қаршы ұрышының ұлы ғалбісіні қолғы кәлтірді. Жонға қалық жұмхриетінің құрылышы вә мұстәкемнішімі мұ, дәвір иқымға лайықлашқалықның мәқсулі. Әйні чағда социализм тәрәкі қылып, зорайған Азия, Африка, Латын Америкасы да милли азатлық әркетлері жүш ұрып раважынып, шарық шамылы, ғарып шамылыны безіп түшудіған вәзиет шәкілләнген еді. Еңі жонғы дәл шу шарық шамылының тәсірді дұнияғы кәлді вә пүттіріп тұралыды. Слахат Ечевичтің ібарет зор тәдбір мұ, Партиямызның дәуір иқымының чоңқыр күзетіші асасыды отырып қойылған. Әйні чағда, дүнияда ықтисад, пән техника тез тәрәқи қылып, дәулетіміз тәрәқиятының халықара ылғар сәвия білен болған пәрқи көрінерлік чоңайып кеткен еді. Шоңа йолдаштың Шаопин, біз дәуірнің қадіміге етішіп алмақшымыз. Біздің ұслахатты етмекші болған мәқсітіміз шу деген еді. Партиямыз дүнияның өмімі үзінішіге ілмі хөкім чықырып, партия вә дөләт қызметінің мәркізіні өткешкі бәл бағылап, Слахат Ечевичінің тарихи мұқаддімісіні жасарат білен ашты. Парасәттін пұрсәт әузәл. Тарихны білгенділа, ирақны көргілі болуды. Тарихны чөнгенділа, ирақы юргілі болуды. Бүтін партиядекіләні, Жонхуа милетінің ұлық гүлінішінің ібарет стратегиялік ұмымлық вән дүнияда 100 елдімі көрліп бақмыған зор өзгүрішіні көңілігі пүкіп, бүйік тарық қарышын тұрғызып, тарық иқіні, дәвір иқімі, дүния вәзетіні күзітші арқылық өзгүріш принципіні тәхлі қіліп, тарихи қануният үстіді іздініп, мұнасып стратегия тактикілан отыру қойып, қызметлерінің сестімілікліқі, алдын көрерліке, Вә ижатчалықыны ашырыш жәттін тәрбиелеш вә итәкләш керек. Үчінчі, партияның характері вә асаси мәқсітігі болған тонушның янымы чоңқырлаштырып, марксизмлық партияның рошен қысылтыны баштын ақыр сақлаш керек. Партиямыз халық арасының кәлге. Халық партиямыздың ұлы вә жан томыры. Халық үшін құрылып, халық тайынып гүлініп, Баштын ақыр қалық білін бір сәпті тұрып, қалық мәнпәт үшін күрәш қылыш, партиямыздың құрылыш, гүлініш, құдырат тепіштіке түп мәуқәсі вә мәқсіді. Партиямыздың 100 еллік тарихи, партияның әсілі мәқсіді вә бұрчыны әмілетті көрсеткен тарих. Партия білін қалық қалыпташ, әмнәпәс, тәғдірдаш болған тарих. Бүйік инқылап мәғлуп болған екен, құрбан болған 300 мыңдан артық инқылапшының көп қысмы партиямызға әгішіп инқылап қылған халық аммысы еді.
Қызыл армия мәзгіліде халық оммысы партия ва халық армиясының полат стикамы болған. Япон тажауызчыларға қаршы ұрыш мәзгіліде партиямыз оммыны кән көлемді сәпәрвер қылып, Япон тажауызчыларыны халық ұрышының бепаян деңізгі ғарқ қылған. Хуайхай жыңының ғалбісі пұраланың қол харвысығы тайынып қолығы келген. Чанжаң дәриясыдың өтіш жыңының ғалбісі пұраланың кемі қолвақларығы тайынып қолығы келген. Социалистік инқылап вә құрылышының муапқиятларыны халық аммысы қол селіп ішіліп қолығы келтірген. Слахат Ечевичтің ебарет ұлық тарихи театрда 100 миллионлыған халық аммысы баш рол алған. Тарих шуны толық испатылды ки, хакимият халык демектур. Халык хакимият демектур. Халык райының майылыгы партияның хаят маматыгы такылыды. Партиямыз халыкның ишенчини колуга келтирип, халыкның колышыгы эришкендила ар кандай кыйынчылыкны еңе алады. Әмме ишти галбы казына алады. Аксичи болганда биз эч ишни вожудка чыгара алмайбыз. Хатта Xarablışqı yüzülnimiz. Partiyamızın nizam namisi de Jongo Komünistik Partiyası Jongo işçilar sınıfının avangard ətirdi. Şundaqla Jongo xalqı və Jonghua millətinin avangard ətirdi deyə başdılı aydınlaşdırılğan. Partiya nizam namisi de yenə partiya can dil bilən xalq üçün xizmət qilishdi çıng turudu. Hər qandaq vaqtda Аммының мәнпәтіні бірінші орынғы қойып, аммы білен жападымы, алаветтімі білі болып, ән қойық мұнасуетін сақлайды о деп, инық бәлгіленген. Бұ біздің жәзмен жәмиетінің тәрәкият қануниттігі хөрмәт қылыш білен, халықның тарихи асаси гәуділік орынығы хөрмәт қылышының бірдәклікі де. Юксек ғай үшін күрәш қылыш білен, әнкен халықның мәнпәтіні көзләшінің бірдәклікі де. Партияның түрлі қызметлеріні орылаш білен, халықның мәнпәтіні ішқа ашырышының бір дәклікеді чың тұрып, аммыдың мәңгі айырылып қалмай, ам білен халаветін тәң көріп, жапанымы тәң тартып, сұғықны тәң баштың кәчірішіміз керекілікіні тәләп қылыды. Бүтін партиядікіләні партияның характері вә асаси мәқсітін чоң құртынып, әмміде халықны көзләш, әмміде халық тайынышты чың тұрып, Baştın ahir, xalqni qalib törgü qoyub, xalqnin güzel turmuş istikini kürəş nişanı qilib, pütkül xalqni islahat, tərəqiyat nəticilərdən texımı köp, texımı adil mənpətləndürüş kütürütkü bolub, ortaq beyişda texımı roşən mayətlik ilgirlə şasıl qılış kütürütkü bolub, 1 milyar 200 milyon jungo xalqini, Jonghua millətinin uluq gülünüşini ilgiri sürdüğən Qudretlik küş qılıb uyuşturuş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gərək. 4. Partiyanın tarixi təcrübələrini yanımı yəkülləb, xəvb-xətər, xırıslağa taqabıl turuş ixtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüş gərək. Partiyamızın qədəm-qədəm alğı besib kilişidiki intayin muyum bir səbəb şu ki, partiyamız təcrübələrini üzlüksüz yəkülləb, qabiliyyətini aşırıb, Хауіп-қатарғы тақабыл тұрыш, қырысқы үзініш, хауіп-қатарыны бейхатарлығы айландырыш иқтидары вә сәвиесіні үзліксіз өстіріп келді. Партияның тәжірбісі асмандың түшкен әмәс, китап дәстұрладың көчірілген мәмәс. Бәлкі партиямыз оны жапа мұшаққат, боран чапқынғы толған ұзақ мүддәтлік үздініш жәріянды топлыған. Оның да муапқият вә мәғлубият. Еңіш вә еңіліш ба. Оныңға сұққантар мүжәсәмленген. Оныңдың әқіл парасет вә ғайрет шижаат ұрғып тұрыды. Нөвәтті, дөлтіміздің тәрәқияты мүсілісіз қауіп қатар вә қырыслағы дұш келуатыды. Бұның ішчі де, дөлет ішчі деке қауіп қатар қырыс мұ? Қалқырадеке қауіп қатар қырыс мұ? Сияси, қытсат, мәдәниет, Cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvb-xətər xırısmı? Təbiyyət dünyasının kəlgən xəvb-xətər xırısmı? Ən-ənivi xəvb-xətər xırısmı? Qəyri ən-ənivi xəvb-xətər xırısmı ba? Qarqu,
күлрәң кәркідан вәқәлірімі тұйықсыз үз беріші мүмкін. Үлгірләш елімізді мөлчәрлігілі болыдыған вә мөлчәрләш қиым болған түрлі қауіп қатар қырыслаға теғімі яқшы тақабыл тұрышта, біз тарихтың илхам еліп, тарихи тәжірбілердің дүшменні еңіп, ғалбы қазыныш әңгүштәріні таулап шықшымыз шәрт. Әйні иллада елдаш маузудың инқылаби күреш тәжірбілеріні екілігенде, бірлік сәп, құраллық күреш вә партия құрылышыны дүшменні еңіп, ғалбы қазыныштығы үшчің әңгүштәрі деп еғін жақлыған. О, партиямызның еңі демократик инқылапның ғалбысының қолғы кәлтүріші де мойым рол ойныған. Бүгінгі қадар мойым рол ойнап кәлмәкті. Мән партия құрылғалықының 95 жылығы, Слахат Ичевичінің 40 жылығы, еңі жонғы құрылғалықының 70 жылығыны тәбіркләш қатарлық мойым сорылада партияның тарихи тәжірбілеріні оқшаш болмаған ноқтыладың екілідім вә еңін чақлыдым. Біз партия құрылғалықының 100 жылығыдың ібарет мойым пәйітіні чың тұтып, нұрғын еңі тарихи алахидлікі иге ұлық күрешіні чықш қылып, партияның оқшаш болмаған тарихи мәзгілді қауіп қатар қырыслаға муапқиятлік тақабыл тұрыштығы мол тәжірбілеріні екілдіп вә тәдбіғлап, ташқи мұйытның өзгірішіге хелі ұзақ тақабыл тұрышының идеяви тәйірліқі вә қызмет тәйірліқіні яқшы қылып, күреш еңімізіні үзліксіз күшейтіп, күреш тәжірбімізіні үзліксіз бейітіп, күреш қабілетімізіні үзліксіз өстіріп, дөләтіні идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні үзліксіз ашырып, әң яман ақыветіні көзді тұтып, әң толық тәйірлік көріп, яқшы тәрепкі қарап тұрышып, әң яқшы нәтижіні қолғы кәлтүрішіміз керек. Қорған өз ішідің әң асан емірліду. Мәлім мәндің итқанда, партиямыз құрылғандың бұян дұш келген әң чон қауіп қатар, ішкі қысында сүпті, қысліті вә қарактері өзгіріп кетіп,

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио шөріні программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерингел Тоқли. Бектіңіз, бүгінгі радио шөріні программысы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поустыды болсын.

Әтеген жығынды башлық, кәнітті қызмет әттірді тұрватқан бір қызметтешіміздің айлысы да азырақ ішлап ұп келіп, қайтып келешке мәжбір болғалықыны. Мұшы нәч күн ішчі дә оның орнығы бір айланың беріші керәкілігіні етті. Жығындың кейін өзімі біліп-білмайла башлықның ішкіні чектім. Қызмет әттірдігі мән бар аймекен дегендім. Дедім мән кіріп. Ә, яқшы. Яшланың мұшындақ жасарды ұрғып тұрғын яқшы. Болыды. Мән сізді мі тізімлап қойай. Әмді бұныңғы бары мән дәпла бағылып ұмайды. Йоқырдегілі әхвал қарап тастықлайды. Лекен шу қиялғы кәйген екен сіз таярлық білен тұрын, деді башлық. Мақұл болды. Сән башлықның еніға қызмет әтірдегі бары мән дәп кірмеген сән, дәп сұғырды тен-тен енімға келіп. Басам яқшы әмәс мұ? Басам әлбәті яқшы, тен-тен артық кәп қымыды. Бүгін сәмей білен көрішмекче болғандым. Gerçi onun avazı burunqıdak yürükümünü titretmeyen bolsun, lekin yanla tüjü biləp yasandım. Şəhla, qandaq ahvalınız? Siz o kat tərcüman bolup gitibsiz. Biz mana həmmədi məğlub bolup yürübdimiz. Eyni vaqtı toğırtalayamay. Dedi Sami. On nəçil körüşmeyen Sami köp özgərimgen idi. Bıraq, məndə oquvatqan çağladikidək tatlıq hislanı qozgıtamadı. O, мәндің көз үзмей олдыратты. Кеп қымайсыз ғо, оқуатқан чағыланы әсіліп қапсыз да? Оның бұл кепі дәрхалла саламәтті есімге салды. Бұл саран құтын сәмеге сүртімні еліп, қата түшенді пайда қыпты дә мана?

Рәхмәт мақтығыңызға. Бұлды іш қылып, кәсіпімді бәк яқшы көрмен, дедім күлім сірім. Кәсіпімді яқшы көрмен деп жүрей вәмәң жұмы, тұрмыш құрышым мұхим, деп күлді ұл. Әлбәтті, тұрмыш құрышым мұхим. Өзіңіз жү, немішлабынан алдыраш жүрватсыз, дедім мен, кәпнің теймісіне өткеп. Кичік бір шеркет құрвалдым ғо. Gerçi o bu gapni kamtarlik bilan degan bo'lsa-mu, intayin mamnun ikkaligi chiqib turardi. Oy, yaxshi bo'pti-ku. Muborak bo'lsin. Ishlar kichikdan boshlandi emasmi? Necha yil qolmay zo'rib ketasiz. Sizning epingiz bor tursa. Hey, shundoq deysiz. Kasbga kirishib kelsa, turmushdan o'tirib qo'ydigan ish ekan. Ajrashib ketdim qara. Ayni vaqtda kichikkanmiz. To'g'ri tanlayamapti ekanman. Ondaq deyman, yaxshi o'tgan kunlarni yo'q chiqirmasangiz bo'lmas. Ondaq deb, mendek to'y qilish olib turgan savoqdishingizni qo'rqitmoqchimi? Men chaqchaq qisilib, oxir o'ylagan gapimni dedim. To'y qilamsiz? Lekin deb ishini ko'tirib, ko'zlarimga tikildi u. Ha, elimni kayninglarda qoldim. Qandaq, men to'y qilsam bo'lmamda? Uzoq bo'ldi biz arlashyotqali. Hozir to'yning tayyorligini qilyapmiz. Dedim külüm sırım. Onda qamas tu? Yalğan etmana? Oy raz? Üstelde turgan telefonum sayrıdı. Mən gepimni davamlaştırgaş telefonu qolumğa aldım. Qarsam tentiyan uçur əvətipdu. Yalğan etip nemi qılay? Raz? Şahla. Keçirin, uçurunu qaytırıb olay ya? Mən onun gepini bölübla şundaq dəb Və tiyan-tiyanın qaldırıqan gepini anlamayla. Hə, maqul, hazırlı baraya? Dəb ornumdun turdum. Keçirin, sət bol deysəmi, işxandın çarqırtıbdu. Şundaq ciddiyimə, neymişkən? Dərhal işxanıqı bağımsan bulmaydıkən. Vaxtı kəgəndə bağa qəvətdi mənə, toyumğı kiləsiz cümü, xoşəmsə. Hey, siz bək aldıraşqı. Mən səminin gepini anlamıqan qısıyılıbla çıxıb gəttim. Мен болды, нәдетің? Тентенің ені бір үшірі келді. Кепіні қымма, ені шу саламет деген бірнімнің тапқан іші олмамды. Мен тентенге әміні дәппәді. Ирпан деген қалва, ашқұтының кәйінден кетіп қалды, әм? Ойлысан пақат қаламдың өтмейді. Болдыла, ойлымайлы. Менің тезіра қызмет әтірді кеткен ба. Кетәсен, андың мені сеғіндік мұ қаласын? Әлбәтті, сиығындыған кішілерімнің алдың қатарды ғол сән. Мән шындақтап күлдім. Әтісіла, қызмет әтірдігі менің бардығалықым ұқтырылды. Бұй әді ке, ашы көңілсіздіклеріні ташылап, еп еңі бір мұхитқа бардығалықымды ойлап қош болды. Барлық ұндышық тегешілік адам вә ішіланы пақыз ұндып кетті мән. Әмі, ұ кәнітге, ұй әді ке қызметлі күнәләмәм. Яқ, чоқым күнішім керек. Еш кімге еш неме демей, жим-жит кетімен беріп, тәрішіп ішлеймен.

Әті мағымен деген күні Тен-Тен Зұлбия үшіміз раса мұңдаштық. Сән растылы Ирбамдан көрішмейлі кетемсен, деді Зұлбия. Әй, ача, мен оны ташылып әтмедім. Шучағды сінің үйіңдің немеләндіп кәткенлікіні өз көзіңмілен көдіңгі. Шының дейін кен үздәп мұ қоймыса. Саламәт үзікіні көз-көз қылуасса. Менің еңі оны үздішімнің орны бама, дедім еңгіл ұрсыным. Мен ғо ойлысамлы пәкәт қаламдың өтмейді. Қалысының дәді бамыды о дәймен ашы Ирбанның. Болдыла, мен кеп қысам ғо теркіп қалымен, деді Тен-Тен. Менің мі қаламдың өтмейді. Бірі фүкішмасық бамекен дәймен ой ішкісін отырсыды, деді Зұлбия. Бәлкен бады, бірақ о неміш қышу фүкішмасына айдыңлаштырушын ойлымайды. Демек, оның үшін бәрбір деген кеп, дедім мен. Әр ішкенла шындақ ойлаватқан болсаңлачу. Меніңче, башқы кеп қымысамы, әт қызмет әтірді кетедіғалықыны дәп қойғының яқшыды. Деді Зұлбия ене. Еш болмыса, кен пұшайман қыпқамайсын. Ені мән іздәмді? Мән мұ бірділі бошап қағандым. Мүш күнләді Ирбан өнді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поустыды болсын.

Хәлік тәсәбұрым декенін чырайлық. Әмі қызметлі ойлығынымдың жетті екен. Сіздің кәйгініңіз бәк яқшы олды. Ван әдемге ярдамдышып, аялла қызметіні қылың. Деді қызмет көріпсің башлығы. Мақұл, әмсімен қандақты ярлықланы қысан болды. Аялла қызметі нұрғын тәрекләй четілді. Нәч күн бірлі ішлесек, үшін олалайсыз. Деді ван әді еліқ көлім сіреп. Бір әптеде қызметімні хейлі ұлттан күшініп алды. Бұл аялла қызметі де тағыны талқан қылып, қақырман болғылы болмайды екен. Әмі бірінің кейіндің бірі чықып тұрдыған ұшақ ішіла арам ағылы қоймайды екен. Бұл аялла үйдеке әр қыл мажыраладың татып, әң аддесі чечені қайсы раңды бойысы яршыдығалығы ғыча біздің сорайды екен. Ерім кече телефон қылып, оны бұны сорысымы терікмейдіған бұн әдемнің әстайды, еғір бесіқлығы мені хайран қалдырды. Бара-бара мәмі оныңғы ұқшап қалды. Телефоным кеч күндіз ұчық қал әді еді. Ерім кечеде әнсіз сайрыған телефон ван әдем ішкімізді ойғытты бәтті. Кімкен, мен болғанды? Деді ван әдем алдырап. Ах, көчеді кеділ бәрхан кен, дедім мен экраны көріп. Бә, дәрхалы телефоны алдым. Бәй, ханым, мені құтқызы басыла. Қарыштыратының жығысы біздің тегімі жетелештіріп әтті. Меміш болды, жығылмайдан ә. Ерім ұрып өлтіріп қойғыдай мені. Хазырлы барайлы, деді ван әдем чаппан екейіп. Жығылмай тұрыңа, біз хазырлы барымыз. Біз ян ятақтыке қызметтешіміз әркені чақырып, Дилбарханның үйге бадық. Нем болды, балырыңла еңа кітаққайсымы ұрысыңла қандақ болады. Деді ван әдем әр қитым қыдайқы салмақлығы білі. Бұның дейшче, тұнжы мұхәббәт ұнтылмасмыш ханым. Шуңа, менің іздімә дейшім хатамыш. Тұнжы мұхәббәт деген бұл сіз, бәлкім нервамғы тәккен бұл керек. Ұлтырған ерімдің чатырап тұрып кеттім. Неме? Тұнжы мұхәббәт? Қанча ашқырдыңыз сіз? Мән Дилбарханның еріге ашықтан текілдім. Өзіңізше, тұнжы мұхәббәт деп чырайлы қысым қойбағыныңыз білен, талақ қараштаймыз оны. Шехла, ван әдем белікімдің бойшықыны татып ұлтырып осы алды. Шехланың дегені тоғыра. Айныңыз ба әхвалда башқылақ қалаймыған күчір еллап, көріш бүйірсіңіз, талақырған мәсуліясіз әрі есаплынсыз. Оя еңі тұнышқан адам болмыса, Дилбарбілен той қылыштың бұрынғы ішіла о. Деді Дилбарханның ері өзіге уал қылынған дәк тәләп бұзда. Шучақты түйген іш болған денкен, немі қылысыла ғазыр көрішіп? Дәп, сәйрап қопты Дилбархан. Әй, имани! Ер құтты ұрветедіған дәк Дилбарханның алдығы ішкі қадам маңды. Әркен оны тұтып алды. Қой бетін, ә? Қой бетін! Біз қарап тұрсақ, құттынны ұрдыған қандақ ночекен о? Деді ван әдем кәскен алды. Оның бұл кепі білен Дилбарханның ерімі бошап қалды. Әркеннің чың тұтып алған қолырымы бошыды. Маңқараң, адам ұрып мәсіл хәл қыламаймыз. Мәсіл дегенне чырайлық ұлдырып паранлыш пәл қылымыз. Құттынның ұрыш ночелік әмәс, әксі ярмас әр құттынның іші. Қанчы ярмас әр болса, құттынның үшінші ұрыды. Тұнжы мұхәббәт ұнтылмайды дегенлік, әр қандық вақытта мұхим орынды тұрыды, мәңгі үші бірлі адамын яқшы көрді дегенлік емес. Тәкат қалбімізді тұнжы ес тұйғыланы шындақ бірсі ойғатқан дегенлік. Мән сіздің бір суа сұрап ақай. Әгер шу тұнжы мұхәббетіңіз білен Дилбархан ішкісі қатар елуқса, алдырлан кімні құтқызсыз? Дилбарханның еріге қатыр жәмліктен тікелді ван әді. Әксе мән жетелішіп кетті. Оны сораш кетмейді ханым. Дилбар деген балырының анысы. Оның орнын ешкен басалмайды. Деді дәрхалла Дилбарханның ері. Оның бұл жауабын аңлап, алдымды мешілдап шығылап ұлтырған мауы семіз чоғканчерек бола мұғалықымдың өкілді. Шындақ, оның ері тонжы мұхабетіні іздегені білен алқылық вақытта енді оны талайды екен. Бірақ мән жүр. Мән әқиқаттан бір мәғлубиет екен мән. Ерпан бір мұнчы адамның алдыда мені ташлап қойып, ашу бешем саламәттің еніғі кетіп қалды. Сады мен саламәт кетмемдім, яки Ерпанның мауы әрчілік әқлі ек мұды. Хә, мұна, еніқ білдікен сіз ғо. Шуңа, әмді іздімем. Тұнжы мұхәббәт деген қачалы бос іздісі болуды деген кеп емес.
Мау ішіңіз чәктен ешіп кәсі, қанының алдығы беріп қалысыз жұмы? Дилбар хан, сіз мұ ұлтырға? Оял кіш деген мұлайым болмамды. Әді сұлба қырап жақырмай, чырайлық кеп қысыңыз олмамды. Тонжы мұхабет ұлығы дәп шу язғучыламы? Дилбар ханның ері,

ممكن إلي. Ərlər bilən ayollarının həmisi çıraylıq, həm şundaq şox idi. Amma şu çıraylıq sırtqı qiyafətlərinin astığa azraq açıq qəzəbləmi yoşurulğan bulub, olanın nəhayta az qısmıla işta ətməlik içi deydi. Biraz dinkin kün tiximi ısısıdı. Scarlett və başqıla indiyağı qarab qoyuşdi. Ətrap cimib kətkən idi. Şu aralıqda həm adam Geraltının haya calınıb söz avatqan avazını anladı. O, ziyafət üstəllərinin səl nerisi John Wilkes bilən bir gəp toğırlıq dədalaş qılıb atatdı. Sağın imbo oldu, hə? Şimallı qalbastıla bilən məsləni tinş yol bilən əl qılmız davatam sən? Biz Samitir qaləsi də o lükçəkləgi qartıb ot açdıq qo. Şunda qəkvalda yən tinşlıq dəmdoq. Bizning janob unda haqoratlarga chidab qarab turolmaydiganligini qurol bilan ko'rsatib qo'yishi qo'shma shtatdan ularning rahim qilishi bilan emas o'zimizning kuchimiz bilan ayrilib chiqadiganligimizni bildirib qo'yishi kerak. Voy voy, u yana masbubqaga o'xshamandi, o'yladi Scarlett. Endi bu yerda yarim kechagacha turadigan bo'libdi-da. Bir damning ichida uyqusi kelayotgan odamlarning uyqusi ichilib, elektr tokiga o'xshash intayin sezgir bir narsa atrofga taraldi. Arla o'rinlardan turib, mushlarini pulantishqa, ovozlarini qo'yib berib, varqirashqa boshladi. Velg sapandi ko'pchilikdan siyosat va urush to'g'riliq gap qilib, xonim-qizlarning payizini uchirmaslikni talab qilgan. Shu gap bo'yicha tushdan burunqi vaqt tinish o'tgan edi. Әмді Гералт Самитер қаласының кепіні чықырып еді, әмі адам сайып қанның тәліпіні ұнтып қалды. Чоқымыла білән ұршыш керек, шымалы қалбасыланың әміз оғыры. Бір айға қамай ұлан ұжықтыр бейді әлейміз. Шу әміз мұ, біздің бір адымымыз ұланың 20 адымы кетеді. Ұланың істін чықмығдайк бір әдібіні беріп қойыш керек. Линколин әпенді біздірепнің вәкіліні қанда қақаратлыген білемсілі. Ұла ұрышыны қалайды екен, чоқым ұланы ұрыштың мәңгі бейзар болдыған қылып етіш керек. Әмі ауазланың ішті де, Гералтның ауазы алайды айырлып тұратты. Лекін, Скарлетт оланың штат оқуғы, штат оқуғы деп тоғылышу атқалықынылы аңлады. Шу тұрқыда Гералт көрәңліп кетіп ататты. Әмі, оның қызыда ұндақ кәйпият йоқ еді. Қошмы штаттың айырылып чықыш, ұрыш дегендек гәплі, ұзақтың бері тоқтымай болынып атқан гәплі боғашқа, Скарлеттның құлқығы пәкәтлі яқмайды. Әзір бұл гәпләгі тихімі өш болды. Чүнкі әрлә бір нәчі саат кічі бұй ердін кәтмәй, шу тоғырлықлы талаштар тіш қылышып, оның ашли білән тәнха көрішігі тәсір қалатты. Әмеліетті ұрыш болмайды. Бұны ола өзлірмі білетті. Әмма ола шу тоғырлық паранлышын яқшы көретті. Чарлис Хамильтон башқыланы доғырап, орынның тұрып кетмеді. Скарлеттің атрапыда адам қалмығалықыны көріп, оныңғы текімі еқін келіп, еңідің бих ұруатқан муаббетінің күчі білән, текімі ғайратланып, Скарлеттға көңліні ызғар қылышқы башылды. О, қарахан қыз, мән ұрыш партлап қаса, Жәнубей Каролинағы беріп, шу ердегі армияғы қатныш қарарығы келдім. Ват Хампитон әпенде о ерді атлық қошын тәшкілләу етіпті. Мән оныңғы қошылышыны қалаймен. О, яқшы адам, әм тадамның еқін ағынысы. Әмді қанда қылышым керек, ойлыды Скарлетт. Оныңға апырын оқойму. Чарлис шу кәп арқылық оныңға көңлідегі сырыны ұқтырып ататты. Скарлетт муапық кәп тапалмай, оныңғы бірден жимжит қарап тұрды. Әрлән немі деген дүт? Ола аялланы о ішлерге қызықыды деп ойлыс керек. Чарлис оның бұл қарышыны өзінің қарардың чүчүш вә оныңғы қошылуш деп беліп, текім жүрек қалда ені сөзләп кетті. Мән кетіп қалсам, сіз биярам боламсыз, о қарахан қыз. Әр күні кетісі ұқылымай, жығылап чықы мән. Скарлетт бұл гәпні чақ-чақ тәләпузды етқан еді. Чарлис оны шу гәп бойчы түшіні біліп, қошаллықыда құдын юқтып қойды. Скарлеттің бір қолы көңілігінің қатылқы іші дейді. Чарлис бір қолыны аста созып, оның қолығы тәк көзді. Кейін чыңғыды тұтып алды. Бұл жасаретнің өзге нәдің кәлгелігіні.
Скарлеттің қандақ болып өзгі ел қойу атқалықыны білмей, оның ғымы қатты қайран қалды. Сіз маңа яқшы тілекләрін етіліп тұрамсыз. Қаранла бұ дөтіне. Скарлетт іші дүшінді қойлап, оныңдың құтылыштың амалыны үздеп, әтрапығы қарады. Шында қыламсыз? Ә, шында қылымен, Рас Хамилтон әпенді. Әр күні кешілік ибадетімді сізгі чу яқшы тілекләрін етіліп тұрмен. Чарлис іштік әтрапыға қарап қойды. Ая жандың дәм алалмай қиліп ататты. Шу тұрқыда ішкісі ялғыз болып, бұндақ пұрсат асан тепілмайды. Тепілған тағдырды му, азырқыдайк бұндақ қайратке келіші надайын еді. О, қарахан қыз, сізгі бір кепім ба, мән сізін яқшы көрмен. Неме? Скарлеттің көңілі бір ерді әмәс болып, әдәп ашылы білән Мелания ұлтырған ерге бойындап қарау ататты. Расты аватты мән, деді Чарлес бұш авазда. О, Скарлеттің бұл кепіні аңлап, күліп, яки тоулап кәтмегеніге. Әтта, ошидың кәтмегеніге ентайын құрсан еді. Оның беліште, яш қызла мұшындақ чағды чоқым шындақ қалатты. Мән сізді сүйімен. Сіз дүния бойынша әң, о, өмірді түнде қитым ұдықмай, өз тілді раван сөзлеп ататты. Мән тұныйдыған қызланың ішідеке әң гүзел, әң умақ, әң иқымлық қыз. Сіз әм юксек сүлкеткеге. Сізді чин юргімдің сүйімен. Мән сізіне, менім о мән сөйгендек сөй демеймен. Әмі сөйімлік оқара қан қыз, сіз маң азырақ илхан бәрсіңіз. Мән дүниядегі әр қандақ ішінің қып болсымы, сізіне мені яқшы көрдіған қылалаймен. Мән ене... Чарлес тоқтап қалды. Скарлетқы болған муабетінің чонқұрлықыны ішпадылайдыған, текімі яқшы бір кеп тапалмай, ақыр аддейлі қылып, мән сіз білен той қылайдаймен, деді. Скарлет той деген кепні аңлап, қиял дүниясын шу ан реаллыққа қайтып келді. Омы баятындың бері тойны ойлыған. Әмма Чарлес білен әмәс Ашли білен. Әмді о, ешіріп болмас атчық әлем білен Чарлесқы текелді. Бүгін кедек, ғам қайғу білен сараң болып қалай даватқан чағда, бұл қалва мозай немі деп оныңғы есілі біліп, өзінің муабетіне өзігі таңыды. Скарлет оның қоңыр көздіргі қарап, оныңдың оғыл балаланың тұнжы муабетігі қас күзәлліхіне, аллы бұрын әмәлгі ашқан ғайсігі болған итқатны, яки бүтін вүжудіні чоғдәк көйдірі батқан тәлділәчі қошаллық вә сәмеме есіятіні көрмеді. Скарлет өзгі муабет ұзар қылған жегетләнің ішіде Чарлестің нәтчі баравер үстін есіяті болған жегетләні көйгеп. Ола оныңдың чевәр еді. Бүгінкідек мойым ішіла үстіді ғам қылып олтырған чағлада әргіз бұндақ тәләпләні қоймайды. Шу тұрқыда оның Чарлесқа әдеп мә әқмақ кәнсіз дегіз кәлді. Бірақ апсының мұшындақ чағлада қандақ кәпләні қылыш керекілікке тұғырсыдеке тәлімлері есіге келіп, ұзақтың бері адатләнген адады бойынша жимжит ерге қарап пәс ахаңда. Хамилтон әпәнді, мән сіздің немі демәкші кәлігіңізді білдім. Сіз мені маңы құтым бол демәкші. Бұл кепіңіз мені қошал қылды. Бірақ бұл кеп тұйықсыз әйтілғашқа немі дейшімді білелмай ватты мән, деді. Бұл нағайты ұстылық білән берілген жауап болып, әм әрләні құрлық ес қылдырмайды, әм ұлағы ташылған ем чүхіне тартып әтмейді. Шуңа Чарлес нағайты қошалалда үзіп келіп, еңі әм тұнчық етім, мән иғыз тегі ватымен деген бұл емчікке өзіні ұрды.

үстіге бұ ерді ханым қызла ба деп ағақландыру атқандек, өзі біліп білмей батлерінің еңгі келіп тұрды. Біз көпчілік жәніпсіқланың бір адезліқіміз сұрт жайлағы көп бамаймыз. Саят қылып, о тәрәпләнің тәжірбілеріні көмейміз. Барғалла ба де, лекен немі асыл қып келді. Еуропа, Нью-Йорк, Филадельфия деген ерләгі барғалла ба. Әлбәтті, ханымла Саратогағы барған. Сіле о ерләді мекманханыларыны, музейланы, танысхана вә қымарханыланы көдіңла. Андын ен қайтып келіп, дүниады хеш қандақ ер біздің жәніпгі етмейдіген деген болышыңла мүмкін. Мән өзімні асам Чарлистонды тұғылдым. Әмі еқінгі бір нәтижелді шымалды көпірек тұрдым. О, худде бұ ердікілінің өзінің неміш үшін Чарлистонды тұрмайдығалықыны беледіғалықыдың қәвір бардәк, тішінің еқіні чықырып көліп қойды. Мән сілі көріп бақмаған нұрғын нәрсіләні көдім. Қосқығы ейдіған азырақ тамақ, вә бір нәтижі доллар үшін шымалықларғы сетіліп, ұрышқы қатнышып атқан мыңлыған чәттәлі көшмәлі. Чойын зауытлары, кемі зауытлары, төмір қалырының еш қайсы бізді ең. Бізді бары пәкәт пақта, құлла вә тәкәбұрлық. Шуңа ұла біздің бір айғы қаммайлы ұжықтыр бейтәлейді. Бүтін сорын бір ділі жіміп, жедей бір түске кіріп қалды. Рет батлер чапынының яншықыдың пакыз чырайлық қолияғылықыны чықырып, киімлеріні бой сүртіп қойды. Шу арылықта топ ішідің башқы чырек пичірлішілі аңын ішқа. Шипан тарапдың бір ділі үркіп кеткен бір топ әрінің авазғы оқшайдыған әнсіз авазла келішкі башылды. Скарлет қиынының ғазеп білін юзіге ұрылу атқалықыны сәзгендек болды. Лекен, яна юрікінің бір ердекі намсыз бір аң уны ойлашқы мәжбур қылып, о адамның деген гепларының тоғырлықыны ес қылдыру ататты. Шу әмәс мо? Скарлет жәніпті нәді зауыт көрді? Як бір әр зауытны көрген адам білән паранышып бақты? Шындақ болсы мо? О адам бұндақ гепләні мұшындақ көңілдік сорынды қылдыған мәртевілік адамләдің әмәсті. Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның әнсіз еллердеке назының намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

Стуарт Тарлитон қапақларыны түріп, оның еніғы маңды. Брент мұ оның кәйіні де еді. Әлбәтті, бұ қош кезәклі әдәп әхлақны бейліду. Шоңа, әр қанчы ачық келсі мұ, бөгін кедәк сорынды жедәл чықырышы мүмкін әмәс. Аялламы шындық. Ола хошал вә хая жанда. Чүнкі, бұндақ талаш тәтіш болыдыған сорынланы пәкәтлі көріп бақмыған, әмма башқыладын аңлыған. Әпәнде, деді Стуарт ачығы білән. Бұ неме деген аңыз? Демекші болғыным, деді о жауап беріп. Наполеон, сіз Наполеонның ісміні аңлыған мұ? О бір кеттім, тәғдір күшілік қошын тәрәп тұтырды о дәп тікен. Андын о Джон Вилксқа қарап, тәкәліп вә сәмеми аңды деді. Сіз сақлаватқан китапларыңыз не маңа көрсетмекші болған әпәнді? Азырлы беріп көрішімгі рұқсат қыласыз мұ? Мән түштен кен Джонус Бороғы қайтып кетмекші. Уярда азырақ ішім бар еді. О, яна көпчілікке қарап, ішкі пұтыны тақ қыды жүпләп, құды ұсылчылағы оқшаш тәзім қылды. Бұ әркет оның тәкәбір қияптығы ярашқан еді. Андын Джон Вилкс білән аста меніп нерғы кәтті. Оның кеті өтіп күлген күлгісі адамны безар қылатты. О күлгі садасы бұ тәрәпкі ұчып келіп, үстел әдірапыды тұрғаланың құлақ пәрділерге ұрылышқы башылды. Адамлар құды қоқып кетіші ватқандак, бірдәм жіміп, кейін бірділ ені ғолғылы қылышып кетті. Шипанды ұлтырған Индия арғын алда орындын тұрып, Стуартның қешіғы маңды. Скарлет оныңғы немі дегелікін аңламады. Әмма Стуартқы қарап тұрған көзлердің бір қыл виждани әйіпліні ватқандак ішпада чықып тұрғалықыны көрді. Мелания му бая ашлиға ашындақ нәзірді қарап, өзінің оныңғы мәнсіп ішкәлікіні ішпаделіген еді. Ішкісінің пәрқи Стуартның оқыл қарашының мәнісіні түшенмегенлікі де еді. Шуңа Индия Стуартны әқиқи яқшы көрді десе болады. Скарлет бірділла бұлтур сияси нұтық сөзләшіғыны болғанда, Стуартқа артықчы еқіншілік қып кетмеген болса, бұл чаққыча Индия шықысының той қылып кетіші мүмкерлігіні ойлап қалды. Лекен, бұл қыл қыжалатчілік, қызла сөйген егітлеріні чың тұталмай, бұны мәндің көсі болмайды да деген ең бір ой білән Скарлетнің көңілден тезлі көтіріліп кетті. Стуарт ақыр бешіні егіп, Индияға қарап күлді. Әмма бұл іштеден шыққан күлкі емес еді. Арқадан о бешіні лыңыштып қойды. Бәлкім Индия оныңға Батлер әпәнді білән жедәлләшмәң деген болсы керек. Шу арада мехманла орылырдың тұршып, үсті бешіні қиқыштырғылы тұрды. Кәйпият яны жалынышқы башылды. Ханымла балы баққучылар білән балыларыны тоулап, сайып қанла білән хошлешінің таярлықығы түшті. Топ-топ қызла, күлкі чақ-чақла білән түшілік ойғу үшін өйләгі қарап маңды. Тарлитон ханымдың башқы ханымланың әммісі дәрәқ сайлары білән шипанланы әрләгі ташлап берішті. Тарлитон ханым, Гралт, Карбот әпәнділі вә башқы мұнасетлік адамларының зоры білән бұл кетіні бұл ерді өткізмекті болып келіп қалды. Ола оныңдың қошынғы ат сетіп беріш тоғырсыдегі ақырғы қарарыны аңламақ жейді. Ашли аста меніп Скарлет білән Чарлис олтырған ерге келді. Чырайды чоңқыр қиял аралаш хошал бір тәбәссім ойнап тұратты. О адам му бәк қалжыркен, шонда қамас му? Деді о батлерінің кәйінідің қарап тұрып. Тәкәппірліқи бұрғасланың кегі оқшайды екен. Скарлет шуан ойлап бұна еді Атлантада, яке Саваннада ондақ ісімлік айылының барлықыны тап алмады. Мән ондақ айылыны білмейді екен мән. О батлер айылысының адымы му? Ола зады кім? Чарлес чырайны ғалиті қылып, гуман вә номыс аралаш есият білән мұхаббәт үстідің көреш қылып ататты. Оның үшін қызбалы омақ, еқімліқ, гүзел босылы болатты. Яқшы тәрбия білән оланың жәліпкарлығыны тихімі ашырмен дейш хаджетсіз еді. Шу тұрқыда мұхаббәт оның үркедегі көреште үстілігі ерішіп, Ашлиның суалыға тез жауап қайтыр алады. Бұрғасыла іштәлі елік. Әсілді ола чәттәлік адамләкенді. Скарлетнің сәл рой түшті. Скарлет
Ashley'ga eng chiraylıq bir külkü soğuğu kılgan edi. Ashley nem üçündür onunğa diqqat qılmadı. Onun gözleri Charles'de idi. Chiraydan onu tüşündigandak, hem onunğa iç ağırtıp atqandak bir ispada çıqıp turatdı. Scarlett pelampayning üstida salasunğa gülünüp pastqa qarap turatdı. Pastda adam qalmadı. Yuqurdaki öylerden tügümez piçirilişle arlap külkü avazları alınıp turatdı. Altı yığız öyünün hemisi de kızla dem ilovat attı. Hemisi kiyimlerini yeşiv etken, iş kiyimlerini boştiv etken, çaşlarını çuv etken edi. Çüştü uxlaş cenubluklarının adıdı. Etigenden tartıp ta keşkici buluduğun faaliyetlerde çüştü uxluviliş tolumu zörür edi. 20 saat kiçe kızlarının gepleri tügümedi. Kiyin hizmetkarla kırıp, deriz kapkaklarını itib etkendin kiyilla, andın öy karanguluşip gep sözle asta asta pesleşke başıldı. Akırda ritimlik puşuldaşla başlandı. Scarlett, Melania'nın Honey ve Hetty Tarlitolla bilen karavatkı çıkıp uxlap boğalıqını cazım kılgandın kiyin pelampaydın pes küçüştü. Pelampay'nın əgilgən yeridiki derizidin ərlənin araq içişib oturuşqallıqını kördü. Ola xeyli uzaq olturup andın tarqışatdı. Scarlett közleri bilən Ashley'ni izdədi. Ashley pəqatli körünməkdi. O yerdiki gəpləgi qolaq silib, onun avazını anladı. Əslədə o, Scarlett'nin oylığını dək, qaytmaqçı bulub yolğa çıqqan xanımla bilən olanın balılarını uzutuvatqan işkən. Scarlett'nin hoşallığı da

Ашли қия очық тұрған ішікнің алдыда чырайды гуманы күлке. Оныңғы қарап тұратты. Кемдің қачып ойарге кіріп алдыңыз? Чарлистің мұ, яке қошкізек Тарлетті ұладың мұ? Скарлет зуаны тұтылып, кеп қыл алмай қалды. Қарғанда Ашли оның әтрапығы жігітләнің жығылып ағалықығы дейкәт қыпты. Ашли Скарлетнің ая жалынып тұрватқалықыны сәзмегендәк жайды күліп тұратты. Көзлері нұрлық, сөз білән ішпадылы бәргісіз дәрежеді чырайлық еді. Скарлет кәп қылмай, бір қолын оныңғы сұнып, Ашлиіне өй ішігі тартып кірді. Ашли оныңғы хайран қалды, әм қызықты.

0: Скарлетт аяжан дейді. Көзлерді ұ әзәлдің көріп бақмыған бір қыл нұр чақнап тұратты. Өй іч қаранғу босы мұ, оның мәңзілерінің қызыл гүлді қызырып кетіп атқалықыны ұ байқыды. Ашли ішін епіп қойып, оның қолырыны тұтты. Неміш болды? Сорды ұ пішірлап дегідік. Қолыры оның қолырғы тәккен хаман, Скарлеттің бүтін вүжуді аяжандың тітіреп кетті. Ишла ойлығандак болып атты. Каллыстын нұрғын-нұрғын ойла өтішкі башылды. Лекен уланың бірсіні босымы тұталмағашқа, бір иғыз гепнімі тоқып чықыр алмайып атты. Тітіреп тұрып, оның чырайғы қарайды. Ашли, немішкі кеп қылмайды қанду? Сізге нем болды? Қайт сорды о. Маңы бір мәқпиетлішіні әйтіп бәрмәкті мүй я? О, ұштым тұт кеп қалды. Апсының бәрнәт жылдың бергі тәлімлері бірділік күчідің қиліп, ұжудады ке дадысының Ирландия қыны оны сөзләткен еді. Тоғырдайсыз, сізге әйтідіған бір мәқпиетлікім бар. Мән сізді сөйімен. Бірділла арыны ейғыр жемжетлік басты. Ішкелісі нәпәсілі тоқтап қағанда жемепілі кәтті. Андын Скарлеттікі қорынышла йоқап, орныны хошаллық вән мәғрур есіят егеледі. О, неміш үшін балдурақ шында қымыды? Бұ, оныңы берілген есілзадыланың барлық әхлақлары тоғырсыды ке тәлімлерді мұасан кән ғо. Шының білән, оның көзлері ашлиғы дадыл текелді. Ашлиның көзлері теңір қашычы да медірлей алмай қалған еді. Оның көзлерді гуман вә қандақтор бір нәрсі бар еді. Узады немі нәрсі? Тоғыра, Гералт амырақ әте пүтіні сұндыру алғанда, амалсыз о атны етіп ташлыған еді. Шу күні Гералтның чырайда әні шондақ бір ішпады көрінген. Тадысың шу чағдекі чырайы немеде базыр Скарлеттің есігі кеп қалыды. Әхмәқ. Әмісі Ашли неміш үшін чырайыны ғалеті қылып, бір еғізмі кеп қымайды. Шу арлықта Ашли чырайғы азырақ күлгі беріп, өзінің ныққап астыға алды. Бүгін сіз бұй әрді барлық әрләні өзіңізгі қартып болдыңыз. Сізгі шуламы азы қылып атамды. Ашли чақча қылып атқандак, әмма ені сәмімі ағанды деді. Әмі адамны бір ниетке келтірмекші мұ? Мені сіз бұрылы өзіңізгі қартып алған. Бұны өзіңіз ма білесіз? Кечкіңіздің тартып шындақ едіңіз. Іш чатақ, пүтілләй чатақ болып ататты. Бұ оның тәсәуірдегі вәзиет әмес. Оның қалысы да әр қыл тәлбі қиялла, ұян-бұян чепіп, ақыр бірсіге тоқтады. Неміш қыдор, мәлім сәбәпті бәйлі, Ашли оны өзгі чақча қылып атыды деп ойлыған еді. Лекен әмілеті ондақ болмады. Скарлетт болса, Ашли менің мәқсітімні түшенді деп ойлайды. Ашли, Ашли ондақ қымаң, чақча қымысыңыз болмамды. Мән сізіні өзімгі қартып алалдым мұ? Ә, сүйімлікім, мән сізіні? Ашли дәру оның ағызыны қолы білән тосу алды. Юзедегі ныққап мұ, шу ан йоқ қалды. Бұнда қымман, Скарлетт. Зады бұнда қымман. Сіз ондақ демекші әмәз. О кепіңіз чоқым өзіңізге әм аңлығыным үшін маңын әпірәтілін сіз. Скарлетт бешіні дәру бір яқып ұрыды. Бір қыл үлліқ иқым бүтін бәдінеге ямырап кетіп ататты. Мән сізге мәңгі нәпірәтіленмеймен. Сізге әйтіп қойай, сізіні яқшы көрмен. Сізінің маңы көңіліңіз барлықынымы білімен. Чүнкі... О, бірдәм тұрып қалды. О, ешкімнің чырайды бұндақ азапны көрмеген еді. Ашли, сізінің маңы растылы көңіліңіз бағу ә? Рас ба? Шындақ әмәс мұ? Рас көңілім ба? Деді Ашли тұтылып бірақ. Скарлетт хайран қалды. О, сәндің мән бизар деген тәғдірді мұ, азырқыда кәйран қалмыған болады. Скарлетт оның еңідің тұтқыны жән зуан сүрмей тұрып қалды. Скарлетт, яныла Ашли кәп ечіп қалды. Біз азырдың башлап өзіміздің елігі меніп, қалышқан бұ кәплерімізіні ұнтып кесек боламды. Яқ, деді Скарлетт бош ауаста. Мән онда қыланмаймен. Бұл сізнің немі дегеніңіз? Мән білән Әжіба мен білен той қылмамсыз? Мен Милания білен той қылмақчы.
1: Qaysi chaqladi ekan Scarlett yenidagi kresloda o'tirib qoldi. Ashley kresloning yenidagi taglikka tizlanganicha uning ikki qo'lini ching tutib o'tiratdi. To'xtamay gap qilatdi. Gaplarining tutami yo'q edi. Scarlettning qallisi quruq. Bayatinki to'lqinlanib turgan yesiyat o'rkashlari butunlay besilib ketgan. Ashley'nin qılıbatqan gəplərimi xuddi aynakka düşkən yağmur aynakda turmagandak onunğa heç qandaq təsir qaldırmayıwatatdi. Onun diqqətini qozğığını faqat Melaniya degan birli gəp boldi. Şunundan keyin o Ashley'nin köp-kök gözlərigə qadaldı. Lekin bu gözlərdən onun körgini onu daim yetkili bolmaydigan xiyali dünyalar içində davalğutub turdigan bir jansız hissiyat boldi. Onun da yana özüge nəpretlinovatqandek ispadımı bar idi. Tadam, bugün akşam bizden toy kıldığalıqımızı cakarlaydı. Melaniya işkimiz tez arada toy kılımız. Aslında bu işini sizge burulu deyişim kerek idi. Lekin mən sizni bildi deyip oylap kaptı mən. Bir neç yılın aldı da bildi deyip mən. Sizin oğul dostlarınız mı köp? Şuna bundaq bularını oylamaptı mən. Sizni Stuart bilen deyip oylamadım. Hayat, Tuyg'u va gaplarning tagiga yetish degandek hissiyot to'lqinlari unga qarab biroqli yopirilishga boshladi. Siz menga boy ko'nglingizning borligini degan-ku. Uning illiq qo'llari Scarlettning qo'llarini mahkam siqib og'irtibdi. Suyumlikim, siz menga o'zingizni beyaramlikka soldigan gaplarni degizmoqchimi? Scarlett gap qilmay, Ashley'ning gapining oxirini deyishga majbur qildi. Suyumlikim, Sizge bu gəplərini qandaq düşəndirsən bula. Siz dəxi yaş. Onun üstəgi bir işləği qallıqa durub kətməksiz. Şu səbəblərdən, toy digənin nemilərdən deyərək bir yerdə qallıqını düşənməksiz. Mən sizni yaxşı gördü qallıqım nələ bilimən. İşkimizgi oxşaş, xarakteri oxşamaydıqan işki adamdan bəxtlik ərxutuladın buluşuqa yalğız muhabbət bolsulu kupayı qınmaydı. Siz bir ərnin həmmi nemisigə, yəni tenigə, yes toyğularga, royga, İdisigi muhtaş. O nərslərgi erişəlməsiniz çoxum azablanısız. Amma bu nərsləni mən sizgi tügəl bəyir almaymən. Başqa hər qandaq adamgi mu özümünü pütülləy tapşır almaymən. Mən mu o adamni, yak sizni şu nərslərinizdi mağa bəyirsiz dəb məcburli almaymən. Şunun bilən siz bir aram bulasız. Andın mağa nəprətlinsiz. Hətta mən okuğan kitaplağa, mən yaxşı gördüğən muzikalarımı nəprətliniz qozğuludu. Çünki şu nərslə Мені сізнің еніңіздің бірден босымы еліп кетуді. Шуңа мән деймен, бәлкен мән. Сіз оны яқшы көремсіз? О, менің вүджудымның бір қысмей. Біз бір-бірімізді обдан түшінішіміз, Скарлет. Сіз ішкі адамның мейджаз құлқының оқшаш бұлыш керекілкіні. Бұмыса, той қылғандың кен өйді жидәл мажыраның құрмайдығалықыны белемсіз.

0: Мен таллан, мене мене. Секот сізіла тәсіпліндо. Шынаттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәк бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуду.
3: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
4: Қайтыдың башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқш көрмен, таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
5: Veliz bitti, bana ben de bilmem yapıp gitti ben. Bana bu taş yolda veliz bitmenin işinden sehri küçüğü.
6: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıyordu.
7: Yaşlarla kıyağı yanmış ne yakış gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда. Ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сұртта аптап немедеге яқшы?
9: Йол бұйның мәнзірсі немедеген гүзел.
10: Ауа немедеген сап.
7: Жүріңла, сұртқы чықыт, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Күлкізбек қалтышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайс күні бір тойдыш кімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйдіған кәплені даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз.
13: Мен күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
11: Күл қыз, сән бұ кәпіні нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
12: Күл қыз қандақмақ деді?
13: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайсы кітапты кеп боп кетті әмді?
13: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
12: Күл қыз әмелетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп кітап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
12: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүрі, мән сені кітапханыға апырып келей.
14: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл соғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел әп еріміз.
15: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғаче телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым. Ән қымет тері асыраш бұйымларыны ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көппіп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
15: Компьютердің алдығы бүркін отырыпты мән азырақ кисан тофер ішім олай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істеклі болды. Ойжы, мән бұламай қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зихнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
15: Бияран болсам, докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
16: Түнімеймен, құлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
17: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, мәлюлла байлық яғатты атымен. Ішіні мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханы жыланым дәсмайысы.
9: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
17: Benim bir vakit görsüz üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakit görsüz mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bölemem.
7: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layık katlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
0: Yeme içme işini oktatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
16: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenindik amısan bulmaydı.
0: Dalla verem sen. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
9: Ben bu olay yakışık övdek yaşaçık tırışmadım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi kerek.

Бекивилинган перзент бекуалган атанысы ва өз атанысының мұразығы варыслық қылаламды. Алды білен бұ әқтіке делу мысалына аңлап бақайлы. Ван Шао Чанның хамысы Чин Джилен білен тағысы Вэй Мин Хуа той қылып шүнчілдің кейін мұ перзентлік болалмыды. Тәшүріш арқылық тағысыға туғмаслық кесілігі ғырыпта болған деп диагноз қойылды. Әрхотын ішкісі мәсләтліш арқылық 6 яшылық Тау-Тауны беқу алды. Тау-Тау беқивілініп 3 жылден кейін Ван Шао Чанның тағысы білен хамысы сүнни ұрықландырыш арқылық оғылы Вэй Хэнге атаны болды. Чин Джилен білен Вэй Мин Хуа ішкі балысыға бір көзді қарап наайт көйінді. Бірақ ачы ені ішкісінің мұнасиветі таза яқшы әмәсіді. Тау-Тау 5 яш вақтыда өйленмеген анысы оны бекішкі құрбе етмей паравалық орныға апырып бергеніді. Тау-Тау құрамығы еткенді кен өз анысы Сун Фамлікні іздеп тапқанда Сун Фамлік той қылып болған. Әмді оғылы Абинні туққан еді. Сун Фамлік Тау-Тауны ташылып еткен қылмышыға наайт пұшайман қылды. Тау-Тау түшіні дағалықыны бүлдіріп анысыны әп оқылды. Аны бал ішкісін шоның дейін кейін ізчіл алақылышып тұрды. Вэй Мин Хуа қатнаш хадысыды өліп кеткен екен, мұраз тақсымнаш мәсілісі де Вэй Хэн білен Тау-Тау отырсы да талашта түш өз бәрді. Вэй Хэн Тау-Тау беку алған бала. Шуңа мұразға варыслы қылыш оқуқы йоқ деп қарды. Тау-Тау беку алған атысының мұразыға беш кетіп тұрғанда өз анысы Сун Фамлікнің вапат болғалықыдын хәбер тапты. Анысы ілгірі өзге бір қысым мал-мүлік қалдырдығалықын етқашқа Тау-Тау Сун Фамлікнің ері вә оғылыны тепіп, мұрасыны тәң бөлішін тәләп қылды. Бірақ ұла Сун Фамлік вәсиет қалдырмаған. Тау-Тауның оныңдың қалған мал-мүлікі варыслық қылыш оқуқы йоқ деді. Ондақта бұ дейлі мысалы да Тау-Тау кімнің мұрасығы варыслық қыла алайды? Бұ дейлі мысалы бекивилинген перзентлерінің бекуалған атанысы вә өз атанысының мұрасығы варыслық қылыш оқуқыдын бәкриман болуш бұлалмаслық мәселесіге жетілуді. Бірінші, бекуалған атанысы мәселесі. Әқтіліп қанун дәстурының бәлгілімісіге асасланғанда, бірінші рәттіке варысла перзентлерні өз ішіге алуды. Бұ ерді дейіліп атқан перзент, өйлініп туққан перзент, өйленмей туққан перзент, бекуалған перзент вә бекіш мұнасиеті болған өгей перзентлерні өз ішіге алуды. Бұ дейлі мысалыдегі Вэй Хэн Чин Джилен білен білі Вэн Мин Хуа сүнни ұрықландырыш арқылық туғылған перзент. Өйлініп туғылған перзент қанунлық варыс есапланыды. Тау-Тау Чин Джилен білен Вэй Мин Хуаның қанунлық бекуалған қызы. Бекуалған перзент кітабы. Вэй Мин Хуа вапат болғанда Тау-Тау бекіш мұнасиетіні бекар қылмыған. Әгер бекіш мұнасиеті бекар қылынған болса, бекуалғучы білен бекілғучы отырсыдыки бекуалған атана вә перзентнің оқуқ мәжбірет мұнасиеті өзлікінің йоқылыды. Бекивилинғучының бекуалғучының мұрасығы варыслықылыш оқуқы болмайды. Тау-Тау бұныңғы кірмейді. Шының үшін қанунлық варысы есапланыды. Қысқысы Тау-Тау бекуалған атысының мұрасыға варыслықылыш оқуқы еге. Үшкінші, өз атанысы мәсілісі. Қанунда перзентлі башқыла тәрпідің бекивилинған екен, өз атанысы білен перзентлі отырысыдегі оқуқ мәнпәт мұнасуеті шуаман бекар қылынуды. Ішкі тәрәп барыслық оқуқыдың бәкірман бұлалмайды деп бәлгіленген. Бірақ, әгер бекивилинған перзентлі білен бекуалған атаны отырысыдегі бекивилиш мұнасуеті бекар қылынса, бекивилинған перзент өз атанысының мұрасығы варыслық қылышы мүмкін. Әсілдегі бекивилиш қанунының 29-шы маддасы да бекивилиш мұнасиеті бекар қылынғаннан кейін бекивилинген перзентлер білен бекуалған ата-аналар ва басқа жақын ұрық туғандар отырысындағы оқуқ мәжбүриет мұнасиеті бекар қылынады. Өз ата-анасы ва басқа жақын ұрық туғандар білен болған оқуқ мәжбүриет мұнасиеті әсли келеді. Бірақ құрамыға жеткен бекивилинғандардың өзлерінің атанысы ва башқа яқын ұрықтыққалары білен болған оқуқ мәжбүриет мұнасиетіні әсли келтіріш, келтірмәсліктің кеңіш бекісі болуды деп бәлгіленген. Бұ дейлі мысалы да біріншіден Тау-Тау бекуалған атанысы білен болған бекивилиш мұнасиетіні бекар қылмаған. Үшкіншіден
Тау-тау құрамық еткен екен өз анысын тапқан. Өз анысын тапқан екен Тау-тау өз анысы білен қанын жәді ке аны балылық мұнасуетін кеңішіп әсілей кәлтірмейе. Қысқысы, Тау-тауның өз анысының мұрасығы варсылқыш оқу-оқы ұйық. Жоңхуақылық жұмыретінің әқтіліп қанын дәстуырының 1127 мадысыда мұндақ бәлгіленген. Мұрасқа төвендікі рәт бойчы варсылық қылынуды. Бірінші. Бірінші рәттікілі жорысы, пәрзәнті, атанысы. Шыкінші. Шыкінші рәттікілі акуфқа, ачысыңыл, боумымыла. Мұрасқа варсылық қылыш башланған екен, бірінші рәттікі варысла варсылық қылыды. Шыкінші рәттікі варысла варсылық қылмайды. Мұрасқа варысыл қылыдыған бірінші рәттікі варысла болмыса, ішкінші рәттікі варысла варысыл қылыды. Бұл қысымды ейтілған пәрзент өйлініп тұққан пәрзент. Өйленмей тұққан пәрзент, беку алған пәрзент вә бекіш мұнасы өйті болған өйгей пәрзентләні өз жығалыды. Бұл қысымды ейтілған атана өз атанысы, беку алған атанысы вә бекіш мұнасы өйті болған өйгей атанысыны өз жығалыды. Бұл қысымды ейтілған акушка ачысыңылла бір атаныдың болған акушка ачысыңылла не. Аты бір аны башқа, яки аны бір аты башқа акушка ачысыңылла не. Беку алған акушка ачысыңылла не. Бекші мұнасы өйті болған өгей акушка ачысыңылла не өз жігалуды.

0: Нәуір ағысының мұнасы үйтін үшіріп той қылып, он нәтчілден кен ажырашмақшы болғанда. Төәнді мұқпіріміз бұ әқтіке дейлі мысалының сөзіліп беруді.
1: Нәуір ағысының мұнасы үйтіні үшіріп той қылып, он нәтчілден кен ажырашмақшы болғанда. Адыл білән Нұрбия Нәуір ағысының мұнасы үйтіні болып, олар әркен мұхаббатлашкенден кен тұққанчылық мұнасы үйтіні қастан үшіріп, 2013 yılı 11. ayda tizimli tip toy kılıp, 2015 yılı bir kız persentik bulgan. Toy dengeyin iki taraf köp kıtım talaş tartış kılıp, muhabbeti buzulgan. 2026 yılı 5. ayının 7. günü işkeylen suat mehkemesine birlikte dava kılıp, acırşış hem de mal mülükünü bölüşüş, persentli bekiş hukukunu bekitip berişini talep kılgan. Dilo qabul qilingandan keyin dilo bejirguchi sodiya ikki tarafni murosa qilishga tashkil etdi. Ishkaylan birdek ajrashishga qo'shildi. Farzandni beqish, o'ymilikni bo'lishish qatorliq ishlarda birdeklik hosil qildi. Murosa nomi tayyorlamoqchi bo'lib, ikki tarafning salohiyat uchurini yana bir qatim selishtirayotganda dilo bejirguchi xodim Adilning Nurbiyaning hammasining qizi ekanligini, ikkisining ikki avlod ichidagi shiram qondosh tuqqan ekanligini tekshirib aniqladi. Чонхуа халық жумуритінің ақталап қанун дәсторуды ки алақыдар бәлгілімлерге асасланғанда, бейвасты қандаш тұққалар, яки үш әвлад ішчеді ки шерем тұққаларының той қылышы мәні қылынуду. Той қылыш мәні қылынған тұққанчылық мұнасуеті болған өйленіш баштыла күшке игі болмайды. Бұл қыл мұнасуетіні сот мәкемісі жәзмен тәшәбіскарлық білен тәкшүрдіған мәзмұн. Ішкі тарап өз ұқтиярлық білен кеңішіп ажырашқан тәқдірді мұ, қанун бойынша өйленіштің күшке игі әмәсікіні муайяләштіріш керек. Бұнда қануни күшке игі болмаған өйленіш мұнасуетіні қанун жәхәттін бекар қылыш хаҗәтсіз, пәкәт перзентлеріні беқиш, ортақ мал мүлікіні бөлішіш қатарлық ішларыны кеңішіп бір тарап қылышқы болуду. Содия шу хаман ішкі дәвалашқычыға қанундегі бәлгілімілеріні түшендіріп, еқін тұққаларының өйленішінің қанун жәхәттін күшке иге болмайдығалықыны, ажыршыш тәртіпідің өтішінің хаҷетсіз ішкәлікіні ұқтырды, әмді алақыдар қошымчы ішларыны қайтыдың қиліплаштырып бір тарап қылды.

0: Kızı, bugün ananızga önce davranmalar edip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım, kayıtkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu. Әсіреп қамысын деп сізі демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғанышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
6: Буа, мума.

тыштаалыгыңызды кандырдыган яңырат накшылар, сәрхил күйлер, үзилмәс мелодия программамызда. Кенондакта бул музыка гүлзарлыгына кадам бесиңдә исил күйләрнең порак ачкан чечәкләре, дилне яйрытыдыган хушпыраклардан хозурланып, аятыңызның жошкын пайтларыдә техимы зор җасарат белән тырыш нишаныгызга карап интилеп. Үзилмәс күйләр һәр вакыт сезгә һәмра булсын. Мен сіләнің екін достыңлар, Абдурсул Абдурлим. Шыны мен ки, бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді баштап кеттік. Мәрхәмәт.

Сүймлік радио аңлаушылар, Мәркіз Халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым мен. Бірақ әтідегі программамыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Кирди. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Иран билан болған тоқынышының тәсірді, Йемендегі Құсай құралықлары билан Сауди Арабистаны үздіксіз бір-біріге хұжым қылды. Йемен үкіметі 10 айның 4-ші күні Құсай құралықлары яқында контрол қылған районларны қайтыру виліш үшін әрби әрекет қолындығалықыны жақарлады. Иран тарап Құсай құралықлары билан Сауди Арабистанының тоқынышны сөздішіш арқылық әл қылышны елгірі сүршіні қалайдығалықыны білдірді. Бұдың башқа 10 айның 4-ші күні яны бір май парахоты Хормуз боғызыда хұжым құчырды. Иран дипломатия министрлік қанан баянатшысы, Иран ғазырқы басқұшта декат қылуатқан мойым нұқта Хормуз боғызы мәсілісі. Америка конкрет тәдбір қолланғандыла, андын бұ боғызның қауіпсіздікіге қапалатлық қыла алайды, дейді. Үрметлік радионы ғучыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дектерлері Абдурсул Абдырийім білен Зумрет Ясын, нөвәтчі мұхарары Амангүл Хабиболла. Назар әтшісі Құрбан Насаджаппар.

Партия Мәркізі комитеті тарқатқан ұқтырышта бұ қетімкі үгініш тәрбие қызметіге иннық тәләп қойылды. Умумән айтқанда, тарық үгініп қайдыны біліш, тарық үгініп шенчін ашырыш, тарық үгініп әқлақны ұлығылаш, тарық үгініп әмілет көрсетішіні ішқа ашырып, бүтін партиядекі елдашланы, партия тарықыны үгініш, идеяны өзләштіріш, әмәлі ішқіліш, Еңі вәзиет яртыш жәттін тәрбиелеш вән етекләш керек. Бірінші. Идеяның ұлық күчіні еңімі есқіліп, партияның ижадин нәзіриясы арқылық, бүтін партияның қоралландыру сияси

Достым, әлкім ядыңыз бұс керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының алдың қысындың алып қантық. Тұрмышта бәзді кен олады кедек ішла юз берді. Ерпан білән шәхла, яна саламет отырсып ке ішла, әнішіндақ тасады бі юз бәді. Герче шәхла, Ерпанны тоғыр түшінішні ойлаған болсымы, саламетнің юркіні қапта қылып оны іздеп келеші, ва оның қолыдегі әсіндіңла шәхлағы тәвә болған тойлық үзік оны бірақлы өмісіздендіріп әтті. Әжіба Ерпан саламетнің сараңлықларыны растылла әқиқи мұхабеттеп түшіні ағамыды? Шәхла білән Ерпанның мұнасуеті мұшындақлы ақырлышамы? Бұл қызықсыңыз, дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз қорлаштылыған Разия Қадырның Яр Шараби намлық поустының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірдің «Яр шарабы» намлық постыда болсын.

Әтеген жығынды башлық, кәнітті қызмет әтірді тұрватқан бір қызметтешіміздің айлысы да азырақ ішіла бұп келіп, қайтып келешке мәжбір болғалықыны. Мұшы нәч күн ішчі дә оның орнығы бір айланың беріші керәкілігіні етті. Жығындын кейін өзімі біліп-білмайла башлықның ішкіні чектім. Қызмет әтірдігі мен бар аймекен дегендім. Дедім мен кіріп. Ә, яқшы. Яшланың мұшындақ жасарды ұрғып тұрғын яқшы. Болыды. Мен сіздімі тізімлап қойай. Әмді бұныңғы бары мен деп ла бағылып ұмайды. Йоқырдегілә әхвал қарап тастықлайды. Лекен шу қиялғы кәйген екен сіз таярлық білен тұрын, деді башлық. Мақұл болды. Сән башлықның еніға қызмет әтірдегі бары мен деп кірмеген сән? Деп сұрды тен-тен енімға келіп. Басам яқшы әмес мұ? Басаң әлбәті яқшы. Тен-тен артық кәп қымыды. Бүгін сәмей білен көрішмекчі болғандым. Герчі оның авазы бұрынғыдәк үйрігімді тітіретмеген болсымы, лекен яныла түйжі біліп ясандым. Шәхла, қандақ ақвалыңыз? Сіз ғо қат тәрджіман болып кетіпсіз? Біз мана әммеді мәғлып болып үйріптіміз. Әйні вақыты тұғырталыямай. Деді сәмей. Он нәтчіл көрішмеген сәмей көп өзгерімген еді. Бірақ мәндә оқу атқан чағылады кедек татлық есланы қозғытамады. О, мәндін көз үзмей олдыратты. Кеп қымайсыз ғо, оқу атқан чағыланы әсіліп қапсызды? Оның бұл кепі дәрхалла саламәтті есімге салды. Бұл саран құтын сәмеге сүртімні еллап, хата түшенші пайда қытты дәм ана. Рәхмет мақтығыныңызға. Болды ұшқылып, кәспімін бәк яқшы көрмен, дедім күлім сірім. Кәспімін яқшы көрмен деп жүрей бә мәң жұмы, тұрмыш құрышым мұхим, деп күлді ұ. Әлбәтті, тұрмыш құрышым мұхим. Өзіңіз жү, немішлабдан алдыраш жүріп атысыз, дедім мән, кәпнің темісіне өткеп. Кішік бір шеркет құрвалдым ғо. Герчі ұ, бұл кәпні кәмтәрлік білен деген болсымы, ен тайын мәмнун ішкәліге чықып тұратты. Ой, яқшы опты ғо, мұбарек болсын. Ишла кичиктің башын демес му. Нәчі ел қанмай зорып кетесіз. Сіздің мұ ипыңыз батырса. Әй, шындақтайсыз. Кәсіп кіршіп кәсі тұрмыштың ұттырып қойдыған ішкен. Ажыршып кеттім қара. Әйні вақытта кичіккенміз. Тоғыр талия мапты кемен. Ондақ деймен, яқшы өткен күнләні ек чықырбасыңыз болмас? Ондақ деп, мәндәк той қылыш алып тұрған сабақдышыңызды қоқытмаң жұмы? Мән чақ-чақ қысылып, ақыр ойлаған кепімді дедім. Той қыламсыз? Лекке де пешені көтіріп, көздерімге тікелді о. Ә-ә, елім о, кәйнің лады қалдым. Қандақ, мән той қысам болмамда? Ұзақ болды біз арлышы батқалы. Азыр тойның тиярлықыны қылып аттымыз. Дедім күлім сірім. Онда қамасту, ялған айтмаңа? Ой, рас? Үстелді тұрған телефоным сайрылды. Мән кепімді дауамлаштырғаш телефонның қолымға алдым. Қарсам, тен-тен ұшыр әвәтіпті. Ялған етіп немі қылай, рас? Шәхла, кәчірін, ұшырыны қайтыр олай, ә? Мән оның кепіні бөліпла, шындақ деп, бә тен-тенің қалдырған кепіні аңламайла. Әм ақыл, азылы барай, ә? Деп орнымдың тұрдым. Кәчірін, сәт болды сәмей, ішқандың чақыртыпты. Шындақ жүрдей ма, немішкен? Дәрхал ішқаныңы бағымсан болмайды екен. Вақты кегенде баға қаветті мәні, тойымғы келесіз жүмі? Хош әмізі. Әй, сіз бәк алдыраш қу. Мән сәмейнің кепіні аңлымыған ғыз еліп ла, чықып кеттім. Мен болды, нәді тұң? Тен-тенің ені бір ұчыры кәл. Кепіні қымма, ені шу саламет деген бірнімнің тапқан іші олмамды. Мән тен-тенге әміні дәппәді. Ирпан деген қалва ашқұтының кәйінен кетіп қалды, ә? Ойлысан пақат қаламдың өтмейді. Болдыла, ойлымайлы. Менің тезіра қызмет әтірді кеткен ба. Кеті әсен, андың мені сеғындық мұ қаласын? Әлбәтті, сеғындыған кішілерімнің алдың қатарды ғол сән? Мән шындақтап күлдім. Әтісіла, қызмет әтірдіге менің бардығалықым ұқтырылды.
Bu yerdeki aşı köngülsüzliklerini taşlap, yepyeni bir muhit qabardığanlığını oylap hoş buldum. Barlıq unutuşuq tegişlik adam və işlani pakız unutup getdim. Amma o kənidge, o yerdeki xizmətlər könələməm. Yaq, çoxum könüşüm gerek. Heç kimge heç nemi demək, cimcid getdim, berib, tırışıp işləyim.

Әтім ағымен деген күні Тен-Тен Зұлбия үшіміз раса мұңдаштық. «Сән растылы ирпамдан көрішмейлік етемсен?» деді Зұлбия. «Әй, ача, мән оны ташылып әтмедім. Шучағды сінің үйіңдің немеләндіп кәткенлікені өз көзіңмілен көдіңгі. Шының дейін кен іздәп мұ қоймыса. Саламәт үзікіні көз-көз қылуасса. Менің ені оны іздішімнің орны ба ма?» деді еңгіл ұрсыным. «Мән ғо ойлысамлы пәкәт қаламдың өтмейді. Қалысының дәді ба мұды деймен ашы ерпанның. Болдыла, мән кеп қысам ғо теркіп қалымен», деді Тен-Тен. «Менің мұ қаламдың өтмейді. Бірі фұқышмасық ба мекен деймен ой ішкісін отырсы да», деді Зұлбия. «Бәлкен ба ду. Бірақ, о немеш күші фұқышмасына айдыңлаштырышын ойлымайды. Демек, оның үшін бәрі бір деген кеп», дедім мен. «Әр ішкенла шындақ ойлаватқан болсаңлачу. Меніңче, башқы кеп қымысамы, әт қызмет әтірді кетедіғалықыны дәп қойғының яқшыды», деді Зұлбия ене. «Еш болмыса, кен пұшайман қып қамайсын. Ені мән іздемді? Мән му бірділі бошап қағандым. Мүшкінләді ерпан үндейді арық қандақ мәзмуланы еллаватыды. Шыныңды мү пәрәс қығыл болатты ғо?» деді Тен-Тен. Шу арда Сәми ұчыр еллапты. «Кім о? Ерпан ма?» деп алдырап сұрды Зұлбия телефонымға қарап. «Яқай, Сәми екен», дедім мән ерәнсіздік білен. «Болдыла, бәк ұзын кеп қыпты, оны аңлап тұрмай. Мойым ішіне қылайли?» «Ерпан әзәлдің чәмбірәке алдырап мәзмұн еллымайды. Маңымы әм жүрек бәмейді. Мән Сәми әвәткен авазлық ұчырны ашмайла Ерпанның сөзді шыға терісін іздедім. Рас ұчыр еллымды?» «Мән Зұлбиядан Тен-Тенге қардым. Немі деп язы мән?» «Хош дәйдедім демем сән». «Мақұл. Мән Ерпанға ұчыр ез шыға башылдым. Яқшымызсыз. Арымызды қандақ ішла юзбәген болсын, яқшы өткен күлләге рәхмет. Қызмет әтірді келіш алды да сізге хош дегім келді. Аман болу». «Мән бұ ұчырны езіп болып, Зұлбия білен Тен-Тенге оқып бәдім». «Яқшы езіп сән. Йолы бетіп, нәтесі білен қарың омысын», деді Зұлбия. «Шындақ, ұчыр қайтұрса сән әргіз қайтұрма жұмы?» деді Тен-Тен. «Ерпан, ені мән алды білен сіні іздеді ме? Алдымғы кәйгенттан деп ешіп алсаң, сан растылы қармай қоймен». «Мән тітіреп тұрған бармақларым білен еллаш кнопкасыны бесілеттім. Әмма экрандегі «сіз қарыштырапның досты әмес, қошқан деген еллан» деген автоматик күчір білен «йоған қызыл бәлгені көріп, тұрыпла қалдым». «Сараң мұ немі о?» деді Тен-Тен. «Сән пәкәт ақыр қытым қоштап қоймақ чытыңғу. Болдыла, қарың бұмысын», деді Зұлбия алдырап. «Хеш қысы ек», деп ачық күлдім мен. «Бәрібір әті әмісі өтміш қайланды. Бірақ сені өтміш қайландырыш ондаққасан болмыз керек, Ерпан. Шо кетсі мәнен ұқылмай таң атқызды».

0: болуп калууда. Буларнын амиси көп мактардыки витамин B1нин хурап кетиштен келип чыккан болушу мүмкүн. Түнегенде беден даамлык хураш алтыда турду. Бунун ичинде нерв системиси ва ашказан үшей системисини таңшашка жардам бердиган витамин B1нин хурушу эң эгир болууда. Үчүнчүсү кант. Кант метаболизми пурват кислотасы, сүт кислотасы катарлыкларны асыл кылады. Шуңа көп мактарда витамин B1 сарып кылышка туура келеди. Шуңа узак муддат шекерни зыяды көп истемал кылганда бадендеги B витаминдери зыяды хорап кетип, кемчил болуп калады. Төртүнчүсү суу ва ишкар. Витамин B1 сууда асан эридиган һәм ишкарлык шарайты интайн тураксыз болгачка асан парчаланып кетеди. Шуңа гүрүчне зыяды ююш яки корму коруш ва тәмне таңшаш жарыянда йемеклик ишкар кушмо витамин B1-нын көп мактарда зыянга учурушун келтирип чыгарды. Витамин C. Витамин C аскорбик кислота деп аталды. У адам беденинин иммунитет күчүн ашыруш, юкумлунушка каршы туруш иктидарын өстүрүштө муйим роль ойнойду. Агар фасыл алмашыш мезгилде дайым зукан болуп калсаңыз, адысла уяр бу яриңиз көкүрүп калса, яры ийгиздин сакыйышы яки кеселликнин асылга келиш вакты найды узун болса, ондакта беденде витамин C кемчил болушу мүмкүн. Витамин C-нің қорышының келтіріп шықырдыған амылла біріншісі су. Витамин C суды еридіған витамин, шуңа судегі ерит малаты тұрғанда асалы еқіп кетеді. Мәселен, көктатланы тазылғанда витамин C кесілген орындың суғы әгішіп еқіп кетеді. Көктатларыны қайнақ суғы басқанда суды еріп зиян құшырайды. Шуңа көктатларыны пүшірғанда авал юйып андын тоғыраш. Тоғырап оғандан кейін дәрхал пүшіріш, қайнақ суғы басқанда имкан қадар көктатланың мүкәммәлігіні сақлаш керек. Кичинчиси ысыклык, йоруклук. Кайнак суугу бесиш, орду пишируш, майды пишируш катарлык кусурлар аркылуу көктөт тәркибидеги витамин C зыянга учурайды. Унун үстүгө температура канча жогору болсо, витамин C пишириш жана күчтүү отто тез корыш аркылуу корумлардын пишиш убактын кыскартып, озуктук маддалардын зыянга учурушун төмөндөтүп болот. Үчүнчүсү олтерабинапшинур. Олтерабинапшинур мо витамин C-нин зыянга учурушун келтирип чыгарды. Шуңа тәркибиде витамин C көпрек болган мейви көктөттөрүн күн нурунан тосуп, тоңлаткыга силип, суугук сакласа тихи жакшы болот. Төртүнчүсү туз. Тамак аткенде туз кошуп алсаң, көктөт тәркибидеги витамин C кысман бузгунчулукка учурайды, анда кошулган туз мактары канча көп болсо, көктөт тәркибидеги витамин C-нин зыяны шунча чоң болот. Витамин D. Витамин D калицийнің тезлеткіші дорысы болып, сүңәктеке калицийні құлыплап, калицийнің еқіп кетішінің алдын алуды. Оның кәмчіл болышы көп алларда сүңәк шаланлышыш кесілі яки көп кетім сүңәк сүнішінің келтіріп чықырды. Мускул мағдұрсызылыш, дайым тәшвешілініш, хамушылық қатарлық әкваларымы көр олды. Витамин D толықлаш тәсәміз, аптапқа қақлансылы болуды. Адам бәдінедеке тәхминен 90% витамин D тері олтерабинапшынырғы йолыққандың кейін тері астыда айлынып асылы болуды. Әмі азыр көпчілік аптапты күйіп, қардап кетмәсілік үшін сұртқы шыққанда аптаптың сақылыныш даярлығын яқшы қалуды. Аптаптың сақылыныш мәлімі, аптаптың сақылыныш көлігі яңлық қатарлықлар. Зияды аптаптың сақылыныш витамин D асыл қылышқа тәсір еткізді. Мәселен, аптаптың сақылыныш көрсеткіші 30-дан жоғары болған аптаптың сақылыныш мәхсулатларын тері жүзіге сүрткенде адам бәдіндегі 95% витамин D-нің бір кішіні тосып қалуды.
1: Мен бір чырақ. Nur ve yorukluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyeninizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılıvatkanınızda ekran beni yurt siz, ben sizni yurtdüme.
0: Қадірлік достар, берік күнділік тұрмышымызды көп ұшырайдыған жалық болып, дария, көл, деңіз, иқын, жылғыланың әмілі ерді беліқланың сайысына ұшыратқылы болуды. Әміміз соның аятлық мәнбәсі кәлігіні беліміз. Ондақта аятлық мәнбәсі де яшау атқан беліқламы су ішемді. Біз дайым көрдіған беліқының ағызыны бір ечіп, бір епіш жәріяны, оның су ішу атқалығыны білдіремді. Bu yerde şunu inik biliş gerek ki, beliğinin su içmesi ki olanın türü bağlıq. Hem de beliğ su içip yürmeydi.

Оқшаш болмаған түрдегі балықтардың өсіп кетіліш мойытыға асасан, біз оларды татлық су балығы ва деңіз балығы деп айыраймыз. Бұның ішінде татлық су балықтары бір өмір су ішмесімі болады. Лекен деңіз балығы чоқым су ішсе керек. Бұның дегі сыры шу ки, балықтың тән сұйықтығының асаслық тәркебі қысымы тұз ва ақсыл болып, оқшаш болмаған соның тәркебідегі тұз мақтары оқшаш болмайды. Татлық суда яшайдыған балықтарда соның қойықтығы балықтың тән сұйықтығынан хелілі төмен. Осмос бесімі жоғары болады. Соның хусусиеті болса, осмос бесімі төмен жайдан осмос бесімі жоғары жайға қарап ағады. Шоңа балықтың төрт атрапыдегі су бүтін күші білен балық тенеге сіңіп кіреді. Бұнан басқа, емні жұтқан уақытта балық бір қысым суны қабыл қыла алады. Егер шығарыш ағзалары арқылы артық суны беден сыртыға шығарып әтмесе, ондақта көпіп өліп қалады. Шоңа татлық су балықтары су ішмейлі қалмастан, әксі бәдендегі зияды көп суны кішік тәрәт шеклінде тоқтамай беден сыртыға шығарып, бәдендегі осмос бесімінің тампонлығы капалатлы қалады. Деңіз балығының ахвалы бұныңға ұқшымайды, чөнки деңіз суының тұз мықтары уланың беден тоқылмалардегі тұз мықтарыдан көп жоғары. Деңіз суының сыңыш бесімі уланың бәдендегі сыңыш бесімінен чоң болады. Мұшындық бесім деңіздегі қаттық сыңайлық балықтарының тенедегі су тәркебіне бәденнің сыртқы жүзіге үзіксіз сырғып шығарды. Бұның үшін деңіздегі қаттық сыңайлық балықтар чоқым тоқтамай су ішіп, ұйқып кеткен суны толықтырушы керек. Конкрет мәселені конкрет тәхлил қылғанда деңіз балығы су ішсе керек. Әмма деңіз суында яшайдыған балықтардың әрқайсысы су ішсе бермейді. Деңіз балықтары арасында бәзі ғайри түрлер бар. Мәселен, көмірчәклік балық түрдегі ләхәң ва йылан балық қатарлықлар су ішмейді. Чөнки оларның өзге хас яшаш усулы бар болып, қиныда орияны сақлап, өзіне деңіз суындағы тұрмысқа маслаштырады. Көп қысым жалықларға нисбеттен айтқанда, ория зиянлықмады болып, адетте оны найды тезлі бәден сыртығы шығарып айтады. Лекен, орияның тәсірді ләхәң ва өкін балықының қиныдегі осмос бесімі, деңіз суындағы осмос бесімінен көп жоғары болады. Шоң олар су ішмесі ме болады? Әксіне, олар татлық су балығына ұқсас суны қолданып, бәдені ихтияждық болған суны айырып алады. Шоңа юқорқылан йығынчақлығанда, суда яшайдыған балықтардың әммесі су ішіп жүрмейді. Біз адатты көрген балықтардың иығының бір ежіліп, бір юмылышы, әмілетті оларның нәпәсленіші болып, олар суны тездікте өзінің жабрасын өткізеді. Жабра епчелерінің жүзінде ұшақ қан томырлар болады. Суда еріген оксиген қан томырлар арқылы қанға кіреді. Қандегі карбон төрт оксиді бұл жер арқылы суға шығарылады.

торда өсүн түзөш тәлбилиги деп аталган мушундай бир хил ахвал жүз берген. Бул сөзүн Италиялык тадқиқатчылар ижат кылган болуп, теринин мукаммалдыгына болгон мәбдуллук, әдәдин зияда, яшкы мас келмейдиган яки мәжбүрий алды грим буюмлары ва өсүн түзөш процессин келтирип чыгарышын көрсөтүп. Бул бир хил ҳақиқий кеселлик эмес, лекин ар бир баланын жисманий ва рухий саламлыгына зыян жеткизишке жетет. Тадқиқатчыларның білдірішіше, кішілер ғайет зор бесімгі бәрдаштық беріп, нұқсансыз терге егі болышыны арзу қылыды. Болып мы яшыла асалы тәсір көшчірайды, чүнкі олай еңілі етіліп атыды. Бұқыл кеселінің тәсірден нұрғын балыла өзінің апсы, яки, тор чолпаларыны дорап, оғырлықчы әрхіл тер асыраш бұйымларыны сынапе қышқа башлаған. Әмі бұ тер асыраш бұйымларының ұланың терісін зәқмілендіршілігі әң чоң сәбәп ішкәлікені білмейдеген. Чүнгі нұрғын чоңлай шылтыдған тер асыраш бұйымларға витамин А кислотасы, кутин кислотасы, яке ғыдықлығы жемәл әм қатарлық, күшілік үнімлік актив мадыла қошылған болып, бұланың әмісі яш терлігі мас кәмейді. Бәз әхвалада бұл нәрсілер тері тосқыны бұзып, терінің қызырышы, ғыдықлынышы, сәзгүрлік ета, даңы қорекіні еғірләштіріп етеді. Әдет кәхвалда ғыдықлығычы ғырым бұйымларыны муапық ішлетмегенде әтті скалет қоқшаш хемейлік күйішін келтіріп чықырыды. Жисмани жәттін зәқмілінішке сәліштіруғанда ата-аналар вә балала психологлары бұқыл үзілінішінің қызланың психика сағыланықыға болған тәсірдің текі мәнсірейді. Нұрғын салық мәліматлады көрістілішчі, ташқи қияпәтке зияді деққат қылыш, өзінің қадірләш вә бәден образығы тәсір көрістіп, тәшвишлініш, хамышлық вә емек-ішмек тәңпонсызлығыны келтіріп чықырышы мүмкін кен. Бұқыл тәсір көп ел давам нешедеген. Мұтахасыларының білдіріште азырқи алақы тұрдегі бәзі мәзмұлла әр вақыт қызлаға мұндақ бір ұшырын еткіздеген. Сіз хаман бір күні кәште чоқым тіпбей гүзәлік түрін қылышыңыз керек. Азырқы алтыңыз тек етәлік емес. Чоқым дәрхал башышыңыз керек. Әмілетті балағат кетіш мәзгелдегі әр бір қыз үшін етқанда бұ өзгүріш артықчы. Көп қысы хата. Тәбі өсіштін текімі сағлан іш болмайды әлбәтті. Біз бәлкен балағат кетіш мәзгелдегі қызлардың бұланың әмісі инық тонышына тәләп қылышқа амалсыз болышымыз мүмкін. Шоңа тор вә грим бұйымлардың ибарат ішкі тараптың өзгертішіміз керек. Швециядегі бір зәнжірсіман дору дүкінімі баянат елан қылып, 15 жастан төмен құрамығы жетмегендерге ата-анасының мақұлығын алмай тұрып, қиырышқа қарыштырыш тері асыраш бұйымларын сетішіне тоқтатылғанын білдірген. Бұл һәм балаларының тер сағламлығын қоғдайды, һәм уланың ықтисади мәнфәти вә психик сағламлығыға капалатлы қылуды. Құрамығы жетмеген балаларын қоғдашқа нисбәтен бұл тәдбірлер жетерлік емес. Лекин әң әқаллисі, һәр бір ата-ана бұның әһмиет беріп, авал бірінші қадамны бесіше керек. Қадірлік достар, төрт пәнжілік құрықлық ташпақсы болса, бәк қадыми жалық болу сүпті білән, ер шарда 200 миллион елден артық яшаған. Төрт пәнжілік құрықлық ташпақсы деген нам оның кепеден кәген болып, әр бір мүчісі де пәкәт төрт пәнжі болып, адеткі ташпақылағы сілештіруғанда бір пәнжісі кәм болуды. Уланың мүчі үшілері арысыда үзіш пәрдісі болмағашқа су үзішіні білмейді. Пәкәт құрықлықтыки өңкірді яшайды. Ола күндізі вә кетісі чықып, әркет қалуды. Өңкір вақытлық өменен 15 сантиметр. Бой егіздігі тәхминен 8-9 сантиметр. Егірліғі 1 килограмм әтрапыды келуді. Әмі әркек ташпақының бәден егірліғі, чеші ташпақы бәден егірліғінің 20-ғы тоғыр келуді. Қойырқы еңчікірек келуді. Оланың баш қысмының рәңгі сейріқ рәңді болып, кішкірек келуді. Үстінгі тұмшық отырсыда 3 таны ұшлық өсіштісі ба болып, тұмшық кірвеке әрі чісіман алаты болуды. Баш арқы тәрпінің дәл отырсыда симметрик тізілген чоң тәңгечелері болуды. Қалған тәңгечелері ниспәтен кичік болуды. Дөңбе қепі егіз әм томпиып чыққан болуды. Лекен омыртқы қысмы бірқадар тәкші болып, чоң әм тәкші қорсақ қепі білән бейвасты тұтшып тұрды. Отырсыда тарымыш тоқылмысы болмайды. Қорсақ қепінің алды гірвеке сәл ойман, арқы гірвеке де бірқадар чоңқұр ерік бар. Дөңбе қепі білән қорсақ қепінің қалқансыман япырақты мәркізі, қоңыр қарыран

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Құрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Бекевілінған пәрзен бекуалған атанысы ве өз атанысының мұрасығы варыслық қылаламды. Башқыланың намыны сүйістемал қылып мәктепті оқса, оқуқны қанда қолдаш керек. Мән өзім үшін вәзі талап кейін еңі еңі алсам боламды. Нәуірі ақысыңыл мұнасуетіні үшіріп той қылып, он нәчілдіңкен ажырашмақшы болғанда. Бұрынқы егетті ұятлық сүрәтін тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәкемесіден тос үшін тәләп қылышқы боламды. Әмдекінлан бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсың.

Бекивилинган перзент бекуалган атанысы ва өз атанысының мұрасыға варыслық қыла аламды. Алды білен бұ әқтікі делу мысалына аңлап бақайлы. Ван Шао Чанның хамысы Чин Джилен білен тағысы Вэй Мин Хуа той қылып шүнчілдің кейін мұ перзентлік бол алмады. Тәшүріш арқылық тағысыға туғмаслық кесілігі ғырыпта болған деп диагноз қойылды. Әрхотон ішкісі мәсләтліш арқылық 6 яшылық Тау-Тауны беку алды. Тау-Тау бекивилініп 3 жылдан кейін Ван Шао Чанның тағысы білен хамысы сүнни урухландырыш арқылық оғылы Вейхэнге атаны болды. Чин Джилен білен Вэй Мин Хуа ішкі балысыға бір көзді қарап наайт көйінді. Бірақ ачы ені ішкісінің мұнасиветі таза яқшы емес еді. Тау-Тау 5 жаш уақытыда өйленмеген анысы оны бекішкі құрби етмей паравалық орныға апырып берген еді. Тау-Тау құрамығы еткен екен өз анысы Сун фамилікні іздеп тапқанда Сун фамилік той қылып болған. Әмде оғылы Абинні туққан еді. Сун фамилік Тау-Тауны ташылып еткен қылмышыға наайт пұшайман қылды. Тау-Тау түшініді қалықыны бүлдіріп анысын әп оқылды. Аны балы ішкісін шоның денкен ізчіл алақылышып тұрды. Вэй Мин Хуа қатнаш хадысы да өліп кеткен екен, мұраз тақсымнаш мәсілісі де Вэй Хэн білен Тау-Тау отырсы да талаш тартыш үз бәрді. Вэй Хэн Тау-Тау беку алған бала. Шуңа мұразға варыслы қылыш оқуқы йоқ деп қарды. Тау-Тау беку алған атысының мұразыға беш кетіп тұрғанда өз анысы Сун фамилікнің вапат болғалықыдын хәбер тапты. Анысы ілгірі өзге бір қысым мал-мүлік қалдырдығалықын айтқашқа Тау-Тау Сун фамилікнің әйрі ва оғылыны тепіп, мұрасын тәң бөлішін тәләп қылды. Бірақ ұла Сун фамилік вәсиет қалдырмаған. Тау-Тауның оныңдың қалған мал-мүлікі варыслық қылыш оқуқы жоқ деді. Ондақта бұл дейлі мысалыда Тау-Тау кімнің мұрасығы варыслық қыла алады? Бұл дейлі мысалы бекивилинген перзентлерінің бекуалған ата-анасы ва өз ата-анасының мұрасығы варыслық қылыш оқуқыдан бәхриман болуш бұлалмаслық мәселесіге жетілді. Бірінші. Бекуалған ата-анасы мәселесі. Әқтілеп қанун дәстүрінің белгілемесіге асасланғанда бірінші реттегі варыслар перзентлерін өз ішіне алады. Бұл жерде дейіліп атқан перзент өйленіп туққан перзент. Өйленмей туққан перзент. Бекуалған перзент ва бекіш мұнасиеті болған өгей перзентлерін өз ішіне алады. Бұл дейлі мысалыдағы Вэй Хэн Чин Джилен білен білле Вэн Мин Хуа сүнни урухландырыш арқылық туғылған перзент. Өйленіп туғылған перзент қанунлық варыс есапланады. Тау-Тау Чин Джилен білен Вэй Мин Хуаның қанунлық бекуалған қызы. Бекуалған перзент кітабы. Вэй Мин Хуа вапат болғанда Тау-Тау бекіш мұнасиетіні бекар қылмыған. Әгер бекіш мұнасиеті бекар қылынған болса, бекуалғучы білен бекілғучы отырсыдыки бекуалған атана вә перзентнің хоқуқ мәжбірет мұнасиеті өзлікінің йоқылыды. Бекивилинғучының бекуалғучының мұрасығы варыслық қылшы хоқуқы болмайды. Тау-Тау бұның кірмейді. Шының үшін қанунлық варысы есапланыды. Қысқысы Тау-Тау бекуалған атысының мұрасыға варыслық қылшы хоқуқы еге. Шыққынчы, өз атанысы мәсілісі. Қанында перзентлі башқыла тәрпідің бекивилинген екен, өз атанысы білен перзентлі отырысыдегі хоқуқ мәнпәт мұнасиеті шухаман бекар қылынады. Ішкі тарап барыслық хоқуқыдың бәкірман болалмайды деп белгіленген. Бірақ, әгер бекивилинген перзентлі білен бекуалған атаны отырысыдегі бекивилиш мұнасиеті бекар қылынса, бекивилинген перзент өз атанысының мұрасығы варыслық қылышы мүмкін. Әсілдегі бекивилиш қанунының 29-шы маддасында бекивилиш мұнасиеті бекар қылынғаннан кейін бекивилинген перзентлер білен бекуалған ата-аналар ва басқа жақын урух туғандар отырысындағы хуқуқ мәжбүриет мұнасиеті бекар қылынады. Өз ата-анасы ва басқа жақын урух туғандар білен болған хуқуқ мәжбүриет мұнасиеті әсли келеді. Бірақ құрамығы еткен бекивилинғанларның өзлерінің ата-анасы ва басқа жақын урух туғандары білен болған хуқуқ мәжбүриет мұнасиетіні әсли келтіріш, келтірмәсліктің кеңіш бекісі болады деп белгіленген. Бұл дейлі мысалыда біріншіден Тау-Тау бекуалған ата-анасы білен болған бекивилиш мұнасиетіні бекар қылмаған. Үшкіншіден
тау-тау құрамық еткен екен өз анысын тапқан. Өз анысын тапқан екен тау-тау өз анысы білен қанын жәдікі аны балылық мұнасуетінің кеніш әсілей кәлтірмейе. Қысқысы, тау-тауның өз анысының мұрасығы варысылқыш оқу-оқы ұйық. Жоңқа қалық жұмыретінің әқтіліп қанын дәстуырының 1127-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Мұрасқа төәндікі рәт бойчы варысылық қылынуды. Бірінші. Бірінші рәттікілі жорысы, пәрзәнті, атанысы. Шыкінші. Шыкінші рәттікілі ақуқа, ачысыңыл, боумымыла. Мұрасқа варысылық қылыш башланған екен, бірінші рәттікі варысыла варысылық қылыды. Шыкінші рәттікі варысыла варысылық қылмайды. Мұрасқа варысылық қылыдыған бірінші рәттікі варысыла болмыса, шыкінші рәттікі варысыла варысылық қылыды. Бұл қысымды айтылған пәрзент өйленіп тұққан пәрзент. Өйленмей тұққан пәрзент, беку алған пәрзент вә бекіш мұнасуеті болған өгей пәрзентләні өз жиға алуды. Бұл қысымды айтылған атана өз атанысы, беку алған атанысы вә бекіш мұнасуеті болған өгей атанысыны өз жиға алуды. Бұл қысымды айтылған акушка ачысыңылла бір атаныдың болған акушка ачысыңылланы. Аты бір аны башқа, яки аны бір аты башқа, акушка ачысыңылланы. Беку алған акушка ачысыңылланы. Бекші мұнасуеті болған өгей акушка ачысыңылланы өз жиға алуды.

0: kızı. Bugün ananızga önce dağınımır etip berişke vaxtınız çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıtkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaxtımız odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptığa.
3: Zukam da pahalı hılı oldu. Әсіреп қамысын деп сізі демеге айдым.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдекілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
5: Бұа!

абстракт темалар тоғрысыда паралышып олтурмастығы мүмкін. Амма хушаллықтың ибарат бұқыл туйғу әм әйленді ба. Көңілсіздіктің күшедің қалам тәуіртідіған әдіплі, шу тұрмыштығы кішіккен хушаллықтың мұ зоқ-шоқ білен тәсвірләп мақалы езіп кетіші мүмкін. Әлбәтті, күнлік тұрмыштығы әр бір шәркет адамның кейпиятығы тәсір көстуді. Бәз шәйілі адамның көңіліні яйраса, бәз нәрсілі адамның көңіліні ғаш қылуды. Бұның қарапла шәйіліні құшалық бейгішлайдыған, қайғу епкелдіған дегендек түрлігі бөлішінің ешқандақ зөрірейді оқ. Зәнсасыңыз әр қандақ шәйідің құшалықның құрышлырға үйі болалайсыз. Кепсізнің шу шәйігі болған қаршыңыз вә шу шәйігі болған позицияңызды. Балалық шағылыңызды ойнаған ойыншықның сап-мысақ тұрғалықыны көгініңізді, бәлкім жылланың бәк тез өтіп кеткерлікіні ойлап, азаплынышыңыз мүмкін. Әмі өзіңіздің кішкіңізді найт сыпты ішқылдығалықыңызды ойлап, құшал болышыңыз мүмкін. Досты тұшқы майыр болыш, нақшы әйтіш, башқыш тәпәккір қылыш, юмористік болыш, балалар чиесият. Бәз адетләні бұзыш қатарлықланың әмісі құшаллықның мәнбәсі. Сіз тұрмышымда қылшат құрамлық йоқ деген тұйғыды бап баққан мұ? Бұндар шағда ұнтып қаман ке құшаллық қәліп кетіңізді байқышыңызды күтіп ятыды. Шоңа әміміз құшаллықны байқайды. Оны ағазыр қыдемлерімізге әмір ақылайды. Ұнда қоса надыр күйлеріміз давамлық сілә үшін яңрайды.

алыдыған адам жоқ еді. Хэфи Шунэн Тыңюэн Ултырақ районының ағалысы Ли Хун, көні сафа чоң ішкапланы ташлы бітілі десек мұ Ултырақ район қалығанчы ташлығылы қоймайды, еғіп алыдығаламы келішіні қалымайды, деді. Чоң бұйымланы еғіп алдыған Юэн Хуа Чау мұндақ, деді. Көні өй жазырының көпіншісі яғаш, бұлыт қатарлық тақтай материалыр болып, еғіп пайдалыныш қиметі чоң емес. Бұ еғіп кәсіпінің айлы электр саймандарға ахмет беріп, өй жазырға сәл қаршығы сәбші болған. Біз еғіп алсақмыз зиян тартымыз. Тоңлатқу, қаралғу, ауа таңшығыш қатарлықланың пайдалыныш нәспіті юқыры. Іштедеке метал, электр машинсы қатарлықланың әмісі пұлғы ярайды. Бұл мәселеге қарта бұл ел 5-ші айда Әнхуй Хэфэ Юқыры еңі техника районы, тірілмі байлықтың универсал пайдалыныш базасы айрыш мәркізге тайынып, чоң әхләтләні еғі біліп, бір тірәп қылыш әндісі үстіді үздінішіні санақ қалды. Ахалылар үндедар әпчіқі арқылық чоң әхләтләріні тошшіні алдын келісі болуды. Күткіл жәріянға 5 минут мү кәтмейді. Еңі әндізінің елгі қойлышы ахалыларге нәп еткізіплі қалмастын, бәлкі ена Ултырақ район башқұрыш орнының чоң әхләтләні бір тірәп қылыштығы ұзақ мүддәтлік қиын мәсілсін әл қалды. Адығына алдын келішіке юрішләшкен еғіш тош системсі терек болды. Мұхбір айрыш мәркізінің чоң экранада бұл ерді шу күндікі еғвеліш мұқтары бә бір тірап қылыш мұқтарының дәрқамды чықып тұрдығалықыны көрді. Керексіз, коны өй жағазларыны еғвеліп, айрыш мәқсусыз қылатыда, қызметчілі коны орындық вә кона ішкапланы тошуш автомобілі білін ұсқылатқа апырды. Андын мұнасып сейқі еткізіп, чоң машина вә адам күчі арқылық чөвейді. Хэфэ Юқыры еңі техника районы Амеве Ишламы Лазымет Чәкілік Шеркетінің қызметсі Ван Юң Фон мұндақтыды. Біз алды білен үскін арқылық ұланы ұшшақлаймыз. Ишчіла оның ішчілігі яғаш, бұлыт, терләні еңімі инчікі айрыйды. Яғашны яғаш материалары дөуләш районға қойымыз. Бұлыт, постлақ қатарлық еңік мадыланы еңімі зиянсызландырып бір тірәп қылымыз. Ян телефонда заказ түшіріштін ішік алдығычы беріп еғевілешкіче, андын байлыққа айландырып пайдалынышкіче, ілгірі башны қатырған чоң әхләтлер әмділікті болса өз жайыны тепіп көхәргі айланды. Рақамлаштырыш вастысы чоң әхләтләні бір тірап қылышты ки, ақырқы бір километріні раваллаштырып, ахалыларының тұрмышығы қолайлық яртыш білен білі, шәріні инчікләштіріп башқұрышқа бір ешіл еңі ел ечіп бәрді.

Күні 200 миллиграммдың төвән кофеин қобыл қылыш мұқтары бейхатаррек бұл декен. Хатта юрек ретімсізліқіні қоғдаш ролығы егі бұлышы мүмкін кен. Әмі, яман сүпәтлік юрек ретімсізліқі бар кішілі вә кофеинға сәзгүр юрек ретімі қалаймы қалылышыш қауіпі юқыры кішілі топыға нысбәті айтқанда, яныла кофеин қобыл қылыштың сақыныш керек. 200 миллиграмм кофеин адетте 4 стакан сап қахвәдің ешіп кетмегенге барабар. Яни 150 миллилитрлык 4 стакан кахвеге барабар. Сетип алган кахве оралмысыдагы һәр бер стакан кофеиннең мөктарын селиштырып, стакан санын исәпләп баксы булды. Әгәр бер кичик булак 1.8 граммдан 2 граммгача булган тез эридегән кахве булса, адәттә һәр көне иң көп булганда 5 халтыны ишеп кетмәслек кирәк. Уйкысы яхшы мәсьәлә. Кахве тәркибидәге кофеин мөктары бер кадәр юқыр булып, меңне белгилек рухландыруш үнемегә ия. Шуңа нұрғын қызметшілер қақвәге тайынып меңісіні сәйгекләштіруді. Тәтқиқатта көрсетілішчі, кофеиннің бәдәнгі сөмірліші тез болып, адетте қақвәні ішіп болып, 15 минуттан 2 саат қычы болған арлықта әң юқыры чәкейдіді. Бұ арлықта қақвә бүтін бәдәнгі тарқылыды. Адам бәдіндікі қақвәнің ерім парчылыныш дәуірі адетте 2-20 сааттан 4-20 саат қычы болады. Шуңа адеттік әхвалда ұқылашыны пилаллаштың 5 саат бұрын қақвай ішкенде, аңдың нормал адамларының ұйқысыға аңчы чоң тәсір көрсетіп кетмейді. Мәсілән, әгер кәс саат 10-ді ұқылмақчы болғанда, ондақта түштің кен саат 5-дің бұрын қақвай ішкенде тәсірі аңчы бәк чоң болмайды. Бірақ оқшымыған кішілерінің кофеинғы болған чыдамчалықы да пәрқпа. Әсілділі ұйқысы яқшы мәз, ұйқысызлық, ұйқы тосалғысы бар кішілі топығы ниспәтен, еналы амал бар қақвен аз ішчі яки ішмәсілік керек. Үшчәй асан қозғылдыған еғінді кесәлік аламеті беймарлары. Үшчәй асан қозғылдыған еғінді кесәлік аламеті көп үшчірайдыған функциялік үшчәй кесіл болып, беймарда пат-пат іші сүріш, қайызет болыш, қатарлық әхвалла көріліш мүмкін. Кофеин, әзім қылы сестімізді да ашқазан кеслатасы, өт қалтысыны, тарайдыш мадысыны ғыдықлап ажыртып чықырды. Бұның білән, бұғмақ үшчәй әркеті елгер сүріліп, іші сүріш қатарлық аламетлеріні кәлтіріп чықырды. Адеттік әхвалда үшчәй асан қозғылдыған еғінді кесәлік аламеті беймарлары кофеинға нисбәттен сәзгүр болады. Қахвен ішкенден кейін ашқазан үшчәй беарам болуш, іші сүріш аламетлері көбейіші мүмкін. Кофеиннің қобыл қылынышын азайтыш, үшчәй асан қозғылдыған еғінді кесәлік аламетігі мұнасәтлік кесәлік аламетлерінің yüz берішіні төвәлдеді. Ашқазан кесілі барлар. Қахве ашқазан үшчәй yollarını ғыдықлайды. Бұның білән ашқазан кесәтасының ажырылып чықышы көбейді. Ашқазан ықтыдары нормал кісілер үшін айтқанда бұл саламатлық тәсір көрсетіп кетмейді. Лекен әсілділі ашқазан кесілі барла. Мәсілән, ашқазан ярысы, ашқазан кесәтасының ажырылып чықышы зияды көп. Ашқазан қызыл өңгеш тәтір иқыш кесіліге гіріптар болған кісілер топы дайым яки зияды қахве ішсе, көңілі ілішіш, құсыш, ашқазан ішіш, юрек беарам болуш қатарлық аламетлеріні келтіріп чықырышы мүмкін. Сөңек шалаңлышыш кесіліге гіріптар болғалла. Қахве тәркібідеке кофеин, танник кеслатасы қатарлық тәркіплі әқиқатан калестинің сүмірлішігі тәсір еткізді. Шынан білән бір вақытта кофеин кішік дәретіні раванлаштырып, калестинің еқіп кетішіні көп әйтейдіді. Лекен, бұның сағылам кішілерге ниспәтен тәсірі аңчы чоң әмес. Бір тәтқиқатты мұндақ дейілген. Кофеиннің калестинің сүмірлішіге көрсетілген сәлбей тәсірі найты кішік болады. Бәзі тәтқиқатларды яны мұндақ дейілген. Құрамығы еткен сағылам кішілерінің кофеинні күнділі қобыл қылыш мұқтары 200 миллиграмм ішір болса, юрек қантомырларының ықтыдары, әркеті, көпейіш вәйетіліш, соңай сағыламлықыға пайдысыз тәсір көрсетмейді. Жидди характерлік зәрініш қауіпімі йоқ. Шоңа сағылам кішілер қақвә ісі соңай шаланғылышыны кәлтіріп чықырыштың әнсірмісі ма болады. Бірақ соңай шаланғылышыш кесілігі кіріптар болған кісілерге ниспәтен қахвәні зияд ішіштің сақылыныш тәкіліпі берілді. Амылдарла балы имитуатқа аялла. Бір тәтқиқатта амылдар аялларының қахвә ішіші тәусе қылынмайды. Әгер чоқым бәк ішкісі келіп кетсе, әр күн ішкі стакандың ешіп кетмәсілі керек. Лекін, яныла амылдар аялларыны қахвә ішіші илхамландырмасылық керек дейілген. Шоңа адетте қахвә ішіш адеті йоқ аялларға ниспәтен амылдарлық мәзгілі вә балы имитиш мәзгілді қахвә ішмәсілігіні тәусе қылымыз. Адетте ізчіл қахве ішіш адеті бар аялларға ниспәтен әң яқсы чәклік мұқтарды қахве ішіш керек. Балылар вә яш өсмірлер. Халықарада нөвәтті вақтынч тәвсия қылындыған балла вә яш өсмірлерінің кофеинні бейхатар қобыл қылыш мұқтары әр килограмм бәді иғырлықы бойчы есаплығанда 2.15-дің 3 миллиграмғычы болған мұқтардың ешіп кетмәсілік керек.
Мәсәлән, бәдә ыгырлыгы 40 килограмм килдегән балалар

0: тайынып, көз мөлчәрі білін қоғын таллаш ұсолды өзгірі шасыл қылынып, базар рықапет күші янымы ашты. Құмыл шәрі Ебірғұл районы бұлың тоғырық езісі Әрдаучын кенттедіке дейқан Вейдун мұндақ деді. Құмыл қоғынның марка вә баға әвізәлік рошен, нормал ғосыл бойы есаплысақ, бойыл 1 миллион юэндін артық кірім қылалаймен. Амы кірімінің ашқалықы, кәсіп сүпті өсткәлігінің әң яқшы дәлелі. Шинжаңның өзгіче әвізәл кәсіпі болған қоғыншылық зәнжірі, өлчәнлік еттәкләшке тайынып, сүпәс зәнжірі білән кәсіп зәнжіріне бірләштіріштек, қош, бұрымлық, йоғырмы тарақият йоғылыны тейпіп чықып, сүпәт тұрақсыз болыш, яқшыларыны қымбат бағады саталмаслық, теріш, сетіш тарқақ болышта қиын мәселелеріне үнімлік әл қалды. 2025-жылы Құмыл шәрі қоғыншылық бүтін кәсіп зәнжірінің мәсулат омымы қымметі 6 миллиард юэндін ешіп, бүтін мәмлекетке 100 мың дейқанның отырыш кірімінің 12 мың юэндін артық көпейшігі түрткі болып, өрнек алғылы омымлаштырғылы болыдыған сүпәт өстіріш үлгісі шәкілләндірді. Құмыл шәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарсы сүпәт тарақият бөлімінің башлықы Жанхы мұндақ деді. Сүпәт күштік зәнжірі бәрпа қылышта зәнжірсіман тәппәккүрдің пайылынып, теріш, таллаш, тәкшүріш, дәлілләш, пішіқлаш халқысына тұташтұрдық. Шинжаң мәуқәні өзгіче әвзіл кәсіптәрге қойып, деққатни кәсіп зәнжірінің сүпітін өстіріш, дәрейдісіні ашырышқы мәркәзләштіріп, сүпәт күштік зәнжірдің 47-ні бәрпа қылышыны тәшкілләп елғы қойып, 2 миллиард 976 миллион юэндін артық ықсади үнім яратты. Сүпәт күшілік зәнжірі шәкілләндіріш білен бірге, сүпәт күшілік арқанысы құрылышыны мас қадамды алғызырып, сүпәт арқылы қамы сахәні күшейтті. Нөбәтті, Шинжаң бойынша 13 мыңдан артық кішек микро қарқана, сүпәтті зерек адам тәрбиелеп, 1153 отыр кішек қарқанының сүпәт башқұру сәвгесінің көрінерлік өсішіге түрткі болды. 68 қарқана сүпәт күшілік дөлті құрылышыдегі башламчы қарқаны қатарға. Бір қарқана дөйләтнің сүпәт күшілік дөлті құрылышыдегі башламчы қарқаларыны етіштіріш амбырғы кірді. Дөйләт тарақиятқы мәбләқ селіш күроғы чәклік шіркітінің Шинжаң Лопнур көлі қалилық туз чәклік мәсулі шіркіті Шинжаңның сүпәт күшілік қарқанысы құрылышыдегі типик қарқана. Шіркет өз алдығы тәтқиқылып яратқан, өзгіче сүпәт башқұрыш әндесісі тайынып ішләп чықарған Лопнур маркалық мәсулатларының дөлтіміз базарыны егіләш нәсіпті 40%-тін ешіп, дөлтіміздің қалилық оғыт байлықы жәәттігі кәмчілікіне үнімлік толықлады. Шіркет партия комитетінің әзасы Муабын баш директору Лео Чингбан мұндақ деді. Техникиді еңліқ яртыш, түжөпілік башқұрыш, байлықны бір тұташ пилалашқы тайынып, шіләп чықырышның әрі бір халқысын чың тұтып, мәсулатның лайяқатлік болыш нәсіпіне 100%-ке еткізішке қапалатыл қылдық. Елға 1 миллион 600 мың тоннадан артық калий сульфат, 5 мың тоннадан артық литий карбонат, 27 миллион тоннадан артық әлі сүпәтлік калийлік оғыт шіләп чықырбатымыз. Шинжаң қарқанны күшейтіш, кәсіп зәнжіріні әлалаштырыш асаста өлчәм, тәкшүріш, дәлілләп етрап қылыш қатарлық сүпәт ұл әсілі сестемісіні сәжіл мүкемәлләштіріп, сүпәт күшілік нағиясы құрылышыны мұқым алғы сұрды. Нөбәтті, Шинжаң бойынша 30 нағия шәһәр район, автоном район дәрежелік етіштіріш амбырға. 20 нағия шәһәр район дәулетінің тұңғыш түркімдегі сүпәт күшілік нағиясы етіштіріш амбырға кірді. Шаяр нахиясы, Артүрік нахиясы, Корлы шәһәре қатарлық 5 нахия шәһәр район мәмлекет бойынша сүпәтне өстүрүштә 100 шәһәрне yükселдүрүш шәркетиге катышып, дәүләтнең сүпәт күчлек нахиясы ең әндесе үстидә изнишлеге авангардка айланды. Баш шуҗи Ши Цзиньпин сүпәт өлчүмен өстүрүп, сүпәтне умумйөзлек башкарышны күчәйтүш керек дип күрсәтте. Шинжаң сүпәт күшілік районы құрылышыны баш тұтқы қылып, сүпәт геніні кәсіптің дәрежесін өстіріш, нағияны тәрәқи қылдырыш вә ежеветтіп ортақ мәнпәтінішінің әрбір халқысыға чоңқұр жұғырышыны нишанлады. Автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы сүпәт тәрәқияты башқармасының мәсулі Лу Ши мұндақ деді. Sübət texnika asasını küçəyitiş ixtidarını, kəsbinin dərisini östürüşkü mülazimət qilişbilən sübət beyqətdərliki tövbən çekini puxta çın saqlaşını, məhsulatının marka ünümünü aşırışbilən ünümlik birləşdirib, kəsbinin sübət rəqabət küçünü aşırıb, sübət markası bərpa qilişini tezlətimiz.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni müsabıda cəsarət bilən alığı irigirləyli səhifimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Pən texnikide yenilik yaratıştaki küçük mikro küşler, kəsib dərəcəsini östürüşkü kuvvet topladı. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayı için avtonom rayon boyunca köləmdən yuxarı oturu küçük mikro karxanlarının sanayet koşulma kıymeti boltur kuşu məzgildikidən 11.2% eşib, sanayet koşulma kıymetinin eşi süredidən 3.3% poinit yuxarı boldu. Sanayet iqtisadının 48.5%-ni egilib, sanayet iqtisadının 5.5% poinit eşiği türtükü boldu. Saban şehirdeki Şinjan Dengfuyi Aql Pantexniki Çeklik şirketinin varlık sınav sekhida hizmetçilə kandı işletildiğin avtomatik süpürküp çan tozan besiş simsiz kurulmasını koraştırıp atadı. Şirket işlep çıkırış bölümünün mesulü Li Shaoyang muhbiri gümündak dedi. Hazırlıkça tapşırı olgan zakaz bultır kuşu mezgildikiden 15% köpeydi. Bu kurulma Şinjan işçi sırtıdaki köpleyen kan rayollarda işletildi. Bu arkalık kan işçilerinin kuduk astıdaki çan tozallık muhitta meşgulat kılı şaraitini zor derecede yakışılıklı buludu. Bu yıl karxananın arılıq sınaq sexi, hava almaştırış yolu təcrübə xanısı, kanlı kuduqi təqlidi yolu qatarlıqla arqa-arqıdan pütüb işqi kırıştırılıb, tətqiq qılıb yaratış dəlilləş ixtidarı yana mı küçəydi. Hazırı karxana 82 türdə bilim-mülük hukuku iyi boldu. Şirkətinin texniki baş nazarətçisi Jang Yadun mündaq dedi. Süpürküp çan tozanı besi sistemisi Cenvedeki patent bağlaşta altın medalga erişti. Jungu kançılık daha sözü bilen birleşip, simsiz alak sistemisinin derecesini östürüşünü, bunun dinkinki noktoluk tatqiqat yönülüşü kılımız. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şinjan Kaspi, Tücüpülük, Özgeçe, Yeniçi karxanlarını hastalab köpeytip yetiştiriş hareketi planını çoğun yolu koyup, tallaş, yetiştiriş, əlalaştırış, bütün devrilik yetiştiriş sistemisini üzleksiz takamullaştırıp, pelenpeysiman yetiştiriş ünümünü sıcıl gavdelendirdi. 1-ci aydın 8-ci aygıca avtonom rayon boyunca belgülük kölem ve ölçemge yetken devlet statistik sistemisi kırgızlayan sanayet karxanası 184'ge yetti. Yenilik yaratış iktidarı küşlik, pişip yetilişi yakşı, otura küçük karxanıla, pelenpeysiman koşunu tez zor uyup, Şinjan'ın kesip zencilerini küçeytişi, toluklışı, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetiştirişideki mühim tayanç küçüge aylandı. Bunun için de Şinjan Longju yeni materyal çeklik şirketi işlep çıkarğan yukarı iktidarlık karbon talası 3000 Selisiya gradusluk yukarı temperaturgı berdaşlık bir aleydiğen bolup, çıdam çallıqı polat tömürünün 7 hessedin 9 hessi geçi toğrı keledu. Aviasiya alem katnışı yeni energiye katarlık sahalarının açkuşluk materyali. Şinçikan doğru yerlik payçaklık şirketi Cungi doğrularını zamanıvi ilaştırıştı çoğun ızdanıp, bütün kesip zenceri sistemisi berpa kılıp, biyo-tibbi doğru yerlik kesbinin toplanımı tarakiyatı türtükü boldu. Şinjan Boşiren Akıl Yezilik Maşinisi Payçaklık Şirketi Ali Paxta Yığış Maşinisi Yadroluk Teknikida Ötkeligi Hucum Kılıp Yadroluk Zapçaslarını Devletimizde işlep çıkırış nispetini 100%'ge yetküzdi. Mesulatları Brazilya, Türkiye ve Otur Asiya'daki köpleyen devletke setelip Şinjan'ın Ali Akıl Cabduk Yasımıçılıkıdaki yenilik yartış ülgüsü bolup kaldı. Şinjan Boşiren Akıl Yezikilik Maşinisi Payçaklık Şirketi Tətqiq Qılıb Yaratış Mərkizinin Muavin Baş Direktori Shi Hongfeng mündaq dedi. Bir maşina künigi köp bolğanda 666 mo yerning paxtasını yığalaydı. Мәшғулат сүреті қалқара илғар сәмияге етіп, дөлітіміздің маркісімі қалқара али базардың орын алды. Азырғы қадар Шинжанда еңілік яртыш типідеке отыры кичек қарқана 2815-ке кәсіпі төжіпілік өзгече, еңіче отыры кичек қарқана 1303-ке. Дөлет дәрежілік кәсіпі төжіпілік өзгече, еңіче кичек гигант қарқана 61-ке. Дөлет дәрежілік ясымычылык яки түрде чемпион қарқана 10-ға жетті.
0: Станциямыз хабары. Автоном районыдагы жайлар мәвкәне байлык әвселлеге коюп, бер төркем кәсип туры курылышларын тез алгы сүрүп, ихсатның юқор сыпатлык тараҡыяты күш кошты. Дәүләт байрамлык дәм илиштә Шинжан Сыя Юан Ешил Био асаслык тала алы ең материал туры курылыш мәйданында иш тохтымыды. Ишчылар завод бинасы курылышы үскүлләрне кураштыруш белән алдыраш булды. Bu türkü cemi 1 milyar 460 milyon yuan meblağ silinip, yılga 20 tonna üzlüksüz toquludgan ali yeşil bio asaslıq tala materiali işlep çıkırış linkiyasının biri kurulup, Şinjan'daki kes boşluğunu tolduruş planlandı. Şinjan, Sıya Yuan Oqaçılık Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Lu Wei, Түрпіткенінген еллік отырчы сетіш кірміне 780 миллион юан кеткізіп, 700 нартық кішінің іш қорылышыға түрткі болғылы болудығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Епішқақ тала тоқымычылық мәсулаты кейім кетчі кәсіпінің юқыры еқімедіке қам материалы. Бұнанда төбән еқімдіке епегіреш тоқымычылық қатарлық кәсіплеріне топлынышқы жәліп қылып, топлаштырыш үніміні шәкілләндіріп, шу жайның тоқымычылық кейім кетчі кәсіп сәнжіріні толықлашта мойым ролыны жари қылдырғылы болады. Біз бір бәлбақ бір ел шарқ шамылығы тайынып, кәсіплеріне Шинжанды жайлаштырып, кейінгі қадамда мәсулатларыны отыры Асия, Еуропа дөйләтлерге экспорт қылышқа пұқты асас салымыз. Сәнге, еғір санаат, асылы энергия пай чеклік шіркетінің тарбағыттай сауытыны ішкенші қарарлық кеңейтіп құрыш түрді еқінді құрылыш башланды. Бұл түргі жәмі 250 миллион юан мәбләғ сейленуді. Көлімі 120 му. Бұл түрді төт юрыш шамал электр генератор қанатыны шәкілгі кәлтүріш келіпі шіләп шықырадыған завуд бинасы. Әмді хемиялық бойымлар амбри еңдін құрылыды. Шындақлы, әсілдікі шамал электр генератор қанаты сейхи ұзартылып өзгертілді. Түріп үткені кен, егіз болғанды 131 метр ұзылықтыке, адеттін ташқыры ұзын шамал электрі генератор қаныты шіләп чықырып, еллік шіләп чықырш ықтыдарыны 760 ішке еткізіп, шкөзін артық кішіне еңдін іш қорылаштырыш ішқа шүрілуді. Шіркетнің муабын баш директорі Сонйи мұндақ деді. Тарбағыттай бұлайдыдегі заказ, әнді көрсәт күшчәдікі әмкарлықны чоңқұрлаштырып, район кәсіптерінің тәсір күшіні кеңейтіміз. Тарбағыттайның шамал электр жабдықлары тәмінатығы капалатлық қылыш білән білі, отырасия базарларыны пағал ечіп, дөлетімізді ішіленген шамал электр жабдықларыны дөлет сұртығы чықырышқы түрткі болып, Тарбағыттайның отырасия үзіленген ең энергия жабдықлары кәсіп егіздікі барпа қылышығы күш қошымыз. Yakında Kuça şehirdeki tokumçılık, kiyim kecek, neft kimya sanayiti, jabduk yasımcılığı, zaman bir eşya obrotu katarlık noktalık sahalarını kaplıgan 21 kez türde merkezlik iş başlandı. Türle emel ilişip yolgu koyulgan ingin kesip zenciri yanımı uzartılıp özgece evzel kesipler topu yetiştiriludu ve zoraytılıdu. Kuça şehirlik terakiyat ve ıslahat komiteti meblağ siliş bölümünün mesulü Шу Кэшен мұндақ деді. Тәшәббүскарлық білен алдығы өтіп, дәл жайды мұлазымет қылып, тәсіқлаш, ер ішілетіш, мәбләг, адам ішілетіш қатарлық амыл капалет yollarını раболлаштырып, тежарет, соды мұхиетіні сыжыл әлалаштырымыз. Қарқаларығы нәпкет көзі сиясыны әмәлейләштіріп, түр құрылышыдекі қиын мәселелеріне юқыры үнімді әл қылып, түрлерінің оңшылық алғы сылжытылышы, сүпәтіні өстіріп, сүрәтіні тезілтішке капалет қылымыз.
1: Станциямыз хабары. Ürümçi tamışnısı Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşunun oğunçluk alıqı sürülüşünü kapalıtlandırış üçün tamışnının ötküzüşünü nazarat kılış başkuruşunu inçikileştiriş, mülazimet vaxtını uzartış Katarlıq, 13 türlük tedbirini oturuğu çıxırıp kuruluş maddi eşyalarının çiğradın yukarı ünümlü çıxırılışını kapalıtlandırdı. Erkeşten portudan alaydı uzun tonel kuruluşu gereklik, Polat cazı dojedigan eğir tiplik yük avtomobilinin port rayonu'nı kırıp tam ucundun ötüş resmiyeti becerip, Çigradın çıkışıgan 40 minutlik etudu. Kaşkardaki məlum tamıcılığı məlum kılış, mulazımeti çeklik şirketi, port kespinin mesulü Li Xin mındak dedi. Bu Türküm'de Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolunun Çigra sırtı bölgedeki tonel kuruluşu kereklik, açkışlık maddi eşya bolgan 20 metrdin uzun polat cazı toşuludu. Növete kuruluş açkışlık tügün noktuğu geldi. Maddi eşya bir gün keçiksim o tonel kezi süretiye zor təsiri yetidu. Şuna kelgen aman tekşürüşki yollab, tekşürüp bolgan aman mandurduk. Tür kuruluşunun kararlı tamamlanışıga küş koşumuz. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Erkeştan ve Torgat portu arqılıq çigradın çıkırılgan Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşuğa işletilidigan maddi eşya 330.200 tonnığı yetip, boltur kuşu mezgildikiden 1.10-8 sessi açtı. Çigra alıqıp kuruluş kıldıgan işlemçi 70.000 adam kıtımığı yetip, 2.93 sessi köpeydi. Erkeştam tamıcınısı tekşürüş bölümünün muavın başlığı Can Güncün mındak dedi. Türk kuruluşta işletilidigan maddi eşya alayidlikki asasen meşgulat tertibine elalaştırdık. Növette Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşu maddi eşya avtomobilini tekşürüşki ketidigan vakit 40% avtomobilinin toşuş ceryanı da portlu toxtaş vakti 30% kıskardı.
0: Stansımız qabri. Dövlət bayramlıq dəm ilişdən Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı istimal bazarları sıcıl callandı. Tarbağatay bulaydı bayramlıq dəm iliş pürüstünü çın tutub, Abdomobil, ailelikdir üskülleri, türlük mallar qatarlıq baş demlik istimalını ilgir sürüş pahaliyyətlerini köğün qoyub pilallab, istimal qızğıllıqının sıcıl eşişi törkü boldı. Çöcek şehirdeki məlum aile elektri üskülleri məxsus setiş tokunada mükabatlıq ve soğukatlıq buyum, üşqat etibarının bəhirlendiriş qatarlıq xətlər yazılgan lozunka közge alaydı çelqatdi. Bu məxsus setiş tokunada məsləhə soğukli və tallab setivalıqlı kəlgən xeridarlarının ayıq üzülmədi. Çöcek şehri alisi Şi Cenyan mındaq dedi. Öyümünü yeğenli bezap bulgan, bayramlıq dəm iliş küllerden paylanıp bu yerge bir kısım yeğen aile elektri üskülerine setivalgılı geldim. Yardan pul pahalı yedin bəhirlengende pütüllay almaştırsaq mı naite erzan toxtaydıken. Eli Qazaq Qaptunum oblastı aile elektri üskülere, avtomobil, turalgu qatarlıq noxtlıq istimal sahalarını çördəb, xalqı nəpket küzdüğün köptürlük tədbirlərini yolu qoyub, bazar istimalının yoğuşurun küçünü sıcıl qozğatdı. Qorğas şəri öz etbilişdə xalqı nəpket küzüş yardan pulu siyasını əməliyiləşdirdi. Bunun bilan hər qaysı selinvatqan tavar binalarını ziyarət qilish, məsələ soruş, pütüşüş miqdarı muqunmaşdı. Qorğas şəri alısı Ləzzət Cümabek mındaq dedi. Sonmısı təxminən 10.000 yüllik turalğı yardan buludun bəhirləngili buludikən. Bununla karxanı ötünüp bərgən 18.000 yüllik payını qoşqanda öyünü seti valqanınken öy bezəş, aile elektri üskülleri seti bilişimizgə işlətkili buludikən. İl oblaslıq soğudu işleri idarisi bazar görüştürüş və istimalını ilgirüstürüş başqarmısının kadri Can Şü mındaq dedi. Şehir soğudu çembirgide türlük yardan pul itibarlarını yolgu koyuplu kalmay, avtomobil körgesimi kılıp setiş, xalqı nəp yetküzüş mülazımetini beybasta yez bazar ve kentlerge yetküzüp, oblas boyca her millet ammini yakın etrapla hakiki istimal payızdan bəhirlendirdik. Dəm iliş mezgilide korlu yemek kişmek bazarı sıcıl callandı. Şehir ağalarının aile boyucu obç tamak yeyiş, uruq tuqan, dost buradırlar bilen cem buluş ihtiyacı yukarı buluş bilen bile, sırtın gelgen zor bir türküm sayacılar mı? Şehir yemek işmek, keşlik bazar istimalının tez eşişi türkü buldu. Korlu şehirdeki məlum aşıqanının direktörü Жаңжи мұндақ деді. Алдын келшеш телефоныны әр күні қобыл қылып етіш әлмей қалдық. Адам күшіне алдын толықлап, емәклік матырық ялдырыны етерлік тәйірлап, қорлық келген сая әтілі вә шәәр ағалырыны азады ғызалыныш имқаны етігі егі қылыш үшін текімі әтраплық, сыжыл, мұлазымет білән тәмілі дұқ.
2: Шинжан яхшы жай.
1: Стансымыз қабыр. Дөлет байрымылық дәмбелішті, мәмлекетнің әрқайыз шәйлердің келген сайы әчілі, кішіге ғозыр беғішләдіңған күзді мәнзірсі, Шинжанның сөретті күзәл қияпытының ғозырылынып, дәмбеліш күлдеріні шат қорамы өткізді. Күз пәсілді, сүп-сүзік қанас көлі, кішіге құдды тағы арсыдығы чақнап тұрған яқыттек тұйғы беғішләді. Ішкі қырғақтыке тағдыке орманда, күздіке қараудың күзел күз мәнзірісі барлықы келіп, алтын рәңлік ақ қиын білән, яп-ешіл қарғайла кірәлішіп, тағның әмі ерді рәңдар күзел мәнзірі шәкелленген болса, яп-ешіл вә алтын рәң бір-бірге қатмықат кірәлішіп, кішіге алайды ғозыр беғішләйді. Сәйлі саяхат киімілері, көзіні чақнытыдыған көлі юздің аста-аста өткенде, көлі юзді наайты чырайлы қатмақат долқылла хасыл боладды. Сычалік саяхатчы Дың Ю мұндақ деді. Қанас мәнзер районы пәк күзәлке. Нұрғын сөретке түштіқ. Сәхірдікі туман мәнзерісін сөретке тартыш үшчен әттіген саат 8-дікі түнжі автобусты келдіқ. Тартқан сөретлеріміздікі көрінішілі құдды пәрілі мақаныдәк бәклі чырайлық чықыпты. Дәмеліш күлдіріміз наид көңілік өтті. Дөлет байрымылық дәмелішті нұрғын саяатчы көл баяванғы берішіні таллап, күз мәнзерістің қанығычы ғозырланды. Лопнур наһиясындагы тата сырлык мәнзирсе болган Лопнур көле Тарым дарыясының су мәнбәсен шәкилләнгән табии көл. Бер тарафында туташ кеткен алтын рәңле кумлык, яны бер тарафында сүп-сүзек зумраттек долкынла мәвҗ урып торган көлдән ибарат кум белән су бер-бергә яндышып шәкилләнгән өзгече мәнзире кишигә алайды гозыр бегышлайды. Азыр дәл алтын күз пәсли. Көл құмлық, әмді қырғақтыкі яп ешіл әм алтын рәңгі кірген тоғырақла, бірі гәуділішіп, көзіні қамыштырдыған күзәл күз мәнзірісіні шәкелләндірген еді. Жилілік саяатчы Жан Ян мұндақ деді. Ираққа назар салсақ, тұташ кеткен тәклі мақан құмлықыны, кәйнімізге қарсақ, құмлықта көк яқұттек чақнап тұрған Лопнур көліні көрәлі едікеміз. Бұныңдың хақиқаттан чексіз ая жалландым. Шындақ диялеймен ке, пәкәт Шинжанғы келгенділа, оңдың вәтініміздің тағдарияларының гүзәлдікіні, вәтініміздің бейпаяллықыны есқылалайды кеміз. Тоқыстаран аястыке күнделен мәнзері районы, өзгече күз мәнзірісіге тайынып, нұрғын өз автомобиль саяхатчыларыны мәнзері тамаша қылыш, сәйлі саяхат қылышқы жәліп қылды. Саяатчы Лу Юэ бұ ерінің жол бойы мәнзірісі тоқтымай өзгеріп, кішіге наайты мол тұйғы беғішлайды кен. Шинжан халқымы бәкла мейман дос кен деді.
0: Ұстансымыз қабірі. Нөбетте Шинжанда кебіз арқарықтың ечіліш мәзгіліге кірді. Жайла адам күчі бә машиналарыны ең бақытыны еғішкі масылаштырып орылаштырды. Пішіқлаш қарқалырмы пағал тұрда сейті білішінен башлап, ең пақтының еғі білішкі тегішліклеріне толық еғіш, әла сұпәтлік пақтыны еғіру бағады сейті білішкі қапалатлық қылмақта. Күча шәрді бойыл, кебәс терілгі көліме 1 миллион 800 мың моғы етіп, машинді еғі білініған пақта 95%-тің көпірекіне егеледі. Еқынымыян, Күча шәрінің әрбатайы базыры Лайсу кенттедіке 10 мың мұ кебәзлікті. Чоң типтікі пақт еғіш, тайлаш бір гәуділәштірілген машинла күрілдіп мәшғулат қылып, еғіш бә тайлашының бүтін жәргеніне юқыры үнімді тамамлады. Kent Alzi Wangdong muhbirga bu yil 1000 modun artıq yerge kebez terganlığı, yuqarı ölçemlik etiz qurulışı, oz qılmay terip, nemdep östürüş texnikisi ve qurğaqçılıqqa çıdamlıq yeng sortlarını qolunış endestin paylanıp, bu yil paxta hosulni muqim aşırğanlığını aytıp bundaq dedi. Bu yil kebez sortı yaxşı. Bolturqıq seliştirganda her mu yerden 50-60 kilogram hosul ilişim mümkün. Hemisini maşinde yığıp alımın. İşki paxta yığış maşinizde 4-5 günlə toluq yığıp bolğulu buludu. Kelpin nagesi paxta yığış hizmetinin yukarı önümlük ilgir sürülüşüge bütün küşbilen kapalatlı kılış üçün müddetten burun bir tutaş planlap uğurlaştırıp 30 paxta yığış maşinisi 90'a yakın toşuş optomobilini yığış meşgulatıgı taksimlap uğurlaştırdı.

чыккан Ер шаарынын ыктысадый зыйыны 870 миллиард Америка долларынан эшип кеткен. Район халкыган, дәвр халкыган бу дөньявый кыйын мәсьәле. Һәр кайсы дәүләтләрнең идара кылыш акыл парасыты ва ихтидарын сынамакта. Джунгу қолғы кәлтірген тезгілләш нәтижелері адаттың ташқыры мол болды. Яны, дүния бойынша түнчі болып, ер чекінмәслік, чөлішіп кеткен ер вә құмнышіп кеткен ер давамлық азыйш, орман білән қабланыш неспіті вә орман запсы ода 40 ел қош іш халтыны сақлап, Бірләшкен Дөләтлә Тәшкілатының 2030-й ел ер чекінмәслік нишанын әмәлге ашырышқа халқылық төхпі қошты. Yerim əsrdən köprək vaqtdan buyan şərq bilan qərbni toğrusuğa kesib ötüdigan üç şimal ihata ormanı sistemisi qurulışını davamlıq ilgiri sürüşdən terilğudun ormanğa otlaqqa qaytırış qumlışıp ketgen yerni qaşalap qoğdaş əsliga keltürüş qatarlıq nuqtalıq ekologiya qurulışlarını davamlıq yolğa qoyışqıça andın memleket boyunca qumdan müdafiyeleniş, qumni tezgilleş planını katlam mu katlam əməl iləştürüşkice, Cungu ekologiyeni qoğdaş, əsligi kəltürüşni baştan axır dövlətnin tərəqiyyat umumiyyətigi kirgizüb, uluğvar planını axırgıcı davamlaşdırışta çıntırıb, nəticə əulat qum tezgillügücülə uda kürəş qılıb, axırda yerinin qumlaşışını tüptün özgərddi. Джунгуның төхпінің маңы мәнсіп болышы шәрт әмәз дейдіған бұқыл тезгілләш сәвірчалықы, ер шарының чөлішінді тезгілләштігі ән кәм ұшырайдыған пәзелет. Пән техникада еңілік ярдыш, қомны тезгілләш әмілетіге ұзақ мұддәтлі кәркетләндіргіч күш қошды. Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты чөлішінің алдыны еліш тезгілләш әхтінамызыны түзгіче тәрәпләнің 17-ci қытымлық еғіні, Джунгу бұлыңы көргәзмі районыда, Джунгу карханылары тәтке қылып ясыған су сақлаш доғрысы нұрғын дөләт вәкілдеріні жәліп қылды. Бұ мәсулат өз еғірліқының мұң әсідің артық су тәркебіні сүмір әләйді. Суғырыш сүйі, ямғыр сүйі вә оғытны сақлығандың кейін аста-аста қойып берді. Бұ әм пәрвеш қылыш, асыраш тәнарқыны үнімлік төвәлітіду, әм өсімліклерінің әйболыш неспітіні зор дәрежеді өстіруді. Халқара орманчылық тәтқиқат мәркізідегі мұтәхәсілі бұ мәсулатының құрғақ, ерім құрғақ районларда ішілтіліш ыстықпалыға яқшы баға бәрді. Кичігіне су сақлаш доғрысы дәл Джунгуның пәндехника арқылы құмны тезгілішінің ықчам көрініші. Яқынғы еладың бұян адамсыз ұшқу білән ұрық чечіш, сөне әмірақ арқылық, ирақтың сезіп, өлчәп, тәкшүріш арқылық, құмлық районыны тезгілләш өніміні өстіріштің, құрғақчылыққа чыдамлық түрләні талап етіштіріш, экологияны әсліге кәлтіріш техникісі да үзліксіз бөз шасылық қылыш қыча, пәнтехникіде еңілік ярытыш, құм тезгілләш зәнчірге чоңқыр юғырлып, Қумлық районыны тезгілләш тәнәрхі юқыры. Нәтижелләні мұстәкемләш қиым болыштың ібарат, омым юзлік қиынчылықны өнімлік әл қылып, ер шарының чөлішіні тезгілләшке нұсқылығылы болыдыған техники юлы төхпісіні қошды. Экологияны қоғдаш білән ұқтысады тәрәқиятыны қандық тәмп онлаштырыш, әр қайсы дөләтлі қумны тезгілләшті ортақ дұш келуатқан қиым мәселі. Джунгу қумдың мұдапиеленіш вә қумны тезгілләшіне баштын ақыр, қалыққы нәпиет көзілдіған тәрәқият іші қылып, қумлық районыдегі амының қумны тезгілләшті чәтті қарап тұрғычыдың қатнаш қочи вә мәмпәтлән көчіге айлынышыны елгірі сүрді. Құбыш қумлықыдегі тақты үстіде тоқтар қытыш, тақты астыда теріқчылық қылыш вә тақты отырсыда бақмычылық қылыштың ұстырулық құм тезгілләш әндезісі елгірге гиях үнмейдіған еріне экологиялік өнім вә ұқтысады өнімге еге қалды. Мұғыз құмлықыда бағыбәнчілік, жоңи доғыры материалдыры қатарлық өзгечі кәсіплі жүш ұрып раважылынып, дейқан чаруычыланы емканиятлік сыжыл егілікке еге қалды. Джунгуның құм тезгілләш әмәлиеті құм тезгілләшті тәрәқиятны құрбан қылыш керек деген қатмал тонышны бұзып ташлап, экологияны қоғдаш білән халық тұрмышыны яқшылашыны тәң еліп берішқа тамамен болудығалықыны ұспатлады. Бүгінгі күнде Джунгуның құм тезгілләш тәжірбісі тез сүрәтті бүтін дүнияға үзләнмекті. Мауртанияның Африка Ешіл Сепілі құрылышыны ілгірі сүрішігі ярдан беріштің, Отыр Асия дөләтлері білән чөлішінің алдыны іліш вә оны тезгілләш әмкарлық мәркізі құрып, техники жәхәттің тәрбейләшіне қанат яйдырыш қыча. Андын, Отыр Шарықтыки Құмлық районыда Йорықлық Волт әслихәлік езі егілікінің еңі әндезісі үстіді үздің ішкіче, Джунгу баштың ақыр тән кеңішіш, тән құрыш, тән бәхірман болыш идеясы да чыңтұрып, ихтияжлық дөләтлі білән тәжірбілердің тән бәхірман болып вә қолап, тәрәкі қылуатқан дөләтлінің ешіл тәрәкіят үстіде ортақ үздінішіге әркетлендіргі

партиямыздың дүнияға келіші, дүнияның тарақият үзінішіге лайықлаш қалықының нәтидісі. Өктәбір инқылабының ғалбы қылышы, социализмнің гүлініші дәл әйні чағдыки дүнияның өмімі үзінішіне еді. Партиямыз мо, шу дүнияви үзінішден барлық келіп, дәвірнің алдыды маңды. Япон тажауызчыларға қаршы ұрыш мәзгіліде, партиямыз дүния фашизмға қаршы ұрыш өмімі үзінішіне ва Джонго халқының япон тажауызчыларға қаршы тұрып, Vətəni münqərizlikdən qutuldurışını, küşlük arzu qılış umumi yüzünüşünü çıxış qılıb, Yapon tacavuzçılırıqı qarşı milli birlik səpnin quruluşunu ligir sürdü. Həm də axırqı hesabda xəliqni iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, Yapon tacavuzçılırıqı qarşı uruşunun ulu qəlbisini qolğı kəltürdü. Cunxa xəliq cümhuriyyətinin quruluşu və müstəkəmlişi mu, dəvir iqimiqi layıqlaşqallıqının məxsulü. Әйні чағда социализм тәрәкі қылып, зорайған Азия, Африка, Латин Америкасы да милли азаттық әркетлері жүш ұрып раважынып, шарық шамылы, ғарып шамылыны безіп түшудіған вәзіет шәкілленген еді. Ені Джонго дәл шу шарық шамылының тәсірді дүнияғы кәлді вә пүттіріп тұралыды. Слахат Ечевичтің ібарет зор тәдбір мұ, партиямыздың дәуір иқымыны чонқыр күзетіші асасыды отырып қойылған. Әйні чағда, дүниада ықтисад, пән техника тез тәрәқи қылып, дөлтіміз тәрәқиятының халықара ылғар сәвия білен болған пәріқи көрінәрлік чоңыйып кеткен еді. Шуңа елдаштың Шопин, біз дәуірнің қадымығы етішіп алмақшымыз. Бізнің ұслахатты етмекші болған мәқсітіміз шу деген еді. Партиямыз дүнияның өмімі үзінішіге ілмей хөкім чықырып, партия вә дөләт қызметінің мәркізіні өткешкі бәл бағылап, Слахат Ечевичінің тарихи мүкәддімісіні жасарат білен ашты. Парасәттін пұрсәт әвзәл. Тарихны білдінің ұлық гүлінішіден ібарет стратегиялік өмімлық вә дүнияда 100 елдімі көріліп бақмыған зор өзгірішіні көңілігі пүкіп, Бүйік тарих қарышын тұрғызып, тарих иқіні, дәвір иқімі, дүния вәзетіні күзетіші арқылық өзгіріш принципіні тәхіл қылып, тарихи қануният үстіді іздініп, мұнасып стратегия тактикілан отыру қойып, қызметлерінің системіліқтіқі, алдын көрерліки вә ижатчалықыны ашырыш жәттін тәрбиелеш вә итәкләш керек. Үшінші. Партияның характері вә асаси мәқсітігі болған тонышны янымы чонқырлаштырып, марксизмлік партияның рошен қысылтыны баштын ақыр сақлаш керек. Партиямыз халық арасының келген. Халық партиямыздың ұлы вә жан томыры. Халық үшін құрылып, халық тайынып гүлініп, баштын ақыр халық білен бір сәпті тұрып, халық мәнпәт үшін күрәш қылыш, партиямыздың құрылыш, гүлініш, құдырат тепіштіке түп мәуқәсі вә мәқсіді. Партиямыздың 100 еллік тарихи, партияның әсілі мәқсіді вә бұрчыны әмілетті көрсеткен тарих. Партия білен халық қалыпташ, әм нәпәс, тәғдірдаш болған тарих. Бүйік инқылап мәғлуп болған екен, құрбан болған 300 мыңдың артық инқылапчының көп қысмы, партиямызға әгішіп инқылап қылған халық аммысы еді. Қызыл армия мәзгіліде халық аммысы партия ва халық армиясының полат стикамы болған. Япон тажауызчыларға қаршы ұрыш мәзгіліде партиямыз аммыны кен көлемде сәпәрвер қылып, япон тажауызчыларыны халық ұрышының бепаян деңізгі ғарқ қылған. Хуайхай жыңының ғалбісі пұраланың қолы арысығы тайынып қолығы келген. Чаңжан дәриясыдың өтіш жыңының ғалбісі пұраланың кемі қолвақлырға тайынып қолығы келген. Социалистік инқылап вә құрылышының муапқиятларыны халық аммысы қол селіп ішіліп қолығы келтірген. Слахат Ечевичтің ібарет

ұлық тарихи театрда 100 миллионлыған халық аммесі баш рол алған. Тарих шуны толық испатылды ке, хакимият халық демектур. Халық хакимият демектур. Халық райының майылығы партияның хайат маматығы тақылыды. Партиямыз халықның шенчіні қолығы келтіріп, халықның қолышығы ерішкенділа, әрқанда қиыншылықны еңәлейді. Әмі ішті ғалбы қазына алайды. Әксіші болғанда, біз еш ішіні ожыт күчіқір алмаймыз. Әтті қарапты ішкі үзілініміз. Партиямызның незам намысы да, Джонго Коммунистик партиясы, Джонго ішчіла сыныпының авангард әттірді. Шындақла, Джонго халқы вә Джонхуа мілітінің авангард әттірді деп баштылы айдыңлаштырылған. Партия незам намысы да ене, партия жан діл білен халық үшін қызмет қылышты чыңтұрыды. Әр қандақ вақытта аммының мәнпәтіні бірінші орынғы қойып, аммы білен жападымы, алауәттімі білі болып, ән қойық мұнасуәтін сақлайды о деп, инық бәлгіленген. Бұ біздің жәзмен жәмиетнің тарақият қануниттігі хөрмет қылыш білен, халықның тарихи асаси гәуділік орнығы хөрмет қылышның бірдәклікі де. Yüksek gay üçün küreş kılıç bilen enken halıqının menfaatini közleşinin bir dəklikidə. Partiyanın türlü xizmətlərini oğrulaş bilen halıqının menfaatini işqa aşırışının bir dəklikidə çın turup, ammıdın məngü ayrılıp qalmay, amm bilen halavətini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuqnı tən baştın keçürüşümüz kereklikini tələb qılıdı. Bütün partiyadikiləni, партияның характері вә асаси мәқсітін чонқұртынып, әмміді қалықны көзләш, әмміді қалық тайынышты шыңтұрып, баштың ақыр қалықны қалып төргі қойып, қалықның күзел тұрмыш істікіні күрәшіні шаны қылып, пүткіл қалықны сұлахат, тәрәқият нәтижілердің теғімі көп, теғімі адыл мәнпәтләндіріш күтіріткі болып, ортақ бейішта теғімі рошен майетлік үлгірләш асыл қылыш күтіріткі болып, 1 milyar 200 milyon Jongo xalqini, Jongho millatining ulug gulinishini ilgiri surdigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 4-chi. Partiyaning tarixiy tajribalarini yanada yakunlab, xavf-xatar, xirislarga taqobul turish iqtidori va saviyasini uzluksiz o'stirish kerak. Партиямызның қадам-қадам алғы бесіп келешідікі ентайын мойын бір сәбәп шо ке, партиямыз тәжірбілән үздіксіз екілләп, қабілетін ашырып, қауіп-қатарғы тақабыл тұрыш, қырысқы үзініш, қауіп-қатарыны бейхәтерлікі айландырыш иқтидары вә сәвиясіні үздіксіз өстіріп келді. Партияның тәжірбісі асмандың түшкен әмәс, китап дәстүрладың көчірілген мәмәс. Бәлкі партиямыз Оны жапа мұшақат, боран чапқынғы толған ұзақ мүддәтлік үздініш жәріянды топлыған. Оның да муапқиет вә мәғлубиет, еңіш вә еңіліш ба. Оныңға сыққантар мүжәсәмленген, оныңдың әқіл парасет вә ғайрет шижаат ұрғып тұрыды. Нөвәтті, дөлтіміздің тәрәқияты мүсілсіз қауіп қатар вә қырыслағы дұш келуатыды. Бұның ішіде, Дөләт ішідікі қауіп қатар қырыс мұ? Қалқырадікі қауіп қатар қырыс мұ? Сияси, қытсат, мәдәниет, жәмиет қатарлық сахәлдердікі қауіп қатар қырыс мұ? Тәбиет дүниясының келген қауіп қатар қырыс мұ? Ән-әневі қауіп қатар қырыс мұ? Ғайри ән-әневі қауіп қатар қырыс мұ ба? Қарқу, күлрен кәркідан вәқәлір мұ? Tuyuqsiz yüz berishi mumkin. Ilgirlash yo'limizdagi mo'lcharligida bo'ladigan va mo'lcharlash qiyin bo'lgan turli xavf-xatar xirislarga teximi yaxshi taqobil turishda biz tarixdan ilhom olib, tarixiy tajribalardan dushmanni yengib, g'alaba qozonish angushtarini tovlab chiqishimiz shart. Ayni yillarda yo'ldosh mavzuning inqilobiy kurash tajribalarini yakunlaganda birliksab Құраллық күреш вән партия құрылышыны дүшменні еңіп ғалбы қазын іштікі үшчің әңгүштәр деп еғін жақлыған. О, партиямызның еңі демократик инқылапның ғалбысының қолғы кәлтүрішіде

Мен хайран қалдырғаны Ерпанның ұздап кәмегені болды. Бұланы ойласамла, пәкәт қалламдың өтмейді. Мұш күнләді кен оладыке мұхәббәттін азар есла, мұйт алмаштырмәндіп, бір чамданын сөріп, ерақлағы кетедіған персонажлаға әвәс қылдыған боп қалды. Кен оладыкедек азар есла кәген бешімға, немішқа мұйт алмаштырғыдай пұрсат кәмейдіғанды. Мән Ерпанмен көріш бақаймия, деді бір күні тен-тен. Яқ, көрішмә. Мен я біра ішіні қата қымысым. Ояны өзінекен тоғырдап тұрваса, айрылып кеткеніміз яқши. Әргіз іздеп сама жұмы? Азыр сенің іздегенің, менің іздегенің боп қалыды. Шоңа, мәмі сәндің сұрауатты мән ғо. Бұмы саңы демейлі көрішіні ойлашқандым. Әмі ойлап бақсам, сені білмейді одысам, Ерпан бәрі бір ішемі күдек. Шындақ болды да? Әмісі, мұшындақлы айрылып кетемсілі? Білмедім. Ошыны қалайдыған ұқшайды. Бір күні іштен түшейдіп тұрғынымда, натыныш бір номордан телефон келді. Бәй, Шахла, яқшымысыз. Мән Сәми. Мән оны тоныдым. Бірақ, ықтиярсызла білмеген қиапат кікіріп алдым. Сәми? Қай Сәми? Отыр мәктепке сабақдышыңыз жо. Ұнтып қалдыңыз ма? Ә, сіз метіңіз? Қандақ ақвалыңыз? Дедім, қызғы ма әмәс, суық ма әмәс бір халатты. Яқши, өзіңіз жо. Яқшы тұрып атамсыз. Қайыз күні бір нәтчі сабақдашыдан жығылып қапты кеміз. Шу чағда телефон номырыңызды іліп алғандым. Деді ұқ қызғылық білі. Ә, мән немі дейшіні білмей телефонды тұтып тұрдым. Вақтыңыз ба мұ? Бір көрісек болды кен. Сәмінің бұл кепіні аңлапла, саламәтінің еліқі вақытта Сәмеге сүрттімні әвәттім дегені есінге келді. Әмі мау Сәмі мені өзін яқшы көрді оу деп іздаватмыған доға? Бүгін ішлейттім. Бірі ішбос телефон дысыңыз болмамды. Шәхла, сіз бәйлі алдырашмы неме? Бүгін бұл мұса башы күн босын болды. Бүгін мен мұ баламны апысын еніңі апырып қоймақ жетім. Ажырышып кеткенің яқы балыны шындақ тош беру атымыз, деді ол. Маңы оның бұл кепі ажырашқаны маңы бұлдырыш үшін даватқан дәкіл тойылды. Бүгін маңы мұвақыт қыстап келіші мүмкін. Бірақ Шахла, көрішмей мән демейдіған сіз? Коны сабақдышыңыз білемі көрішмем сіземді? Деп күлді ол. Яқай, әмсі башқы күн көрішейлі. Тұрыплы менің мұ, 10 нәтчелдің бұян көріп бақмыған оны көгім кеп қалды. Мақұл әмсі, нәтч күн күч көрішейлі. Отыр мәктәптіке чағылырымда тікіліп қараштымы өзімні қачырдыған. Мен де яш қызла қаз татлық есланы тұнжық етім ұйғатқан. Гөдәктікім кәтмеген шу чағылады ке қалбімнің тұнжы мехманы Сәми маңы ғазыр онда қысырлық тұйылмады. Ау саламәт деген құттын той қылып, тұғып боп мұ, тұнжы мұхәббәт ұнтылмайды өдәп Ерпаны татып кеткен еді. Азыр немешқы Сәмінің ауазы бұрынғыдак үрікімді тұтыртып өтмейді ғанды. Мән таш үрек мейі. Бұ ұйлығалырымдың өзімі күліп әттім. Вай құрсын, ұсаламәтінің аясыз мұхәббәт дейін.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио шөріні программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерінге тоқты. Бектіңіз, бүгінгі радио шөріні программысы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр шарабинамлық» поустыды болсын.

Әтеген шығынды башлық, кәнітті қызмет әттірді тұрватқан бір қызмет дешіміздің айлысы да азырақ ішлап ұп келіп, қайтып келешке мәжбір болғалықыны. Мұшы нәтші күн ішчі де оның орнығы бір айланың беріші керекілігіні етті. Шығындың кейін өзімі біліп-білмайла башлықның ішкіні чектім. Қызмет әттірдегі мен барайым екен дегендім, дедім мен кіріп. Ә, яқшы. Яшланың мұшындақ жасарды ұрғып тұрғын яқшы. Болыды. Мен сіздімі тізімлап қойай. Әмді бұныңғы бары мен депла бағылы бұмайды. Йоқырдегілі әхвал қарап тастықлайды. Лекен шу қиялғы кәйген екен сіз таярлық білен тұрың, деді башлық. Мақұл болды. Сән башлықның еніға қызмет әтірдегі бары мен деп кірмеген сән, деп сұрды тен-тен енімға келіп. Басам яқшы әмес мұ? Басаң әлбәті яқшы, тен-тен артық кеп қымыды. Бүгін сәмі білен көрішмекчі болғандым. Герчі оның авазы бұрынғыдай юрікімді тітіретмеген болсымы, лекен яныла түйі біліп ясандым. Шәхла, қандақ ақвалыңыз? Сіз ғо қат тәрджіман болып кетіпсіз. Біз мана әмміді мәғлып болып юріптіміз. Әйні вақыты тоғырталы ямай. Деді сәмі. Он нәтчіл көрішмеген сәмі көп өзгерімген еді. Бірақ мәнді оқуатқан чағылады керек татлық есланың қозғытамады. О, мәндің көз үзмей ұлдыратты. Кеп қымайсыз ғо, оқуатқан чағыланы әсіліп қапсыз да? Оның бұл кепі дәрхалла саламәтті есімге салды. Бұл саран құтын сәмеге сүртімні еліп, қата түшенді пайда қыпты дәм ана? Рәхмет мақтығыныңызға. Бұлды ішқіліп, кәспімні бәк яқшы көрмен, дедім күлім сіріп. Кәспімні яқшы көрмен деп жүрей вә мәң жұмы, тұрмыш құрышым мұхим, деп күлді ұл. Әлбәтті, тұрмыш құрышым мұхим. Өзіңіз жү, немішлабдан алдыра жүрватсыз, дедім мән, кәпнің теймісіне өткеп. Кішік бір шеркет құрвалдым ғо. Герчі ұл бұл кәпні кәмтәрлік білен деген болсымы, ен тайын мәмнун ішкәліге чықып тұратты. Ой, яқшы опты ғо, мұбарек болсын. Ишла кичиктин башын демесмі. Нәтчі ел қанмай зорайып кетесіз. Сіздің мұ епіңіз батырса. Әй, шындақтайсыз. Кәсіпке кірішіп кәсі тұрмыштың ұттырып қойдыған ішкен. Ажырышып кеттім қара. Әйні вақытта кичіккенміз. Тоғыр талыям аптыкен мән. Ондақ деймен, яқшы өткен күнләні йоқ чықырбасыңыз болмас? Ондақ деп, мәндәк той қылыш алып тұрған сабақдышыңызды қоқытмаң жұмы? Мән чақ-чақ қысылып, ақыр ойлаған кепімді дедім. Той қыламсыз? Лекеде пешені көтіріп, көздерімге тікелді о. Ә-ә, елім о, кәйніңлады қалдым. Қандақ, мән той қысам болмамда? Ұзақ болды біз арлы шеват қалай. Азыр тойының тиярлықыны қылаватымыз. Дедім күлім сірі. Онда қамасты о, ялған айтмаңа? Ой, рас? Үстелді тұрған телефоным сайрыды. Мән кепімді дауымлаштырғаш телефонны қолымға алдым. Қарсам тен-тен ұшыр әвәтіпті. Ялған етіп немі қылай, рас? Шәхла, кәчірің, ұшырыны қайтырып олай, ә? Мән оның кепіні бөліпла, шындақ деп, ә тен-тенің қалдырған кепіні аңылмайла. Әм ақыл, азырлы барай, ә? Деп орнымдың тұрдым. Кәчірің, сәт болды сәмей, ішқандың чақыртыпты. Шындақ жүрдей ма, немешкен? Дәрхал ішқаныңы бағымсан болмайды екен. Вақты кегенде баға қаветті мәне, тойымға келесіз жүмі? Хош әмізі. Әй, сіз бәк алдыраш қо. Мән сәмейнің кепіні аңылмыған ғыз еліп ла, чықып кеттім. Мен болды, нәдетің? Тен-тенің ені бір ұчыры келді. Кепіні қымма, ені шу саламет деген бір нәмінің тапқан іші олмамды. Мән тен-тенге әміні дәппәді. Ирпан деген қалба ашқұтының кәйінден кетіп қалды, ә? Ойлысам пақат қаламдың өтмейді. Болдыла, ойлымайлы. Менің тезіра қызмет әтірді кеткен ба. Кеті әсен, андың мені сеғындық мұ қаласын? Әлбәтті, сеғындыған кішілерімнің алдың қатарды ғол сән? Мән шындақта күлдім. Әтісіла қызмет әтірдіге менің бардығалықым ұқтырылды.
Bu yerdeki aşı köngülsüzliklerini taşlap, yepyeni bir muhit qabardığanlığını oylap hoş buldum. Barlıq unutuşuq tegişlik adam ve işlani pakız unutup getdim. Ama bu kenetge, o yerdeki hizmetler künerlemem. Yaq, çokum künüşüm gerek. Hiç kimge hiç nemi demey, cimcit getdim, berip, tırışıp işleyim.

Әтімағымен деген күні тен-тен зұлбия үшіміз раса мұңдаштық. Сән растыны Ирпамлен көрішмейлі кетемсен, деді зұлбия. Әй, ача, мән ұны ташылып әтмедім. Шучағды сінің үйіңдің немеләндеп кәткенлікені өз көзіңмілен көдіңгі. Шының дейін кен үздәп мұ қоймыса, саламәт үзікіні көз-көз қылуасса. Менің ені ұны үздішімнің орыны ба ма? Дедім еңгіл ұрсыным. Мән ғо ойлысамлы пәкәт қаламдың өтмейді. Қалысының дәді ба мұды деймен ашы Ирпанның. Болдыла, мән кеп қысам ғо теркіп қалымен, деді тен-тен. Менің мұ қаламдың өтмейді. Бірі фұқышмасық ба мекен деймен ой ішкісін отырсыды, деді зұлбия. Бәлкен ба ды. Бірақ, о неміш қышу фұқышмасына айдыңлаштыру үшін ойлымайды. Демек, оның үшін бәрі-бір деген кеп, дедім мен. Әр ішкенла шындақ ойлаватқан болсаңлачу. Меніңче, башқы кеп қымысамы, әт қызмет әтірді кетедіғалықыны дәп қойғының яқшыды. Деді зұлпия ені. Еш болмыса, кен пұшайман қыпқамайсын. Ені мән іздемді? Мән мұ бірділі бошап қағандым. Мұш күнләді Ирпан үндейді арық қандақ мәзмұланы еллаватыды. Шыныңды мұ пәрәс қығыл болаттығы? Деді тен-тен. Шу арда Сәми ұчыр еллапты. Кім о? Ирпан ма? Деп алдырап сұрды зұлпия телефонымға қарап. Яқай, Сәми екен. Дедім мән ерәнсізлік білі. Болдыла, бәк ұзын кеп қыпты. Оны аңлап тұрмай. Мойым ішіне қылайлы? Ирпан әзәлдің чәмбірәке алдырап мәзмұн еллымайды. Маңым әм жүрек бәмейді. Мән Сәми әвәткен авазлық ұчырны ашмайла Ирпанның сөздіш қатерісін үздедім. Рас ұчыр елламдым? Мән Сұлпия білен тен-тенге қардым. Немі деп язы мән? Хош дәйдедім демем сән? Мақұл. Мән Ирпанға ұчыр ес шыға башылдым. Яқшымызсыз. Арымызды қандақ ішла юзбәген болсын, яқшы өткен күлләге рәхмет. Қызмет әттерді келіші алды да сізге қош дегім келді. Аман болу. Мән бұ ұчырны езіп болып, зұлбия білен тен-тенге оқып бәдім. Яқшы езіп сән, еллі бетіп, нәтесі білен қарың олмысын, деді зұлбия. Шындақ, ұчыр қайтұрса сән әргіз қайтұрма жұмы, деді тен-тен. Ирпан, ені мән алды білен сіні іздеді ме? Алдымғы кәйгенттан деп ешіп алсаң, сан растылы қармай қоймын. Мән тітіріп тұрған бармақларым білен еллаш конуркісіні бесі әттім. Әмі экрандегі сіз қарыш тәріптің досты әмес, қошқан денген еллан деген автоматик күчір білен еған қызыл бәлгені көріп, тұрыпла қалды. Сараң мұны ме о? Деді тен-тен. Сән пәкәт ақыр қытым қоштап қоймақ жұтың ғу. Болдыла, қарың болмысын, деді зұлпия алдырап. Хейш қысы ең, деп ачық күлдім мен. Бәрібір әті әмісі өтміш қайланды. Бірақ, сені өтміш қайландырыш, ондақ қасан болмыз керек, Ирпан. Шо кетсі, мәнен ұқылмай таң атып өздім.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірдің «Яр шарабы» намлық постыда болсын.

Радионың ұстасылар программымызды дамылаштыру әтіміз. Бала, мұмысығы тамақ егізіп атқан апысының еніғі кірді де. Апа, бүгін мұғалым бізге, чоң болғанда қандақ ғаянла ба, немешіланы қығынла болса, шыны езіп келіңла, деп тапшырық бәді. Ғай деген неме, апа? Деп, әйраллық білен сұратты. Ұлам, ғай деген, мұғалым дегендек, чоң болғанда чоқым қылымен деп, көңіліңге пүккен арзуым. Деп бақа, чоң болсаң немешіланы қынмақшы? Деп, оғлыға қайтырып суал қойыпты апысы. Оғлы бірдәм, апысыға бірдәм, чақлық орындықты олтырған мұмысығы қарып әткенден кейін, тұйықсызла. Мен чоң болсам, дадамдек яқшы қотын алымен. Учақты сіз мо, момамдек қиырып, чақлық орындықты олтырсыз. О, сізді іштіріп, сұртлағы әп чықыды. Тамақланы егізіп қойды. Яны текі мұнчыға кіріп, чаштырыңызды жүп қойды. Бұ арзуымны тапшырық дәптірімге яссам боламды, апа. Шу тапта, апа, кичіккені оғлының егізден шықып атқан адамның көңіліні ерт кетек бұ сөзлеріні аңлап, өзіні тұтып аламай, оғлыны бағырғы чын басқын ече, көзін еқіп атқан құшаллық яшларыны өшірәмеді. Әм өзінің барлық қығаларының оғлы алдыда әйнәктек рол ойнайды қалықыны текімі чон құрышыны бетті. Демек, ата аныланың қылып атқан әр бір ішлері пәрзентлерге тәсір көстуді. Чонлашқа, ата аныла чоқым әр жайда ұлағы үлгі бұлыш керек. Біз, ата аныла балылағы ныспәтен бір әйнәк. Бұл әйнәк әр вақыт пақырап тұрсын. Әр вақыт сүзік алытыны сақтысын. Әр бір айлыға бәқтінің яр бұлышын үміт қаласын.

Сөйімдік радиоаны ұчыла. Мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта біз біліш кіті кішілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсілікіміз керек. Чүнкі, O bizge qarzdar emas. Biz toxtamay özümüzni mukammallashtirishni bilishimiz kerak. Biz yordamga muhtoj bo'lgan chaqda boshqalarning bizga cho'qim yordam berish majburiyati bo'lmaydi. Undan boshqa mustaqil fikr yurgizish, qaysarlik, xushallik va baxt biz erishmoqchi bo'lgan narsalardir. Qandoqli bo'lmasin, faqat o'zimizla umrimizning oxirigacha o'zimiz bilan birga bo'lamiz. Шон қанда қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқызышымыз керек. Оныңдың башқы шо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығығы қарман. О, миллиардер босы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат босы мұ? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірдің бір байлығы болған Бір пачы ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының бәрқі. Оныдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шуның да ішінің ке, дүнияда гүзел әм чим мұхаббәт икайысы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәт ке мұйәссәр болғынымызда қадірләшіні білішіміз керек. Ене, зіммісігі елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәбәптің тойқыған болышыңыздың қатты нәзір, Балыңыз болған ішкен, чоқым бұл айын сөйішіңіз лазы. О, қанчілік адды, қанчілік соғық болышыдың қаттен әзір, оны үлітіш сіздің мәжбүр етіңіз. Чүнкі, сіз ата-ана. Пішпетілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып басқыш өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағансыры көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Йылла Біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмі тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңылғаларымыз көпейді. Мәселеге баған сыры тоғыры үкім қылыдыған, тоғыры түшінедіған болымыз. Әлбәтті, жоқырқы манымушы тәвсиелеріміз, аңылғычыларымыздың әр бір күнінің мәнабы игі болуы үшін. Қинәмесе, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио аңлаушыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

ешқандық адамге өзінің немі болғалықыны сәздірмәсілік керек. Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллер деген азының намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі».

арқу ойлығы қарап тұрған дерезедін, ойлыдекі әрләнің техечі дәрәхнің сайысы да шипанды ұлтырып, параңлашқаш арам еліші ватқалықы көрініп тұратты. Скарлетнің оларға қатты қәвіз келді. Әр кіші болыш немі деген яқшы? Ола бая Скарлет тартқан дәртіне мәңгі тартмайды. О, терезінің еніғі келіп, оларға қарап тұрды. Беші ені қайғандек болды. Шу арыда, юл тараптын жидди чипип келіватқан атның туяк авазы аңланды. Бірділла, ат ойлының алдыдекі яп ешіл чимлықның үстеден чипип өтіп, тарах сайысыда дәм еліватқан әрләнің алдығы беріп тоқтады. Кеч кіп қаған бір әмейхманды. Лекен, он емішқа, Индия әң яқш көрдіған чимлықны итігі дәстіп өтуді. Скарлет о адамны тонымеді. Лекен, о егерден түшіп, Велксінің қолыдың тұтқан чағда қатты қая жалынып тұрғалықыны көрді. Адамла дәрру оның әтрапығы олашды. Арылық жырақ болсымы, Скарлет оланың оныңдың бір немеләні сорышу атқалықыны. Бір немеләдәп, чоққан селіші атқалықыны аңлап тұрды. Әм оланың қатты қая жалынып кетіп атқан жидді халатларыны көрді. Арқыдылла Стуарт Тарлейтонның әм ауазыны бесіп, «Аха, аха!» деп толығыны инік аңланды. Бұндақ толашыны бірінші қетім аңлават қашқа, оның мәнісіне тәкәтлі түшенмеді. Шу ан, Тарлитонның төт оғылы білән, Фонтайынның оғылыры топ ішеден суғырылып чықып, ат еғілі тәрәпкі қарап маңды. Кетіп етіп, «Джонес, бол! Джонес, атмен тәйірлі!» деп толыш атты. «Бір әрісінің үйгі от кеткен оқшайды!» деп ойлы дей Скарлет. Немілі болсы болсын, ұла оны көріп қағыча, дәру өйге еніп кіріп еліше керек. Азыр оның үрке хейлі тенішілініп қалды. О, пұтының ұчыды дәссәп кәйініге янды. Ишкірі ташқыры өйләнің әммісі де құды қызлағы оқшаш әркен азады ұқылап, кәште тансы башланғанда музыкының еқімлік садасы. Шамланың ярқын нұрлары астыда өзінің бүтін гүзәлігін көрсіп қоймақчы болғандай, еғір жимжетлік өкім сұрып атады. Бір дала, ішкіргі өйінің қия очық ішкідін, хонының пичырлап дегідек кеп қылып атқан ауазы аңынып қалды. Бүгін Скарлетнің әрекеті шөнчілік тез болды ке, адам әйран қалыды. Бүтін күшін ішкі салды мекендеймен. Скарлетнің жүреке, яны қаттық селіп, ықтиярсыз оны бесіп алмақчы болғандек. Бір қолы білән мәйдісіні чын тұтып алды. Кәп оғырсы көпінші чағлада мұйым кәплән аңылып алады о деген кәп, ұштым тұт оның есігі келіп қалды. Қайтып беріп қарватыда ятсын му, яки ішкері өгі бастырып кіріп, хонені осал қылсын му? Арқыдылла аңланған башқы бір ауаз оны әр ішкеркеттін тосып қойды. Әмді оны әр қандақ көш, әр қандақ тәрәпкі тартып кетелмейді. Чүнкі кеп қылуатқыны Мелания еді. Хони, ондақ деме, о бүгін бәк қошал, шуңа қын-қынығы патмай жүрген кеп. Меніңчі о бәк мұ омақ қыз? Хм, ойлы де Скарлет. Ачқыда тырнақлары көңлікеден өтіп, бәдініге петіп кетіп ататты. Әмде сән яғлымы еғізған нажының емайыз керек боп қалды мұ маңа? Меланияның бұл кепі Скарлетқа Хонинің ұчық ашқар мәсқір қылғындымы өте еғір келді. О, апыстың бөләк ешқандақ аял затығы ішенмейді. Әр қандақ аялны өзінің шәқси ғарызыны арлаштырмай іш қылмайды деп қарайды. Мелания ашылені пүтілләй қолғы кәлтіріп оғашқыла өзіні көрістіп,

Христос Ройды геп кылып атыды да. Скарлетнің қарышча, Мелания шу гипі білән өзінің ғалбісіні көз-көз қылмақчы. Хәхләнің яқшы басығы ерішмәкчі. Скарлет му зигітлі білән ұлтырып, башқы қызланың гипіні қығанда шу елін ішіл тәтті. Әхмақ әрлә түшәмәй, Скарлетні немі деген омақ, кән қорса қыз бұ дәп мақтышып кетәтті. Уй, хан қыз, деді Хони ачық кенайы білән. Сіздің чоқым көзіңіз ёхкен. Бошырақ кеп қыл Хони. Салли Монроның ауаз аңланды. Гипің әмі адам аңлауа туды. Хонинің ауазы пәсләп кетті. Әмі кеп түгімеді. Әміміз көріп тұрдық. Жығалайдыған адамның әмізіні әтрапығы жығы алды. Кенеді әпендімі қамеді. О тегі оның сыңлысының досты еді. Мән өмірімді бұнда қызын көріп бақмапты мән. Әмілиетті оның бүтін ойқиялы Чарлеста. Хони сәл қежіл болғандек пықылдап күліп кетті. Сіләмі білісілі, Чарлес білен мән. Бұ кепін рас му? Бір нәтчі аваз бір ділі жалынып кетті. Басқылағы тәпшірмәңла қызла, тегі мұқым әмәз. Яна пықылдап күлішілі. Карват бұржылырының ғырыслашылыры аңланды. Бәзілі, Хонинің карватығы чықу аған боз керек, Миланияның бір немілі дегені аңланды. О, бәлкім, Хонинің өзгі еңгі болады қалықығы қошал болғанды. Мән Скарлетнің маңы еңгі боп келішіні әргіз қалымай мән. Чүнкі мән о білдіған қызланың ішіді әң шаллақ қыз. Бұ, етті Тарлетонның ауазы еді. Бірақ, о Стуарт білін тойқылдығанға асасын келіш болды. Бойтның дейісті, о бойтның яратмасмыш. Бұмысы бойтның оны шүнчілік яқшы көретті. Сіләге хақиқи әхвалны десем, деді Хони сырлық тәләп бұзда. Оның көңліге бірлі адам яқыды. У босму Ашли. Бу кеп белалла, бирси бир неме деп, яна бирси бир неме деп, кеп көбейип кетти. Скарлет уланын кепларын аңлап кохти, хам нумус кылды. Ичи муздек болды. Хони эрлеге келгенде ахмакрак болгуну билан аялларга ин тайын сезгөркен эмесму? Скарлет уну кыз сал карап капты. Скарлетнің пәстігі өйді, Ашли білін батлерінің алдыды тартқан азабы білін хорлықыны бұ ердіксі білін селештіруғанда, бұ ердіксі паш чаққан жілікмі әмәсі еді. Әрлі әр халды сырыңны сақлайды. Хәтта батлер қоқшаш адамлар мұшындақ. Әмі Хонинің ашу валақ тәккір ағзығы чықып қаған кәп, саат алтығы қаммай, бүтін найедігі адамларының құлақларғы етіп болуды. Түнігін ақшамлы дадысы Гералт Скарлетқа «Башқыланың сені мәсқір қылып қоған геплеріні аңлашыны қалымаймен» деген әмес му? Әмді хазір оланың әм місе оны мәсқір қылышу атуды. Бұны ойлап, оның пишаныстың пұрыды тәр чықып кетті. Шу арада Миланияның ауазы әм місінің ауазыны бесіп кетті. Кепінің торы бар еді. Әм оларыны азырақ әйіплегендек му мәне чықып тұратты. Хони, сән әхвалның ондақ әмәсікіні беліп тұрып шындақ кеп қысан сәт әмәс му? Шындақ қо, Милания? Сән яман адамләні адытың бойчы яқшы адам деп қармысаңла, менің дегелерімнің расы кәлігіні білеттің. Мән оны шындақ дәймен. Омо дәтті атып бақсын. О дайым адамға ауатшылық деп беріп жүрейді. Хәхләнің жігітлеріні тарты елішқі аралы тұрды. Оның Индиядын Стуартны тарты ағалықыны сәмі білесен. Я, оның білән жүмейді. Бүгін яны Кенеди білән Ашлини, яна Чарлесіні татуамақчы болды. Мән дәру үйімге кетей, деп ойлы дей Скарлет. Хазырлы маңай. О, бірәр сейхір ішілтіп, өзіні хазырлы тара қорқыда. Әң бей қатар жай болған өз үйді көрішіне. Апсының бағырға өзіні итіп, итеклеріне көзгі сүртіп тұрып, бүгін тартқан дәрт әлемлеріне, бірісіні қоймай сөзләп берішіне шүнчілік арзу қылып кетті. Әгер о шикірді болуатқан гепләнің давамыны аңлымыған болса, өйге етіліп кіріп, Хонинің рәңсіз чашларыны бірісіні қоймай жолған. Андын Миланияның жүзігі түкіріп, оның сақты пәздікеге өзінің қанда қарайдығалықыны көрістіп қойған болады. Лекен, о бүгін қылғылықны тазы қалды. Төвен табиқыдегі ақтәліклердің қилішмеді. Шоң сәл тілі тұтық еді. О, қолвары білән көңлікінің итікіне шылдырлап кетмісуын деп, мәхкем тұтып еліп, қылчы шәп чықармай, аста-аста кейнігі шоқшыды. Өйгі қайтып кетей,

Аял киши неме деген ажиз, неме деген юмран? Ойлады Чарльз. Уруш, як яман ишланың кеп чыксыл ошидын кетеді екен. Бұл қиял білән,

0: Әмма орындан медірлей алмайды. Скарлеттің қолыны үзіке қолығы петіп ағыртып әткіче, тің сықып олтырады. Пат арада, мән білән той қылышны қаламсыз, Скарлетт хан қыз. Скарлетт бұрны дияна, хм, деп қойып, көңлікінің қатлақларыны ойнап олтыры вәді. Миланиялар білән бір вақытты той қысақ боламды. Яқ, деді о дәр ола. Еніп тұрған бір жіп көзі Чарлесқы мұлайым текелді. Чарлес өзінің қата кеп қып қойғалықыны шу ан білді. Әлбәтті, қызла өзінің тойының айрым болышыны қалайды. Той шәріпіні башқыла білән тән көрсі қандақ болуды. Шу кеп білән Чарлес мән қатты қата іш қылдым. Оның кәчірветші найты қиын еш тәп ойлап қалды. О, балдурақ кәш болса, қаранғудың пайдылынып, оның қолырғы сөйсем. Ішімдегі гәпларымның әммісіні дәп алсам, деп ойлайды. Дадаңыз білән бұл тоғырлық қачан сөзлессен бола? Қанчы тез болса шүнче яқши? Деді Скарлетт тезді жауап беріп. Яны бір тараптың, Чарлес үзік ба қолыны қаттық сықып ағыртып атқашқа, чапсара қойып әскен, деп мұ ойлайды. Бұмыса, иладсыз оныңдың шында қылышны өтінәді. Чарлес о гәпні аңлап қошалықыды сәкіріп кетті. Скарлетт оны қын-қыныға патмай, ойлының ішінде жүгіріп сәкіріп кетермекен деп ойлыған еді. Лекен онда қылмыды. Пак вә сады үрікіні әйнен халда көзлерді толық ішпәділіп беріп атқан дек. Оныңға қарап күліпті тұрды. Елгірі ешкім оныңға бұндақ нәзірді қарап бақмыған еді. Бұныңдың кейін мо әм қармайды. Лекен, оның ішкі дүниясыда ғалиті дауалғышла болып тұру атқашқа, Чарлес көзгі құдды мозайда көрініп кетіп атады. «Мән ғазылы дадыңыздың еніғі бары мән», деді Чарлес қошал алды. «Әмді сақлап тұрамай мән сөйімлікім, мені кәчір әмсіз». Бұ, найты еқімлік ибарыләне о тәсті ағыздың чықыр алыды. Кейін арқы-арқыдың бірінә чықытым тәкірарлы бәдді. «Болуды», деді Скарлетт жауабын. Сізді мұш ерді сақлап тұрай. Бұй ер салқын, жанғы рахаткен. О кетті. Чымлықтың өтіп, өйінің кәйнігі қарап маңды. Скарлетт шамалды шылдырлап тұрған дәрақ астады қалды. Ат иғылы тәрәптің әрлә атлырғы менішіп, үзілмей өтіп тұру атады. Негір чакарлары кәйніді еді. Монро айлысының жегетлері шеләпілеріні пұланлатып, ұшқандек өтіп кетті. Фонтаин білән Калверт айлысы дегілә Чоқан Сөрен білән аллы бұрын чоң елғы чықшып болған еді. Тарлитон айлысының төт жегіті Скарлетнің алды деге чимлықтың кесіп өтіп кетті. Бойт, апам бізгі атларыны бердіған болды, аха! Деп толап кетіп атады. Ола ұшқандак өтіп кетіп, Скарлетт өз ялғыз қалды. Аппақ өйлі төріклер білән қошылып, Скарлеттқа көз алдыдың құды өзінің сәлтәнітін йоқатмай, аста-аста ерақлап кетіп атқанда көрініп кетіп атады. Әмді бұ өйлі мәңгі оныңғы мәнсіп болмайды. Ашлеймі оның білән той қылып, оның қолдың тұтқан пете бұ өйлінің босоғысыдың мәңгі атлап кірмейді. Ах, Ашли, Ашли, мән зады сізге немі қылдым? Оның жарахатланген юрекінің әң чонқор ердіге қыруы басқан бір ерді бір нәрсі қорқынышлық қымырлашқы башылды. Оның да балағатки еткенлінің есіяті тоғылмақты еді. Бұл қыл есіят оның шөкірет пәрәсілге, яке жайыл шәхсиетчілікеді мұ өтәк күшілік еді. О, Ашлені сөй әтті. Бұны өзімі білетті. Бұл нұқтыны о, шығыл ятқызылған әгір бөгірі тар елді кетіп атқан Чарлесінің қарсы көз алдыдың еткен чағды кедек, ондақ чоңқор ес қылып бақмыған еді.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңлықтымыз. Яқтырып аңлыға есіле.

Yettinci bab. Scarlett iki hafta içidela kızlık dünyasından cuvallık dünyasına kadem taşlap, başkalarının hotunuğa aylandı. Yani iki aydın kin tul kaldı. Oylaşmay aldıraplı boynuğu silip alğan boyun turuqtan naydı tezli kutulğını bilen, onundan kinki hayatı da kız vaxtıdaki gəmsiz, erkin hayatın pekatlı bəhrman bol almadı. Onu qanğı yonuğan dək uzaq ötmək balılıq mı bop kaldı. Кейінгі күнләрде 1861 жылы 4 айның ахырдагы аш күнләрен әсләп қалса, Скарлетт у күнләрдәге эшләрнең тәфсилатларын задыл эсиге ала алмайды. Вакыт ва булган эшләр худы расты белән ялгынны фарык кылгылы булмайдыган яман төшкә охшаш бер-бергә арлышып кеткән иде. Таки у җан үзгән күнгә кадәр аш күнләрнең әслимисәдәге хәл көп җайла буш бит кылыйварды. Болып мо, о Чарлис билан тойлышқы мақул болған күндін тартып, той болған күнге қадар болған арлықтыки ішла, оның хатырсыды ең тайн гонки еді. Чүнки о күллі аран ішкілі әптіді. Тініш күлләді той қығычы болған арлықның мұнда қысқы болышы әқылға сығмайды. Арлықты бір жыл, еш болмағанда 6 ай вақыт өтші керек еді. Бірақ, жәніпті омумюзлік ұрыш қызғылығы әуджаған. Her kandak işla çakmak tezligi de kete vatkan boğaşka, ilgirkidek işlanı aldırmay, kaynigi sürüp kıladığan adetle bas kemmeske ketken idi. Elin aldırap kaldı. Onun toyni yana azraq kaynigi sürgüsü bar idi. Şunun gıca Scarlett'ni obdarak oylunu valar dap oylgan idi. Lekin Scarlett apsanın bu teklifini sılıqlıq bilen rat kaldı. O toy kılışı kerek. Kılgandı mu? Dero. Ишкептінің ішіде қылып етіше керек. Скарлетт Ашлийнің дәрру қошынғы қатныш үшін тойыны күзді әмәз, бірінші майды қымақчы болғалығыны аңлап, өзінің тойыны оның тойыдың бір күн авал қылдығанғы тоқтатты. Эллен қарыш тұрған еді. Чарлес ең бір сәбәпіні дәп тұрып еліп, оныңдың қошылышыны тәләп қалды. Чүнкі оны Жәнуби Каролинадегі Ват Хамптонның қошынығы берішке алдырап тұрып атты. Оның үстіге Гралт мұ, бұ ішкі яшының ішіні қолайды. Гралт шу күлләді ұрышының болыдығалықы білін хая жалынып, олдыралмай қиліп атады. Яны бір тараптың Скарлетнің мошындақ яқшы бір егетіні талығалықыдың қошал еді. Шындақ тұрықлық, о ұрыш партылай деп тұрғанда, бұ ішкі яшының алдыны қандақ тосыйды. Элен пікірлері чегішлішіп, ақыры жәніплоқ башқа анылағы оқшаш ұлағы ел қойшқы мәжбір болды. Оланың әркен азады тұрмышы әмді астын үстін болып кетті. Балаланы башлаш, елғы селеш, тәрбейләшләнің қылчы хажеті қанмады. Оларыны егеп кетіп атқан ғайет зор күш алды да, ола амалсыз еді. Бүтін жәніп қызғын наяжан іші дейді. Әммілі адам бірлі жан білән ұрышының түгейдіғалығыны белетті. Яшла ұрышының тезлі түгеп кетішідің әнсірәшкендәк, алдырап тейнәп, өзлеріні әскерлігі тізімі тұвататты. Оқшашла Вергенияге беріп, шымалықланың әдіпіні берішкі алдырышып, сөйген қызлары білән апыла-шапыла той қылышы вататты. Наяда бұндақ тойладың нәтчі оны болды. Әммілі адамның айырлыштың күңілдіріні ерім қылыдығанғы вақты йоқ еді. Әммісілі алдыраш, әммісілі ая жанды боғашқа, әстайдыл ойлынышқа вә өзара яш төкішіләге чолы тәгмейді. Қаным қызла, әрбей кейім тікеш, пайпақ тоқышла білін. Әрлі, әрбей мәшіқ, қарғы етішла білін алдыраш еді. Түркім-түркім поезла, әр күні Джонус Бородын, Шималдеке Атланта білін, Вергинияге әскер тұшы етті. Бәзі әскерлі тоқ қызыл, бәзілері аш көк әрбей кейімләні кейші ваған еді. Бәзілерінің ұшысы да қалық әскерлерінің ешіл кейімлерімі тұратты. Әммісіла толық мәшіқ көрмеген. Құралдыр мұ, егіз бәс қошын еді. Әмма бір ергі зияпәтке кетші ватқан дәк рухлық, қопал вә қошал қорам толышып кетші вататты. Уланы көріп, бұ ерінің яшылары құдды өзлері етіп барғыча ұрыш түгеп қаладыған дәк әндішігі түшіп қалды. Шының білән жән таярлықы текімі жеддейләшді. Мұшы қалаймы қанчылықлар ішіде Скарлетнің той таярлығымы қылыны вататты. Hatta o aldıra

0: Мен таллан, мене мене. Сикот сүзіна тәсіпнінді. Шүміттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәк бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуду.
3: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmar zoqlı.
4: Қайтыдан басласаңыз болады. Қарыз билан қарыз қайтарушыны тоқтатып, қарызыңызды ретлеп, қарыз қайтаруш планын түзіп, идраки істемал әдетін етілдіріп. Сетіп алалайдыған әмілі күшіңіз болсын. Сетіп алышын рет қылдыған кескінлігіңіз болсын.
0: Ұзынғы жүгірішіне бәк жақсы көрмен. Таз бір жүгіріп, рахат нәйчу.
5: Велосипедті маңа мен деп мініп кеттімен. Mənə bu, taş yolda velisipit menişdən sehri küçəy.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormallıq ya ki bağca, çıxır yolladım ağa mən. Piyadi meniş məni başqa bir dünya bilən, texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
7: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qeydim mağdurum qamıqıcı yamaşqan, hər qeydim öz rekordumunu buzğan. Bolub mu, ən yuqarı pəlləgə çıxan aşı dəqiqədə, Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti məni məbdun qalıdı.
8: Sırtta altdap nəmirgə yaxşı?
9: Yol buyunan mənzirsi nəmirgən güzəl.
6: Hava nəmirgən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılı.
10: Күлкізбек қалтышкен.
11: Қандақ дейсен?
10: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйдіған кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз.
12: Мен күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
10: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
11: Күл қыз қандақмақ деді?
12: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
10: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
12: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
11: Күл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш әдетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
10: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
11: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүрі, мән сені кітапханыға апырып келей.
13: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл соғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел әп еріміз.
14: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көппіп кетмісін. Қырындашла, күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
14: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мән азырақ кисан тофыр ішім олай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе, докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істеклі болды.
15: Ойжа, мән бұламай қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
14: Бияран болсам, докторға көрінмен, әмді әргізмі қарсығы шықымаймен.
16: Түнімеймен, құлаймен, қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
17: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, миллионлап байлық ярты атымен. Ішіні мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханы жыланың дәсмайысы.
9: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu içi baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
6: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мән бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапсырайын.
0: Yeme içme seni oktatkan atanınga muşundak cevap kaytıram sen?
14: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp tonuklaydı.
16: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenindik amısan bu maydı.
0: Dalla verem sen. Sen hiç toy kılıç uzağının işi mi?
15: Ben bu olay yakışık övdek yaşaçık tırışı vardım ben.
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işin işi ilham medet bir işi gerek.

Таң сәр. Қуяш көтерілген яңы бір күнде, яңы бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған гүзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программысы.

Сіз мұ кеммаң сәмеме болса, шыныңғы үйіркімнің шықырып жауап қайтырмаң деп ойламсыз? Бәзләнің дайым башқылабылан барды кәлді қылыш толымы мұрәккәп бір еш дегелдеген аңлаймыз. Бірақ әмілетті кішілі бір-бірге қандақ мұамел қылса, дәл шындақ жауапқа ерішеді қалас. Бізге яқшы мұамел қығаллаға, біз мұ обда мұамел қылышымыз керек. Бізге яқшы мұамел қылмығалланың енідің өріліпті кетішіміз керек. Сіз маңа сәмеймелік білән мұамел қылсыңыз, мән сізге үйіркімден шықырып жауап қайтырмын.